105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: מהגליל אל כל הארץ, מניחים יסודות ובונים עתיד ביחד. כנס מנרה 2026 בהובלת קהילת מנרה, קבוצת מנרב ובנק דיסקונט. ביום חמישי הקרוב עולים למנרה ועולים לאוויר לשידור חי עם קולות, רעיונות, אנשים וסיפורים שמשקיעים בבניית הקהילה והעתיד בגליל. האזינו לרדיו כל הגליל העליון החל מהשעה 9 בבוקר. כנס מנרה 2026, הגליל מדבר ואתם איתנו.
2: חקלייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
2: מזרק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 7 בערב, הקרנת הסרט הישראלי עצמאות, ובשעה 8 בערב בספריית אביטל במרום גולן, המרגלת שהצילה את חיי, הרצאה של ארז חסון. ועוד ברביעי במתחם האוכל שביל אלולים בכפר גלעדי בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט פארק היורה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בבית החן בקריית שמונה, שלום הסייג במופע 18 פלוס. ביום חמישי בדיוואן ביסוד המעלה בשעה 7:30 בערב, חוגגים יום הולדת 30, הופעה אקוסטית של שחר אלון והגיטרה, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב בכיכר צהל בקריית שמונה, ברית של אהבה, ערב פיוטים, שיח וסליחות עם טליה וקנין ומעיין לשם בליווי נגנים מבית הספר מקמת, הכניסה חופשית בהרשמה מראש. ועוד בחמישי בגר נקבר בעמיעד בשעה 8:30 בערב, מופע כובע של הדואו גלה ואופר עם להיטים מכל הזמנים. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה, אמיר לב במופע אקוסטי. ביום שישי בחצר המנפתה החל מהשעה 4 אחר הצהריים, פסטיבל גלילאו עם הופעות של שושה והברנג'ה, בן גולן, מאיה איזקוביץ והג'ירפות, הכניסה חופשית. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 9 בערב, הקרנת הסרט הישראלי האחד והיחיד שלי. ועוד ב9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, נועם רותם בהופעה חיה. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. צהל ושב"כ חיסלו אמש בדרום הרצועה את מפקד חטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס, נאיל אבו עביד, המכונה אבו עטיה. וצהל אומרים כי הוא קידם מתווי טרור ושיקם את כוחה של חטיבת רפיח שספקה פגיעה אנושה במלחמה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאץ הדגישו בהודעה שפרסמו אמש כי שום מחבל אינו חסין וכי חמאס לא יהיה בעזה. בדברי מקורות פלסטיניים, באזור חאן יונס נהרגה גם ילדה בת 8 ונפצעו 14 בני אדם. בעזה קרס הלילה בניין מגורים שניזוק במלחמה, ולדברי מקורות רפואה בעיר נהרגו באירוע 5 בני אדם ו13 נפצעו. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי מתנהלים חיפושים אחר יותר מ-60 נעדרים שנקברו תחת ההריסות. ישראל החלה להעביר לסעודיה באמצעות ארצות הברית מידע מודיעיני על החות'ים בתימן, כך אישר לכאן חדשות דיפלומט ממדינה באזורנו. לדבריו, הסעודים ביקשו סיוע מן האמריקנים והם העבירו את הבקשה לישראל, כך דיווח אמש כתבנו איתי בלומנטל. ותוך כך גורם דיפלומטי באזורנו מעריך כי ברית ההגנה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן לא תופעל בשלב זה במסגרת האימות המתרחב בין הסעודים לבין החות'ים. הדיפלומט אמר לכתבנו רועי קייס כי החות'ים אינם איום קיומי על סעודיה. שר האנרגיה האמריקני קריס רייט מעריך כי הפעלת צינור הנפט האסטרטגי של סעודיה שנפגע בידי מיליציות פרו-איראניות מעיראק תחודש בתוך כמה ימים.
2: These are Iran supported attacks from proxy groups that are doing this, but the Saudis are ingenious and I think you will see the pipeline running again very soon. This will be a brief and temporary interruption.
1: אלה התקפות של הקבוצות הנתמכות בידי איראן, אבל אתם תראו את הצינור פועל שוב בקרוב מאוד. זה יהיה שיבוש קצר וזמני, כך שר האנרגיה האמריקני בריאיון לרשת CNBC, מדבריו הביא כשבנו איתמר מרגלית ויחזקאל קורנברג. ממשל טראמפ החליט למכור לישראל פצצות כבדות בשווי של כ$2.8 מיליארד, כך דיווח אמש העיתון וושינגטון פוסט. כתבנו נתן גוטמן מציין כי העסקה תובא גם לאישור הקונגרס בשל היקפה הגדול. המתיחות בין בריטניה לישראל, לואיז היי, השרה הבכירה ביותר בממשלת בריטניה אחרי ראש הממשלה ברנהם, אומרת כי העיצומים שעליהם הכריז שר החוץ מיליבנד בשבוע שעבר מצביעים על שינוי כיוון במדיניות הממשלה.
3: We will no longer stand by while innocent Palestinian families are torn apart, while innocent children are killed in Gaza, and while the hope of a two-state solution evaporates before our eyes.
1: עד כה היססנו, לא עוד. לא נעמוד מנגד כשמשפחות פלסטיניות נקראות, כשילדים חפים מפשע נהרגים בעזה, וכשהתקווה לפתרון שתי המדינות מתפוגגת לנגד עינינו. דברי השרה הבריטית בנאום שנשאה בכינוס של איגודים מקצועיים. היא הדגישה כי העם בישראל אינו אחראי לפעולות ממשלתו, ולכן הצעדים הבריטיים מתמקדים בהתנחלויות הלא חוקיות כדי להגביר את הלחץ על ממשלת ישראל ולהשאיר בחיים את התקווה. תקווה לשלום במזרח התיכון. מחריפה המתיחות בין הליכוד לבין יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר, לאחר שהליכוד הבהיר כי אין שחר לטענה שהפעיל חוקרים פרטיים נגד וינטר ואף איים להגיש נגדו תביעת דיבה. פרסם וינטר תגובה ובה ציין כי בשום שלב בנאומו אמש לא טען שהליכוד הוא ששכר את החוקרים הפרטיים. וינטר נאם בכינוס של פעילי מפלגתו בראשון לציון ותקף גורמים בליכוד הקוראים לדבריו להוריד אותו ולחסל אותו, ביטויים האמורים להיות שמורים לאויבי ישראל.
4: ומה עוסק ראש הממשלה בדיונים הקדחתניים? איך לחסל את עמך ישראל? מקורביו ויועציו של ראש הממשלה נותנים לו עצות גרועות. הם מנותקים מהשטח, הם לא מבינים את מצב מחנה הימים ומתבשמים מסקרים פיקטיביים שמציגים להם סוקרים אינטרסנטיים שקולעים שוב את הימין בקונספציה.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
5: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
0: טאבו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: והתחזית יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן.
8: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: העליון.
1: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

כן, אנחנו יוצאים לדרך, ואני שי גולני, ויום רביעי היום, שזה קצת מפתיע, כי בדרך כלל אני פה ביום שני. שי גולני מתה מלכיה, והודיעו הפתעות על הטייטל שלי, אבל נשמור את זה לתוכנית הבאה, וזור לידר פה איתי מההפקה. וככה הבנתי שבהמשך היא הולכת לעשות, להשמיע לכם איזושהי תוכנית מאוד מאוד מיוחדת, עם אדם מאוד מאוד ייחודי, שקוראים לו עזרא יסור, שהוא גר בקיבוצנו לדעתי 60 או 70 שנה, לא אני, כן, באזור הזה, והוא היה באמת איזשהו גדשניק ואיש עמק החולה ונפטר שבוע שעבר. אז ככה, הכל מתערבב, מלכיה, אני, כאילו זוהר, התוכנית של זוהר, ויהיה לכם באמת הרבה למה לצפות להמשך היום. זוהר אמרה לי שתוכנית עוד בעשר, אז באמת אני אשמע את זה, ואני מקווה שגם אתם. זהו, זה לגבי באמת הנצחה ומה שקשור בה. קטיף התפוח התחיל, קוטפים זהוב ברמת הגולן, קוטפים זהוב בגליל, את מלכיה עצרו אתמול בסוף היום בקטיף, כי המילנים שלנו לא עברו איזשהו בדיקה, כאילו המילן הוא זה ששומר על הפרי בקירור והכל, אבל אני לא עד הסוף מבין, לדעתי 16 בספטמבר קוטפים זהוב, ואני חושב שיש פה איזה טעות, אז גם לזה אני אתייחס בהמשך ואסביר לכם קצת על פי מה כותפים תפוחים בימינו. אבל אמרנו שנתחיל ממוזיקה כמו בכל תוכנית, ובואו נשמע מוזיקה טובה.

כן, תל אביב זה אני ואתה ולא אני, אבל זוהר שאלה אותי פה על התפוח, למה עצרו את קטיף הזהוב במלכיה, ובעצם זה לא מדובר בטעם של הפרי, הפרי הזהוב בבית מכס בחלקה שלנו הוא פשוט מדהים, אבל בגלל כנראה הפריחות המאוחרות של השנה והאביב המאוחר הזה עם הגשמים האינסופיים שהיו בו, יש דחייה בהיווצרות העמילן שיוצר את כל נושא העמידות של הפרי בקירור, העמילן הכל כך מורכב הזה, מין פולימר סוכרי אבל לא סוכר, כי באמת התפוח באמת, באמת טעים ובשל. והמילן הזה צריך להגיע לערכים של 5%, משהו כזה, 6%, לא 6, 5.5%, ואצלנו פתאום הוא נפל, אני לא יודע למה, אולי פירות מפריחה מאוחרת נלקחו לדגימה. הפריחות השנה היו מסטיק, היה נורא נורא קשה לתקשר עם המטה בחורף, כאילו מה זה בחורף? זה לא החורף, זה אפריל, אבל התחושה הייתה של חורף, התחילה מלחמה, הכוחות נעו על החלקות, אבל גם היה מאוד מאוד לנו, כאילו שנכנסנו לשטח ונכנסנו, היה מאוד קשה להבין מה קורה, למה הפריחות לא נגמרות, והם לא נגמרו בגלל המלחמה, הם לא נגמרו בגלל הגשמים והקור שלא הפסיקו באפריל, אבל היה לזה גם אפסייד, שכאילו הנחלים התחילו לזרום פתאום, שזה כאילו משהו שבלעדיו אין לנו פה חיים, אז הכל מסובך ומורכב, והשמחה של אחד זה הבעיות של האחר, אבל בגלל זה הקטיף זהו שלנו כרגע נפסק לכמה ימים, כדי לתת לעמילן הזדמנות לצבור ערך, כי זה חלק מהבשלה, וזהו, הפרי אבל עמיד, יפה, טעים, באמת, זהוב לתפארת במלכיה, ואני גאה בו מאוד, ואני לא אשים לכם בשל תפוח, כי זוהר ביקשה, למרות שבא לי לשים, מה אני כן אשים, אני אראה, אולי מודעות עצמית, שזה self-aware, שזה כאילו קטע שכולנו תמיד טוב,

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: מהגליל אל כל הארץ, מניחים יסודות ובונים עתיד ביחד. כנס מנרה 2026 בהובלת קהילת מנרה, קבוצת מנרב ובנק דיסקונט. ביום חמישי הקרוב עולים למנרה ועולים לאוויר לשידור חי עם קולות, רעיונות, אנשים וסיפורים שמשקיעים בבניית הקהילה והעתיד בגליל. האזינו לרדיו כל הגליל העליון החל מהשעה 9 בבוקר. כנס מנרה 2026, הגליל מדבר ואתם איתנו.
0: אתם מאזינים לחק לייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
2: כן, וחזרנו, והיום יום רביעי, ואנחנו כבר בחצי שעה השנייה של התוכנית חק לייב. שי גולני, מתה מלכיה ועוד, ועוד ועוד ועוד ועוד, עם זוהר לידר מהפקה. ואנחנו ככה ביום רביעי, בתקופה של חגים, והכל מבלבל, ובטח אתם לא מאמינים שכבר יום רביעי, ואיך אף לכם השבוע, וכל הדבר הזה, ואני איתכם. קשה, קשה מאוד מאוד התקופה הזאת של החגים. אני שונא חגים ושונא את התקופה הזאת, ומאוד מאוד לא אוהב את ראש השנה, ובגלל זה את ראש השנה עברתי בגיבור, בחטיבה, בחמל, וגם קצת ראיתי באמת איך הצבא המדהים שלנו שומר עלינו בצפון, ובאמת החיילים שכבר באמת שוכחים מה זה חגים בבית ומה זה שבתות, ובאמת אני מצדיע להם אחד אחד, ובאמת היה לי ממש ממש כיף להיות בחטיבה בראש השנה ובאמת לראות את כל זה. אבל אנחנו לא בתוכנית על הצבא, אנחנו גם לא בתוכנית שהיא כאילו מוגדרת כמאוד מאוד פטריוטית, למרות שחקלאות ופטריוטיות זה כן הולך ביחד. אנחנו עוד מעט נתפנה לעסוק בענייני בריאות וחקלאות, איך זה משתלב, אבל בשביל לדעת את זה תצטרכו רגע להמתין.

0: ונגיד בוקר טוב לדוקטור מירי לפיד מחברת הינומן. בוקר טוב מירי.
1: בוקר טוב.
0: ספרי לנו קצת על הינומן, מה זאת החברה, ואחרי זה נרד עוד ברזולוציה.
1: אוקיי, אנחנו מבטאים את
0: מירי?
1: גידול של צמח מים זהיר ביותר בעולם, והשם שבחרנו לתת לצמח הוא מנקאי.
0: אוקיי.
1: מנחאי, ושם החברה הוא הינומן.
0: הינומן,
1: הינומן
0: אוקיי.
1: הינומן היא חברה, כן, חברה ישראלית, אפשר לומר סוג של סטארט-אפ בתחום ה...
0: מירי?
1: כן.
0: אנחנו לא שומעים אותך הכי טוב, את יכולה לשפר לזוז?
1: כן, בשמחה.
0: אוקיי.
1: רק שנייה.
0: הנה, עכשיו מצוין.
1: נהדר, אז אני אחנה פה בצד, כי אני בדרך לחווה שלנו בקיבוץ בארי. יש לנו חווה של קרוב ל-50 דונם. חממות בגידול הידרופוני שמגדלות את הצמח הזעיר ביותר בעולם בשם מנקאי.
0: מה מקור המנקאי, מאיפה הוא בא?
1: אז זה סיפור מאוד מעניין. המנקאי בעצם הוא שייך למשפחת צמחי מים זעירים שגדלה בדרך כלל ברוב העולם, אבל בעיקר במזרח אסיה. ואיזושהי ציפור נודדת הגיעה לישראל, ובכנפיה נתפס אותו צמח זעיר. היא שכשכה בשלולית ברמת הגולן, ומשם אגרונום סקרן אסף אותה וטיפח ממנה זן ייחודי. והזן שטופח הוא זן מיוחד, ויש לו פוטנציאל להרכב תזונתי מותאם לגוף האדם, ומשם בעצם החברה החליטה לנסות ולגדל אותו בצורה מסחרית, באופן מסחרי, לאורך כל ימות השנה.
0: כמה שנים אתם קיימים? אתם בעוטף מלפני האירועים או מאחרי האירועים? כמה שנים?
1: הרבה מלפני. אנחנו נמצאים כבר משנת 2018 בחווה בבארי, ולפני זה היינו כמה שנים טובות בקיבוץ במושב דקל.
0: אוקיי.
1: ככה שאנחנו לצערנו הרב חווינו גם את השביעי חוויה לא פשוטה שלקחה שנתיים לשקם את הנזקים שנגרמו. לשמחתנו הנזקים בנפש לא היו, זה היה שבת והעובדים לא היו בחווה.
0: אוקיי.
1: אבל החווה ניזוקה קשות, ולשמחתנו המשקיעים של החברה והעובדים שמאמינים כל כך במוצר עצמו החליטו לתרום מזמנם ומכספם שנתיים שלמות עד שחזרנו ושיקמנו את החווה.
0: מדהים. איך הגעתם ל-50 דונם? זה נשמע לי המון במונחי חקלאות בתי צמיחה.
1: אתה צודק, זה החווה הכי גדולה בעולם לגידול הידרופוני ובכלל. והסיבה שהגענו לגודל הזה זה משום שחברת מזון יפנית מאוד מאוד גדולה התאהבה במוצר ויצרה קשר איתנו והחליטה שהיא זקוקה לכמות מסוימת של הגידול על מנת שהיא תוכל למכור את המוצר ביפן. ומשם התגלגלנו לחווה המאוד גדולה הזו.
0: מדהים, באמת מדהים. והמוצרים שלכם גם אפשר למצוא אותם בארץ?
1: כן, אז הקוביד גרם לנו להפנות משאבים גם לישראל. ומכיוון שמדובר בצמח חדש, היינו צריכים לעבור שלב רגולטורי שנקרא אישור של מזון חדש. צלחנו אותו בהצלחה בישראל, ומאז שנת בעצם 2019 יכולנו להתחיל למכור גם בישראל, 2020 בעצם. והמוצר אחרי השביעי באוקטובר לקח לנו, כמו שאמרתי, שנתיים להשתקם. ומשהשנה האחרונה אנחנו בעצם גם מוכרים בישראל. וגם השקנו בארצות הברית.
0: וואו. ואיך נניח, אם אני רוצה, זה בטח בניצת הדובדבן, במקומות כאלה?
1: אז בכל חנויות הטבע, וגם בחנויות של ברת צמחים כבר זה נמכר. התחלנו עם מוצר שהוא מוצר קפוא, שבעצם לקחנו את הצמח הטרי, וריכזנו אותו מעט ואיבשנו אותו. והיום אנחנו גם מוכרים מוצר אבקתי על מנת שלאנשים יהיה קל לצרוך אותו, כיוון שחיי מדף של צמח קטנטן כזה מחוץ למים הוא קצר. אנחנו מייבשים על מנת שהמוצר יהיה אפשרי לשימוש לאורך תקופה הרבה יותר ארוכה. אז יש בעצם היום שלושה סוגי מוצרים בישראל, כפור, קופסה של אבקה ואפילו בכמוסות.
0: ומי בעצם צריך לצרוך אותו? אנשים שחולים במה, אנשים שרוצים, איזה תוספים זה מביא לי, איזה ערכים כצרכן של מוצרי בריאות?
1: שאלה מצוינת. קודם כל אנחנו מתייחסים למוצר הזה כמזון, מזון בריא, והרבה מאוד מחקרים פורסמו על המנקאי ועל ההשפעות הבריאותיות שלו. בגדול אפשר לומר שהוא מתאים לכל האוכלוסייה שרוצה לשפר ולתחזק בריאות טובה, אבל הוא בהחלט מסייע לאנשים שיש להם בעיות באיזון סוכר, אנשים שיש להם כבד שומני או שומן תוך בטני, הוא מאוד מסייע בסילוק השומנים האלה מהגוף, ובכלל לאנשים מבוגרים הוא מסייע בהתת הזדקנות הגוף והמוח, ועוד השפעות על המערכת הלבבית. בגדול אפשר לומר הוא משפיע בעצם על המיקרוביום שלנו, ובעזרת ההשפעה המיטבית על המיקרוביום הוא ממטב את כל הפעילות של חילוף החומרים בגוף.
0: יפה, יפה מאוד. עכשיו, מה בעצם, אני מניח, כאמרת סטארט-אפ, סטארט-אפ זה לא משהו שהוא בהתחלה רווחי והכל, אז מה בעצם היעדים שלכם כסטארט-אפ? מתי המחירות בעצם יצדיקו את כל הפרויקט הענק הזה?
1: אנחנו מניחים שהשנתיים שאיבדנו לא מסייעות לנו, אבל אני מניחה שכבר בשנה הבאה אנחנו נוכל לעמוד על הרגליים ללא סיוע נוסף. כמובן שזה תלוי בהיקף המחירות שנצליח לשווק את המוצר ולשכנע אנשים שאכן יש פה מוצר ייחודי שראוי לצרוך. אני לא הזכרתי שבמוצר הזה יש סוללה של ויטמינים, מינרלים, מעבר לחלבון מלא, באבקה יש למעלה מ-40% חלבון, ואחד הסגולות המיוחדות שלו זה העובדה שהוא גם מכיל ויטמין B12, שהוויטמין הזה בעצם לא נמצא בדרך כלל צמחים. אז ככל שנצליח לשכנע את אנשים שיש כאן מוצר ייחודי, עם הרכב תזונתי מגוון, וחשוב לצריכה, אני מניחה שנצליח להגיע יותר מהר למצב שנוכל לעמוד על הרגליים.
0: קודם כל אותי את שכנעת לגמרי, אני צרכן של הרבה, כאילו אני צריך את זה, כי יש לי מלא דלקות, לא ברור למה, אבל גאות וכל מיני כאלה, ואני מחפש את הדברים האלה, וזה סבבה, ושכנעת אותי. עכשיו,
1: אז הנה עוד מילה אחת אני אוסיף, שאולי בדרך כלל מאזינים לא מכירים, מעולם התומח, פוליפנולים. זה רכיב שהוא ייחודי גם במנקאי, אבל הוא נמצא בהרבה מאוד צמחים בנוסף. הוא חשוב וחיוני לשיפור מצב הדלקות, כל חילוף החומרים בגוף והמיקרוביים, והנה סיבה נוספת שהזכרת שראוי לנסות
0: מדהים.
1: את המוצר.
0: מדהים, מדהים, מדהים. ואתם מגדלים רק מוצר אחד, או שיש לכם עוד כמה מוצרים בחממה?
1: אנחנו מגדלים אך ורק את המנקאי. לקח לנו הרבה מאוד שנים ללמוד איך לממש את הפוטנציאל הטבעי שלו, ואנחנו עוסקים בטכנולוגיה כמעט, אני אומר, מתועסת כל הגידול ללא מגע יד אדם, על מנת שננצל את אור השמש לגרום לצמח לייצר את אותם רכיבים ייחודיים, ביניהם הזכרתי את הפוליפנולים, אבל לא רק, על מנת שאנחנו נהנה ממה שהטבע מסוגל להביא לנו. אז הטכנולוגיה הזאת לקחה לנו הרבה מאוד זמן, ואנחנו יודעים שאנחנו מסוגלים בעצם לשלוט באיזה הרכב בסופו של דבר נקבל את הצמח הזה, והמטרה שלנו היא להביא בריאות ומזור לאנשים, ורק התחלנו, ובהתאם למחקרים שייצאו אנחנו אולי נשפר או נגוון את ההרכב התזונתי עם היכולות שפיתחנו.
0: תודה רבה, דוקטור מירי לפידות, נכון?
1: נכון מאוד.
0: מירי לפידות, המדענית הראשית של חברת הינומן. תודה,
1: הרבה בריאות ושנה טובה.
0: ושנה טובה בעוטף, ובאמת אנחנו איתכם לגמרי.
1: תודה רבה רבה.
0: להתראות ושיהיה יום טוב.
1: להתראות.
0: ביי ביי. כן, אתם רואים, אנחנו פה בצפון, ובאמת האמפתיה תמיד, תמיד, תמיד מופנית כאילו למקום הזה ששם, שבאמת חווה את מה שלא אמורים לחוות, ואני באמת, קשה לי תמיד באמת להיזכר, כי גם באמת הייתי שם איכשהו ביום הזה, התערבבתי לאזור, ובאמת... זה הרצון הזה שיש שם טוב ומושלם היום הוא באמת לפחות מלווה את החיים שלי, ואני הולך לנסות את המנקאי, אני מודיע לכם את זה פה, ובזה באמת סיימנו את נושא הרעיון שלנו. נעבור למוזיקה.

טוב, סיימנו תוכנית, היה פה רעיון שמבחינתי לפחות האישית מרתק עם דוקטור מירי לפידות, המדענית הראשית של חברת הינומן שסיפרה לנו על צמח המנקאי וסגולותיו לבריאות האדם. דיברנו קצת על תפוח, על קטיף התפוחים שכרגע מתחיל לצבור עצימות גבוהה בגליל ובגולן. הבטחתי לזוהר של, כן, בגלל שהיא ביקשה על גבול ההתחננה שאני לא אשים את בשל תפוח של שלמה ארצי, ואני לא אעשה את זה כי אני עומד במילה שלי, אבל רציתי כן לציין את כניסתו של הסתיו, אז תכף תגלו איזה שיר אנחנו נשים לכם לסיום. אני שי גולני, מתה מלכיה. זוהר לידר פה מהפקה, ואנחנו ככה מתכנסים לתוך יום כיפור, מאחל לכם באמת שנה טובה, גמר חתימה טובה, תשמרו על עצמכם בדרכים, אדיבות מאריכה ימים, נשבע לכם. אז שיהיה לכם יום טוב, ולקראת הסוף שבוע, סוף שבוע טוב, ושיהיה רק טוב. להתראות, ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. ועדת הבחירות המרכזית תחל היום לדון בבקשות לפסילה של מפלגות ומועמדים מהתמודדות בבחירות לכנסת. הליכוד מבקש לפסול את המפלגות הערביות. כך סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מטעם תנועת הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, בריאיון לאריה גולן במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'.
3: אני מצרף לבקשות הפסילה מסה קריטית של ראיות ברורות חד משמעיות שעולות בקנה אחד עם החוק. לגבי רעם, אני מביא ראיות אובייקטיביות וניטרליות. אני מביא לך על עמותה שמוקמת על ידי המפלגה שלו, שפועלת כדי לחמש ולממן ארגוני טרור.
2: כתבתנו יערה שפירה מציינת כי לקואליציה רוב בוועדת הבחירות, ולכן צפוי רוב לפסילת המפלגות הערביות, מהלך הצפוי להוביל להגשת עתירות לבגץ. ומנגד, ארגון זולת לשוויון וזכויות אדם הגיש לוועדת הבחירות בקשה לפסול את עוצמה יהודית ואת הציונות הדתית. נשיאת הארגון, יושבת ראש מרץ לשעבר זהבה גלאון, אמרה במשדר כי הבקשות לפסול את המפלגות הערביות מקורן בגזענות ובמניעים פוליטיים.
4: זה פרויקט פוליטי. קודם כל להרתיע את הציבור הערבי מלצאת ולהצביע. הדבר השני, להרתיע את מפלגות, מה שנקרא גוש השינוי, שלא לכלול אותם בקואליציה. ומי שעושה את זה, זה הליכוד והקואליציה, והקואליציה שלו מורכבת משתי מפלגות כהניסטיות מעבר לחרדים.
5: גם הציונות הדתית בראשותו של סמוטריץ' היא מפלגה כהניסטית?
4: היא מפלגה כהניסטית, והחתירה תחת היותה של מדינת ישראל, תחת האופי הדמוקרטי שלה.
2: הסערה הציבורית בעקבות סרטון הבינה המלאכותית שהפיצה הציונות הדתית, שבו נראים בכירי מערכת המשפט, בהם נשיא בית המשפט העליון עמית והיועמ"שית בערב מיירה, נגררים על הכביש במהלך הפגנה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הכוונות העומדות מאחורי הסרטון מוצדקות, אך לא הסרטון שנועד להציג אותן.
6: צריך לתקן את המערכת. אמרתי שהם עבריינים בשירות החוק. אמרתי לגלי בוועדת חוקה, את עבריינית. אדפת את כוח 100, את חלק מעלילת הדם הזאת, אבל מכאן עד לסרטונים כאלה, הכוונה שחייבים לתקן זה נכון, המעשה פחות נכון, אבל אין ספק, המערכת הזאת שהיא עבריינית, היא חייבת תיקון.
2: חברת הכנסת מירב כהן מביחד הגיבה על דברי סעדה.
4: אני חושבת שהסרטון והתוכנית שהם הציגו ממחישים שהם לא למדו כלום מהשבעה באוקטובר. כמו שסטרוק אמרה, זו הייתה תקופה של נס מבחינתם. מי שהכי ייהנו מהתוכנית שלהם ומהרמיסה הזו של מערכת המשפט, אלו המפלגות החרדיות. בעולם שהיועצים המשפטיים והשופטים נשלטים, יותר קל להעביר חוקים לא שוויוניים וחוק השתמטות ולרוקן את הקופה הציבורית.
2: צהל ושבק חיסלו אמש בדרום הרצועה את מפקד חטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס, נאיל אבו עביד, המכונה אבו עטיה. בצהל אומרים כי הוא קידם מתווי טרור ושיקם את כוחה של חטיבת רפיח שספגה פגיעה אנושה במלחמה. ישראל מעבירה לסעודיה מידע מודיעיני על החוסים בתימן באמצעות ארצות הברית. כך אישר לכאן חדשות דיפלומט ממדינה באזורנו. לדבריו, הסעודים ביקשו סיוע מן האמריקנים, ואלה העבירו את הבקשה לישראל. כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל. באירוע אלימות הלילה באום אל-פחם נפצע קשה צעיר כבן 25. צוות של מגן דוד אדום העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית חולים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
7: אתה רואה בנות כמו איזה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
1: טאבו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
8: התחלתי בקריית שמונה,

בבוקר הזה? כן, כן, בבוקר הזה, בוקרו של יום רביעי. היי, בתשרי תפשין פי זין, עד 16.9.2026. בבוקר הזה אנחנו כאן. אנחנו, זה אומר זוהר לידר על המוזיקה, אני אביו שפירה. הרמת העיתונים שכבר מונחת לפנינו מציעה כל כך הרבה סיפורים. כן, כן, גם בבוקר הזה אנחנו איתכם ומנסים לבדוק עוד ועוד עובדות, כמו למשל הסרטון הנפלא שעלה על ידי סמוטריץ' וחבריו בגוררים את הדמוקרטיה. לא, את הדמוקרטיה לא קשה לגרור, אז אנשים, למה לא את היועצת המשפטית לממשלה גוררים אותה, ואת השופטת גוררים, ואת בית המשפט העליון גוררים, והכל כדי לזרוק אותם שלא יפריעו במהלכים הנפלאים להשתלטות על מדינת ישראל, ובעזרת השם, כן כן, זה עבודתו, בזה הוא מתעסק, בעזרת השם נהיה כאן בעלי הבית. ואז, ואז, כי אני לא יודע אם ראיתם את הסרטון, ילד בן, נער בן 17 וחצי, 18, יוכל להגיד שהוא רוצה ללכת, זה שהולך עם נשק ביד והורג את כל הערבים. כן, כן, את כולם, לא את אלה של ישראל, לא את אלה של עזה, לא את אלה של יהודי, ערביי שטחי יהודה ושומרון, כל המוסלמים, 1,900,000 מוסלמים, הוא זה שיהיה גיבור ויהרוג את כולם. אני, מעניין אותי איך הוא מרגיש כשיורים מעליו בפעם הראשונה. אלה הכותרות, אני גיבור, הוא אמר, אני גיבור. ואנחנו צריכים לראות זאת ולצפות בכל מיני תשדירי תעמולה כאלה ואחרים. אז כן, זה מה שיקרה כאן הבוקר הזה. את המוזיקה כאמור בחבורנו זוהר לידר, אנחנו מתחילים.

כותרות עיתוני היום, ישראל היום. הילד שקד, סבב המינויים לבית המשפט העליון, הזדמנות להכריע את הוויכוח המר. גם התמונות המזעזעות אותי, אבל מי אני? סרטון AI שהפיק אתמול סמוטריץ' על בכירי בית המשפט ועורר סערה. אלא שאתם שומעים את עמיחי שיקלי אומר, לא כזה נורא. שר בממשלת ישראל בו גוררים את החוק. נכון, באמצעות דמויות של אנשי החוק, אבל גוררים את החוק ברחוב. הכתבה של הילד שקד שכאן בעיתון על שליש עמוד היא בעצם רק המבוא לכתבה שתופיע מחר, ישראל תוכנית עבודה. מגעים בין סעודיה לישראל בתיווך ארצות הברית. העניין הזה, כפי שפורסם בישראל היום, ריאד היא שפנתה בבקשה לעזרה, גורמים דיפלומטיים וביטחוניים, הזדמנות אסטרטגית נדירה. ישראל תסייע לסעודיה מול החותים בתמורה לשלום גלוי, חתום ומיידי. בגזרת עזה, צהל חיסל אמש את מחת רפיח בחמאס, ימים אחרי שחיסל את מחת חאן יונס. דני זקן על כך. התלמידים בישראל בורחים ומאחרים לשיעורים יותר ממקביליהם בעולם. לא חדש. אבסורד משפטי. שבח שנעצר על גניבת רכב שואה ומוגן בישראל כבר שנתיים. אני מניח שבהמשך היום לספר את הסיפור הזה גם כן. עיתון הארץ, הכותרת של העיתון הזה, המשרד לביטחון לאומי לא ניצל מאות מיליונים למאבק בפשיעה הערבית. אף שהרציחות בתקופת בן גביר זינקו ב-100 מיליון שקלים, טרם נוצלו השנה לצורך העניין הזה. מאז 2022 לא נעשה שימוש בכשליש מהתקציב. צנגאוקר, זה הזמן לשאלות קשות, חשבון יוגש לממשלה. המשפחות אתמול בתל אביב בכנס פותחים את תיק 7/10. הסקרים מעוררי דאגה וחילופי האשמות בגוש אייזנקוט שממתין לאחרי החגים. רבית אכט על כך. יעדי הציונות הדתית להמשך ההפיכה, הגבלת עתירות והגדלת משרות האמון. העליון פסל את ניסיון טראמפ להגביל הצבעה בדואר, אך אפשר לו לזרוע פרנויה. קק"ל הורתה על פינוי מתחם המתנחלים במג'ד אל כרום. ארצות הברית, הצבנו כלי נשק בחלל, סין, הם מתכוננים למלחמה. בעיתון ידיעות אחרונות, הכותרת הגדולה עוסקת במייק הקבי, שגריר ארצות הברית, ברעיון מיוחד. ישראל מכניסה לעזה 700 מסעיות מזון ביום, איך אפשר להאשים אותה ברצח עם? מצא קומטה? מה התוכנית? בדיקת ידיעות אחרונות, מהן התוכניות והיזומות של המפלגות השונות בסוגיית גיוס חרדים? האם יידרש להטיל סנקציות על המשתמטים? הסוגיה הבוערת שבמוקד מערכת הבחירות. זו כתבה ראשונה בסדרה. חנינה מעבר לפינה, אחרי שנים בהן נכנס ויצא מהכלא, שאול קוקלייב נחלץ מהמעגל הרסני. נספר את הסיפור שלו בהמשך. משבר הגרעינים, או משבר הגרעין כאן אצלנו בעמק החולה. הישראלים מוותרים על גרעיני האבטיחים הלבנים מתוצרת מקומית לטובת גרעיני החמנייה השחורים שמיובאים מסין. והאבטיחים, אני לא יודע אם ראיתם, גדלים כאן בשדות בשפע. מה עושים עכשיו עם המללי הזה ועם הגרעינים שלו? אלה כותרות בלבד, הרבה יותר עניינים בהמשך. הנה אנחנו ממשיכים.

כן, ואני יודע שאני מתחיל במקום שאתם בכלל לא הייתם מוכנים אליו. עמוד 16 בישראל היום. אבל נדמה לי שזה הבסיס לכל חיינו כאן, ואם זה לא יהיה כמו שצריך, אין לנו תקווה. אפילו לא טיפונת תקווה. נועם דביר דבול, הכתב לענייני חינוך של ישראל היום. מאחורי פיזה מזלזלים בבית הספר, מאושרים מהחיים. אלה הצעירים שלנו כאן, תלמידי ישראל, נכשלו במבחן העולמי, אבל זה לא הכל. נתונים שחשפו בדוח מעוררים דאגה, ישראל במקום השני, בתחושה כי בית הספר הוא בזבוז זמן. ההיעדרויות הרבות, המעורבות ההורית בתחתית, ויש גם נקודת אור, צללנו לפרטים. מיד אני אצלול עם ישראל היום קצת לפרטים, בשבילכם כמובן, אבל לפני זה אני אגיד שאני ממש לא מתפלא. שמעתי כאן מורה בבית הספר הזה אומר, זה לא נורא, לא אחד, לא מורה, מורים. ממש כך, מורים בעינות ירדן אומרים, זה לא משנה, הם יגמרו את הצבא, הם ישלימו את הלימודים. אז אני רוצה להגיד לכם, מורים יקרים, כי אמרתי לכם, אבל זה לא ממש נגע לכם, אולי דרך הרדיו זה פוגע קצת יותר, אם אתם עכשיו בדרך ושומעים אותי, התלמידים בישראל מתחילים את החיים שלהם באיחור של בין 4-6 שנים. אתם שומעים מה אני אומר? בין 4-6 שנים. יש להם צבא, יש להם טיול של אחרי צבא, יש להם התלבטויות, והמרחק הולך וגדל. היכולת של נער צעיר ללמוד היא טובה בהרבה, מה שילד צעיר בן 9-10 קולט בשתי שניות על הפלאפון שלו, היכולות שלו להפעיל אותו, לעומת אחד כמוני, הם בכלל אינם מתקרבות זה אל זה. אני בטוח שאתם, למרות שאתם מבוגרים, רובכם הגדול בדיוק באותו מצב. לראות את הנכד שלי הצעיר בן ה-11 לוקח, רואה אותי מתלבט בטלפון, סבא תן, אני תוך שנייה, והאמת היא שתוך שנייה זה מסתדר, הם ההוכחה לטכנולוגיות וליכולת הלימוד של צעיר.

24, 25, תשאלו את המורים, את המרצים באוניברסיטה של תל חי. מתי מגיעים הילדים ללימודים? יכולת הלימוד שלהם יורדת פלאים, האפשרות לאבד נתונים יורדת פלאים, והתוצאה היא, התוצאה היא צעירים שמאחרים והם פחות טובים. אז כשאני אומר את זה, זה מתחיל כבר מסתבר בגילאים מאוד צעירים של כיתות זין ח'. הנה הדברים כפי שמביא אותם כאן נועם דביר דאבול. מה עוד מסתתר מאחורי הנתונים האגומים מעבר לאלה שכבר פורסמו? התלמידים הישראלים חושבים שבית הספר הוא בזבוז זמן. הם מרבים להבריז ומעידים שבבית פחות מגלים עניין בלימודים שלהם. אבל יש גם נתון אופטימי במיוחד שמייחד את תלמידי הארץ. דוח פיזה שפורסם בשבוע שעבר הראה נתונים אגומים בכל הנוגע להישגי התלמידים בישראל. בקריאה נמדדה הצניחה החמורה ביותר, נפילה של 38 נקודות, הציון הנמוך ביותר של ישראל לאורך השנים. במתמטיקה יש ירידה של 25 נקודות, ובמדעים ירידה של 23 נקודות, הציון הנמוך ביותר ברצף המדידות מאז 2000. סליחה, לפעמים כשאני מתלהב זה מה שקורה. מאז 2006 שר החינוך יואב קיש האשים את המלחמה, אלא שבזמן אמת הוא טען שמערכת מתפקדת היטב, וממילא התלמידים מפונים ואלה שביישובי הגבול לא לקחו חלק במבחן. אלא שמעבר להישגים הנמוכים, הדוח מציג גם תמונת מצב מדהיגה על מערכת החינוך הישראלית עם כמה נקודות קטנות של אור. בדוח לקחו חלק 7,330 תלמידים בני 15 בזמן עריכת המחקר. בתי הספר במערכת החינוך ומכל המגזרים. במקום שבו ישראל בולטת לשלילה במחקר היא תחושת הערך של בית הספר בעיני התלמידים. בבית זה 37% מהתלמידים בני ה-15 בישראל סבורים כי בית הספר הוא בזבוז זמן. לעומת 24% בממוצע של כל מדינות ה-OECD. כמעט 13, לא כמעט, 13% הבדל. בפולין, היחידה שמקדימה את ישראל במדד המפוקפק הזה, שיעור התלמידים שמרגישים כך עמד על 38%. עוד ברשימת התלמידים שחושבים שבית הספר הוא בזבוז זמן, התלמידים ההולנדים, 35%. הגרמנים, 33%. וגם הנורווגים והלהטבים בערך באותו אזור, 31%. זה לא אומר כלום, אנחנו, זה לא המדינות שאנחנו רוצים לדמות להם. אנחנו צריכים את הצעירים שלנו, טובים, מוכשרים, מוקדים. עכשיו אני יכול להגיד לכם שיש בישראל כיפת ברזל וחומת אור וכל מה שאתם רוצים, בזכות הישראלים, בזכות הצעירים הישראלים המוכשרים להפליא. יש בישראל בתי ספר, וראיתם את זה אולי בכתבה בערוץ 12, של ילדים כל כך מוכשרים, כל כך טובים, שיכולים להגיע להישגים מדהימים, והם מלקטים אותם בממש טיפות. אנחנו רואים את הקרב במרכז, ואתמול דיברנו על זה קצת, על המחוננים, על כיתות המחוננים. מכיתה ב' ילד יכול לעבור למחוננים, ואז ההורים, ברגע שהילד מקבל מחוננים, ההורים נעשים מאושרים באדם, הילדים נעשים סקרניים מכולם. התוצאות שם הן מפתיעות, אם כי לא כל המחוננים הם אכן באמת כאלה שיביאו את המזור למדינת ישראל. אבל התמריצים הכל כך גדולים, זה מה שהם מראים. אם לא הספיק, בקרוב מאוד שבועיים חופש נוספים לפנינו, כך כותב כאן נועם דביר דאבול, אם אתם לא יודעים שהיה החופש הגדול, והיה חופשת ראש השנה כמה ימים, והיה, והיה, והיה, אנחנו לפני רשימת חגים הולכת, ובה סוכות כבר עלינו, יום כיפור כבר ביום ראשון הקרוב, וכו וכו
וכו. למעשה הלימודים התחדשו רק ביום ראשון.

ארבעי באוקטובר. כך כותב כאן נועם דביר דבול, כמו כן לתלמידים יהיה חופש נוסף באוקטובר ביום הבחירות לכנסת, יום שלישי 27 לעשירי שהוא יום שבתון, ובתי הספר הופכים בו למוקדי הצבעה. כלומר, הלימודים הם במקום השני והשלישי, ואולי אפילו פחות מכך במדינת ישראל.

0: עכשיו נעצור לכשתי דקות לצורך העניין הזה, כדאי לכם להקשיב מאוד מאוד מאוד.
1: 5.3 סיבות לשמוע רדיו.
2: העיניים שלך נעצמות, אל תחכה למצמוץ הבא, עצור להתרעננות. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מהגליל אל כל הארץ, מניחים יסודות ובונים עתיד ביחד. כנס מנרה 2026 בהובלת קהילת מנרה, קבוצת מנרב ובנק דיסקונט. ביום חמישי הקרוב עולים למנרה ועולים לאוויר לשידור חי עם קולות, רעיונות, אנשים וסיפורים שמשקיעים בבניית הקהילה והעתיד בגליל. האזינו לרדיו כל הגליל העליון החל מהשעה 9 בבוקר. כנס מנרה 2026, הגליל מדבר ואתם איתנו.
4: אחי, אתה בא לפאב?
5: לאן את יוצאת?
6: יש הצגה טובה?
4: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
7: מזרק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
8: ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 7 בערב, הקרנת הסרט הישראלי עצמאות, ובשעה 8 בערב בספריית אביטל במרום גולן, המרגלת שהצילה את חיי, הרצאה של ארז חסון. ועוד ברביעי במתחם האוכל שביל אלולים בכפר גלעדי בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט פארק היורה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בבית החן בקריית שמונה, שלום הסייג במופע 18 פלוס. ביום חמישי בדיוואן ביסוד המעלה בשעה 7:30 בערב, חוגגים יום הולדת שלישי, הופעה אקוסטית של שחר אלון והגיטרה, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב, בכיכר צהל בקריית שמונה, ברית של אהבה, ערב פיוטים, שיח וסליחות עם טליה וקנין ומעיין לשם בליווי נגנים מבית הספר מקמת, הכניסה חופשית בהרשמה מראש. ועוד בחמישי בגרניק בר בעמיעד, בשעה 8:30 בערב, מופע כובע של הדואו גלה ואופר עם להיטים מכל הזמנים. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה, אמיר לב במופע אקוסטי. ביום שישי בחצר המנפתה החל מהשעה 4 אחר הצהריים פסטיבל גלילאו עם הופעות של שושה והברנג'ה, בן גולן, מאיה איזקוביץ והג'ירפות, הכניסה חופשית. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 9 בערב, הקרנת הסרט הישראלי האחד והיחיד שלי, ועוד ב9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, נועם רותם בהופעה חיה. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
9: מרעננים את הקיץ ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
10: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
0: כן, ועכשיו אני לעמוד הראשון של ישראל היום, שם הילד שקד כותבת, סבב המינויים לבית המשפט העליון, הזדמנות להכריע את הוויכוח המר. הקדנציה הבאה במשרד המשפטים תהיה קריטית למי שיאחז בהגה. למי שיוחז בהגה, תהיה השפעה מכרעת על העיצוב של מערכת המשפט למשך שנים, וייתכן שאף עשור קדימה המחלוקת סביב דמותה של מערכת המשפט כבר הביאה אותנו אל סף חורבן, וגישת כל או כלום הביאה כלום. סבב המינויים הקרוב לבית המשפט העליון, שבו התחלפו יותר ממחצית מהשופטים, פותח הזדמנות להכריע את הוויכוח בהסכמה. נכונות של מחנה הימין להתפשר תאפשר לבצר את רוב השמרני בעליון מתוך הסכמות רחבות וללא ניכור. לחבריי בשמאל אני אומרת, שופט שמרן הוא לא שופט של הימין, אלא כזה שמציב את תפיסת החוקתיות לגיטימית של ריסון שיפוטי. את האזרח הקטן עלינו להחזיר למרכז. האזרח פוגש כיום סחבת בלתי נסבלת וכו. כאמור, המאמר המלא יפורסם ביום שישי במוסף מיוחד שנקרא ישראל תוכנית עבודה, וזה כמובן לקראת הבחירות ההולכות וסוגרות עלינו. אני אומר את זה, יש לנו עוד 40-41 יום או משהו כזה, אנחנו ב-16 וב-27, 41 יום, אולי 42 יום לפני הבחירות, והדבר הזה הוא חשוב. אלא שלדבר הזה מצטרף הסיפור של סרטון ה-AI שהפיץ אתמול סמוטריץ', בה גוררים את היועצת המשפטית לממשלה וכו'. אני שואל את עצמי, האם הניסיון לשינוי בשיטת הממשל אומר למחוק את היועצים המשפטיים לחלוטין, כאלה שיעבו רק אולי עלי תאנה להחלטות של הפוליטיקאים, או שמא עליהם להגן עלינו. הרצוג כותב כאן על העניין הזה, בחירות אינן מלחמת אזרחים בסרטוני AI. הוא התייחס לסרטון שבו השר סמוטריץ' וחבר הכנסת רוטמן הציגו את נשיא העליון יצחק עמית, השופטת דפנה ברק ארז והיועמ"שית בערב מיירה נעצרים בהפגנה. לאחר שהחוקים שהעבירו בקדנציה הנוכחית נבלמו בבית המשפט העליון, יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש ועדת החוקה הציגו אתמול את התוכנית להתנעת הרפורמה המשפטית בקדנציה הבאה, הפעם דרך שליטה במינויים והשלמת חקיקת פסקת ההתגברות. יצחק עמית, איש אלים, אמר יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' במהלך מסיבת העיתונאים בהתייחסו לכוחניות שהופעלה לדבריו נגד החקיקה בכנסת. הוא ציין כי אם יהיו בקואליציה הבאה לא רק ישלימו את הרפורמה אלא גם ישלטו במינויים של אנשי המפתח במערכת המשפט. אם השמאל ימנה את גיל לימון המשנה ליועמ"ש, עוד נתגעגע כולנו לגלי בערב מיירה, אמר סמוטריץ'. והעניין זה איך מביאים את השלטון החוק בעצם לשלטון של חוק דת, חוקי דת במדינת. אז כשאנחנו אומרים השריעה, אנחנו כולנו על החוקים באיראן, בעיראק, במדינות המוסלמיות, ככה היה בסוריה, כולנו מיד מזדעזים, והחובה ללכת עם כיסוי פנים לנשים, ואיך זה יכול להיות, אבל אנחנו לא רחוקים באמת מהעניין הזה. ותחשבו על זה, אם חוקי הדת ישלטו כאן, אנשים בחוץ, כן כן בחוץ, אין לאישה שום קול, קול באישה ערווה, לא רק בשירה, לא רק בהופעות מול רבנים וחיילים, לא רק באשמה הצלילים. קול באישה ערווה כי קולה איננו נחשב כלל. האישה היא השפחה של הגבר. תחשבו על זה חזק חזק, תאמינו לי, זה שווה מחשבה עמוקה ואפילו קשה, הייתי אומר. יש לעניין הזה באמת אין ספור עניינים לעסוק בהם. אמיר רטינגר בידיעות אחרונות בכתבה הרבה יותר גדולה וצילומים של הסרטון הזה בו נראה נשיא בית המשפט העליון והשופטת דפנה ברק ארז נגררים כאן על ידי אנשי הבטחה, השר נגד הקפלניסטים. בתוך כך השר מיכאל יאו ממפלגת עוצמה יהודית חולל אתמול סערה משל עצמו כשאמר אני לא רוצה לגייס מישהו מקפלן שיתגייס לקרבי ובסוף הוא לא יקום להסתער. אליהו דיבר בפאנל בחירות בבית הספר בתל אביב והוסיף, אני רוצה לשנות את מערכת החינוך כדי שאנשים ייתנו את רוחם ואת נפשם. השר אליהו, הלו צפת, צפת, שומעים אותי? צפת, האם האבא שומע אותך? האם אבא שלך מסכים שמי שחושב קצת שמאלה ממך, ואני ממש לא חושב שזה השמאלנים יפגינו בקפלן, אלא אנשים יפגינו בקפלן, כאלה שהם אנשי שמאל, כאלה שהם אנשי ימין, כאלה שחושבים שמדינת ישראל שייכת לעם היהודי ולא לעמיחי אליהו, שהוא נגד העם היהודי. פשוט נגד. אין לי מילה אחרת. מי שמונע מהיהודים להילחם על זכותם לחיות בארץ ישראל כשהוא מצביע נגד בשמחה, הלא יודע מראש שהוא מוותר על הארץ הזאת. עמיחי אליהו, מי אתה חושב יישב בקוקפיט בפעם הבאה? מי אתה חושב יצא לטנקים בפעם הבאה? מי ירוץ בשביעי לעשירי הבא לכיוון דרום או לכיוון צפון? שומרי השבת שלא יכולים לנסוע רובם הגדול. לא, לא, אני לא רוצה לפגוע בחופשי הכיפות, הם יצאו כמו נמרים. שום דבר לא עצר אותם. הם התנפלו על ההגנה על המדינה בכל כוחם. אין לי בכך ספק. פשוט לא בדקתי את דעתם המשפטית, האם הם בשמאל, האם הם בימין, הם בעד מדינת ישראל, עמיחי אליהו, בניגוד לך שאתה עושה כל כך הרבה דברים נגד המדינה שלנו. וצמוד לזה פשוט יש כתבה שהיא עוסקת בבחירות, ולכן היא כל כך חשובה, אני רק מעט מתוך הדבר הזה, כי עוד יהיה לנו הרבה בחירות, אני מניח בשעה השנייה, לא כולל שירות, אחרי 78 שנה של התחמקות מגיוס, חרדים לצהל, לכולם ברור שבכנסת ה-26, לא ניתן יהיה לברוח מהסוגיה. הסיעות הציוניות גיבשו מתווים שלטענתן יגדילו את מספר החיילים בלי לפגוע בשילוב נשים, ובמקביל חושפות את הסנקציות שיוטלו על המשתמטים. מה התוכנית של המפלגות בנושא הבוערים? כתבה ראשונה בסדרה. מה חושבים הדמוקרטים? חובת שירות למדינה צריכה לחול על כלל האזרחים במסגרת ממלכתית ושוויונית, אומרים במפלגה. עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, בזמן שכולם מדברים על מה שיעשו עם גיוס חרדים, אנחנו פשוט עשינו. אני בעד שוויון בנטל. באמת איתמר? באמת? זה אתה? סמוטריץ', איפה אתה? איפה אתה פה? בעניין הזה, בציונות הדתית סירבו להתייחס לשאלת הסנקציות נגד המשתמטים החרדים, ומסרו כי התוכנית של בצלאל סמוטריץ' כולל חקיקת חוק יסוד המשרתים תחת עיקרון הראשון לשוויון, מי שמשרת מקבל הכל. נעגן בחוק יסוד את חוק יסוד את מעמדם של המשרתים, צריך להיות את מעמדם של המשרתים והמילואימניקים בצה"ל, תוך מתן קדימות למשרת. באמת סמוטריץ', באמת? ש"ס יצאה עכשיו בקמפיינים אדירים של משפחות המשרתים. כל ש"ס, בלי יוצא מהכלל, כולם מתייצבים לשירות. לא ידעתם? לא הרגשתם? לא? במשך שנים רוב חברי הכנסת של ש"ס אמרו כי מי שלא לומד צריך להתגייס, אבל בפועל פעלו לגיוס תלמידים שלא פעלו לגיוס תלמידים שנשרו מהישיבות. ב-24 פרסמה הקלטת של הראשון לציון הרב יצחק יוסף אומר כי גם מי שלא לומד פטור מללכת לצבא. כעת, בעקבות הסנקציות של בגץ בשס מודים כי לא ניתן יהיה להימנע מגיוס תלמידי ישיבות שעזבו את הלימודים, וחבר הכנסת ינון אזולאי הבהיר כי הצבא יצטרך להתאים את עצמו. ואני חשבתי לכל הקואליציה של היום, כולה, בלי יוצא מהכלל, יש לי הצעה בשלכם. זה צהל, לפה מתגייסים, ככה משרתים, במעורב עם חילונים וחרדים, בנים ובנות מגינים על המדינה, כי אין לנו דרך אחרת. אין. ולא תהיה לנו מדינה אחרת. אחריכם, כנראה, כבר לא תהיה מדינה. נו, לא רוצה לנגן? בוא נראה.

דיברנו בתחילת התוכנית שלנו כאן על חינוך. אבל השאלה היא אם החינוך כאן בצפון הוא... אני רוצה לעסוק בכמה דברים קטנים עד החדשות, ויש עוד למעלה מ-10 דקות לכך. לכן יש לנו מספיק זמן כדי לדבר. תירה אל כהן, כך קוראים לה, תירה אל. כהן היא נשיאת ומייסדת ארגון קדמה. הוא מחבר את הספר חיים על הקצה. באחד בספטמבר, עם פתיחת שנת הלימודים, אמרה אם מכפר ורדים שכל מה שהיא מאחלת לילדיה הוא שנה אחת של רציפות לימודית. לא הישגים יוצאי דופן, לא תוכנית מפוארת, רק שנה אחת שבה ילמדו באותה כיתה עם אותם חברים ומורים, בלי אזעקות, בלי פינויים ובלי מעבר בין מסגרות. אחרי השנים שעברו ילדי הצפון, זו משאלת לב מובנת מאליה, רציפות שהם צריכים מתחילה בתנאי בסיסי, האפשרות ללמוד בבטחה. אלא שכ-250 גני ילדים בצפון, מיישובים הסמוכים לגבול ועד הקריות, פתחו את השנה ללא מיגון מלא. כמה זמן עבר מאז תחילת המלחמה? האם ידעתם שבימים אלה נפתחו הרשמות לחדרי המיגון ביישובים רחוקי הגדר, מה שנקרא, עד 9 קילומטרים? אתם יודעים שנפתחו הרשמות? נדמה לי שהיום אפילו, או אולי אתמול. אתם יודעים מתי התחילה המלחמה? לפני 3 שנים. אתם יודעים מתי יהיו החדרים? בעוד 2-3. 2027 בסופה, 28 בתחילתה, יתחילו או יהיו מרבית הבתים של מי שירצה לבנות. אתם יודעים מה זה אומר? אתם יודעים מה זה אומר לאנשים בני 70 עד 80? בני 80 עד 90, בני 90 ומעלה? אתם יודעים מה זה אומר? אתם מבינים מה זה אומר? אתם אומרים, יודעים מה זה אומר לילדים בגני הילדים, בפעוטונים, שאין מרחב מוגן ליד הבית או בתוך הבית, שהמעבר אליו לא לוקח יותר מאשר 10 שניות, כי אין לנו יותר זמן מ10 שניות. עמית סופר, ראש המועצה האזורית מרום הגליל, התריע על הפער. לדבריו, לפני יותר מחצי שנה הודיע משרד הביטחון כי בקשות המיגון של המועצה אושרו, אולם התקציב שהובטח הוא עבר ושנת הלימודים כבר יצאה לדרך. אישור הבקשות הוא צעד חשוב, הוא מלמד שהצורך מוכר ושיש נכונות לתת לו מענה. גם עבודות המיגון עצמן אינן נעשות ביום אחד, והן מחייבות תכנון הנדסי, הרשאה תקציבית, מכרז. בדיוק משום כך הן צריכות להתחיל חודשים לפני פתיחת שנת הלימודים, ולא להימדד מולה. ביישובי הגבול, מיגון של מוסד חינוכי איננו עוד פרויקט תשתית. הבנתם את זה? לא הבנתם. ברור שלא, זה מסובך מדי. והדברים האלה, הם פשוט קשים להכיל אצלנו כאן בצפון. אז הנה אני מתרגז, הנה אני כועס בשבילכם, הנה שוב, אני לא יודע מה להגיד, ותגידו אתם את מה שאתם רוצים. ובכל זאת, בתוך כל העניין הזה, אתם רוצים לדעת גם דברים אחרים. עצרתי שנייה כי יש פה רעש גדול באולפן. אז בתוך העניין הזה הבטחתי לכם גם סיפורים טובים, אז הנה סיפור אחד בשנה הזאת שהוא סיפור טוב. הזדמנות שנייה. בכל שנה לקראת יום הכיפורים מתפרסמים נתוני דוח החנינות השנתי של משרד המשפטים.
מאחורי המספרים נמצאים בני אדם שההחלטה יכולה לשנות את חייהם מקצה לקצה. אחד מהם הוא, הוא שאול קוקליב, שבמשך שנים רבות היה עבריין מכור לסמים ולאלכוהול. אחרי שהצליח להיגמל ולצאת ממעגל ההרס העצמי, הוא השלים תואר בעבודה סוציאלית. החברו המשיך לרדוף אותו. לאחרונה הוא קיבל את הבשורה שכל כך חיכה לה. הוא זכאי לחנינה והרישום הפלילי שלו יימחק. אפשר לצאת מכל סיטואציה ולהתחיל דף חדש, הוא אומר. אני הדוגמה לכך שאפשר לעשות את השינוי. שירה קדרי עובדיה מביאה את הסיפור הזה, שהוא כל כך מצמרר אותי בכל אופן, כי מה שאומר שהוא לא רק יטפל בעצמו עכשיו, אלא יטפל בעוד רבים אחרים, כשהסיפור של בקשת החנינות הוא פשוט מטורף. אין מספיק עובדים סוציאליים, ולכן, טוב, אז אני רוצה להביא לכם את הדרך אל החופש, המסלול שצריך לעבור, וכמה זוכים בחנינה הנפלאה הזאת של מבקר המדינה, של מבקר המדינה אני אומר, של נשיא המדינה. הבקשות שנפתחו במחלקת החנינות ב-2025, מעניין אותי אם הבקשה של ראש הממשלה בפנים, הוא בכלל הגיש בקשה. 769 מחיקת רישום פלילי תעבורתי. 244 הקלה בעונש מאסר בפועל. 26 אחר מחיקת רישום פלילי חיילים ושירות לאומי. 57 קציבת מאסר עולם. 73 הקלה בעבודות שירות, הקלה בעונשי כנסות 135, והקלה בעונש פסילה מלנהוג 204. 456 בקשות אושרו. תהליך הטיפול בבקשת החנינה נראה כך. הבקשה מתקבלת בבית הנשיא, הבקשה מועברת למחלקת החנינות במשרד המשפטים, המחלקה פונה לגורמים הרלוונטיים לצורך איסוף מידע וגיבוש חוות דעת. חוות הדעת מועברת לשר המשפטים, חוות הדעת של שר המשפטים מועברת ללשכה המשפטית בבית הנשיא, ומשם ליועץ המשפטי של ליועצת המשפטית של הנשיא. חוות הדעת של היועצת המשפטית מועברת לנשיא בצירוף תיק חנינה לקבלת החלטה. אם הנשיא נענה לבקשה, חתימה על כתב הקלה והעברתו לשר המשפטים או הביטחון לחתימת קיום. הודעה על החלטת הנשיא נשלחת לפונה בצירוף כתב הקלה. אם הנשיא לא נענה, ההודעה מנומקת על החלטה נשלחת לפונה. ואלה הדברים. אלה הדברים. כן, לא רוצה לנגן? כן. והצלילים האלה יובילו אותנו אל החדשות. בעוד שתי דקות ורבע. ואחרי החדשות אנחנו כאן, זוהר לידר ואתם, אנוכי, כל הצוות כאן באולפן, נחזור בעוד, בדיוק בעוד, אחרי החדשות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית תחל לדון היום בבקשות לפסילה של מפלגות ומועמדים. החוסים טוענים כי הפילו מטוס קרב סעודי. נציגת ארצות הברית במועצת הביטחון אמרה כי פעולות החוסים מסכנות את היציבות האזורית. עינב צנגאוקר אומרת שנתניהו דוגל במדיניות של מלחמת נצח, ולכן נמנע מלחקור את אירועי הטבח. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. ועדת הבחירות המרכזית תחל היום לדון בבקשות לפסילה של מפלגות ומועמדים מהתמודדות בבחירות לכנסת. הליכוד מבקש לפסול את המפלגות הערביות. כך סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מטעם תנועת הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, בריאיון לאריה גולן במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'.
2: אני מצרף לבקשות הפסילה מסה קריטית של ראיות ברורות חד משמעית שעולות בקנה אחד עם החוק. לגבי רעם, אני מביא ראיות אובייקטיביות וניטרליות. אני מביא לך על עמותה שמוקמת על ידי המפלגה שלו, שפועלת כדי לחמש ולממן ארגוני טרור.
0: כתבתנו יערה שפירה מציינת כי לקואליציה רוב בוועדת הבחירות, ולכן צפוי רוב לפסילת המפלגות הערביות, מהלך הצפוי להוביל להגשת עתירות לבגץ. ומנגד, ארגון זולת לשוויון וזכויות אדם הגיש לוועדת הבחירות בקשה לפסול את עוצמה יהודית ואת הציונות הדתית. נשיאת הארגון, יושבת ראש מרצ לשעבר זהבה גלאון, אמרה במשדר כי הבקשות לפסול את המפלגות הערביות מקורן בגזענות ובמניעים פוליטיים.
3: זה פרויקט פוליטי. קודם כל להרתיע את הציבור הערבי מלצאת ולהצביע. הדבר השני, להרתיע את מפלגות, מה שנקרא גוש השינוי, שלא לכלול אותם בקואליציה. ומי שעושה את זה, זה הליכוד והקואליציה, והקואליציה שלו מורכבת משתי מפלגות כהניסטיות מעבר לחרדים.
4: גם הציונות הדתית בראשותו של סמוטריץ' היא מפלגה כהניסטית?
3: היא מפלגה כהניסטית, זה החתירה תחת היותה של מדינת ישראל, תחת האופי הדמוקרטי שלה.
0: דובר הכוחות המזוינים של החוסים בתימן, יחיא סריע, טוען שכוחותיו הפילו מטוס קרב סעודי מדגם F-15 בשמי מחוז מארב. לדבריו, המטוס הופל באמצעות טיל קרקע אוויר מתוצרת מקומית בזמן שביצע פעולות עוינות. סריע שב והכחיש את טענות סעודיה כי החוסים ניסו לפגוע במכה, ואמר כי פעולותיהם מכוונות אך ורק נגד מתקני נפט ובסיסים צבאיים הרחוקים מהמקומות הקדושים. מועצת הביטחון של האום דנה הלילה במלחמה בחות'ים, ונציגת ארצות הברית אמרה כי פעולותיהם מסכנות את היציבות האזורית. בעקבות התקיפות קורא הממשל בוושינגטון לאזרחי ארצות הברית לשקול מחדש נסיעות לסעודיה. בתוך כך, הארגון לשיתוף פעולה איסלאמי גינה את המתקפה של החות'ים אתמול לעבר מכה, אף שהמורדים מכחישים את ביצועה. גורם צבאי תימני מסר ביממה האחרונה כי החות'ים חפרו שוחות בהרים המשקיפים על מצר באב אל-מנדב ומקשו את הנתיב הימי במספר גדול של מוקשים. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבנו איתמר מרגלית. המאבק על השליטה במצר באב אל-מנדב, נציג ממשלת תימן הנתמכת על ידי סעודיה במועצת הביטחון, עבדאללה סעדי, אמר כי המצר הוא אדמה ומים תימניים, אך האינטרסים שהוא מגן עליהם מתרחבים, והתימנים הנאבקים נגד החות'ים אינם ממלאים חובה לאומית בלבד, אלא משמשים קו הגנה ראשון למסדרון בינלאומי שבו תלויים האינטרסים של העולם כולו.
5: باب المندب ارض ومياه يمنيه لكن المصالح التي يحميها تتسع لتشمل هذا الكوكب ولهذا فان اليمنيين وهم يدافعون.
0: הסעדי תהה אם העולם יבין שהגנה על אינטרס זה היא אחריות משותפת, או שמא הוא יותיר את התימנים לשאת לבדם בעלות ההגנה על מסדרון שכולם משתמשים בו. מדבריו הביא כשבנו שמעון מיג'אן. כמה ממשפחות נפגעי 7 באוקטובר ממשיכות במאבק להקמת ועדת חקירה. אתמול הציגו במסיבת עיתונאים מסמך שחיברו ואמרו כי הוא כתב אישום מהדהד נגד הממשלה. עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, אמרה בתוכניתנו הבוקר הזה כי ראש הממשלה נתניהו דוגל במדיניות של מלחמת נצח, ולכן נמנע מלחקור את אירועי הטבח.
6: אנחנו טובים בלפתוח חזיתות, אבל אנחנו לא מסיימים אותם, ואנחנו לא מחזקים באמת את רוח העם ומחזקים את צבא הגנה לישראל, אלא רק שוחקים ורק מדיניות של נתניהו שמעודדת השתמטות והצבא קורס. אז מה נעשה? אף פעם לא נדרוש את חקר האמת, אז אף פעם לא נבקש מנתניהו לקחת אחריות שאנחנו רואים כמה הוא מתאמץ לברוח ממנה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
7: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
1: טאבו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
8: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
9: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.
10: בוקר טוב, שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, זוהר לידר מאחורי הזכוכית ומאחורי המוזיקה שאתם שומעים, לפחות ממה שאנחנו משדרים כאן בתוכנית שלנו. אני אביהו שפירא, הרמת העיתונים עדיין מונחת כאן לפנינו עם המון המון עניינים. עוד מעט נדבר גם על כלכלה וגם על הכנס של המשפחות השכולות אתמול, שבו הן דורשות מראש הממשלה ועדת חקירה, ועדת חקירה, ועדת חקירה. הכנס הזה לקראת שלוש שנים. שלוש שנים. עוד שבוע וחצי, עוד שבועיים. נגמר. גם הספירה הזאת. לא תהיה ועדת חקירה עד שלא תתחלף הממשלה, מסתבר. לא צריך ועדת חקירה, אנחנו יודעים הכל. ראש הממשלה הוא גאון ש... לא? טוב, שעה שנייה, צריך ועדת חקירה שראש הממשלה ימנה ויגיד לה מה לכתוב, וכשהיא תגיש לו את הדברים הוא יוכל לחתום עליהם ולהגיד זה בדיוק מה שאמרתי לכם, אז תהיה ועדת חקירה. שעה שנייה כאמור עם כל הנושאים, כל העניינים שעל הפרק. שעה שנייה אנחנו מתחילים עם המוזיקה של זוהר לידר עכשיו. בגדול

עכשיו כלכלה, אבל לפני שאני מתחיל בכלכלה, אני מודה, נעצרו עיניי על מודעת פרסום, ושאלתי את עצמי, יכול להיות שאני לא רואה טוב, יכול להיות שהאיש בפרסום דומה, זה לא יכול להיות שמשתמשים בדייוויד בלאט כפרסומת לקלנועית. אני מוצא עצמי קם בבוקר מלא ביטחון ויודע שאני יכול להמשיך לחיות את החיים בדרך שבה אני תמיד הייתי. דייוויד בלאט מהמאמנים המותרים בכדורסל הישראלי העולמי. ואני מודה ומתוודא שאני מסתכל על דייוויד בלאט שנראה כאן בסדר גמור ויודע בדיוק איפה הוא עומד, וזה צובט לי, צובט לי שבדייוויד בלאט צריך להשתמש לא לכמה הוא מצליח וכמה כדאי ללמוד ממנו בניינים בנקאיים, אלא בנייני המחלה שלו. ואני מודה, קשה לראות, קשה לראות, קשה לי לראות את העניין הזה. טוב, עכשיו דה מרקר. אמרתי, מור יאמר מכספי הפנסיה של הציבור על חברת משחקי קזינו. זה חשיפה של הדמרקר, כתוב כאן, בית ההשקעות מוביל קבוצת משקיעים במסע ומתן מתקדם לרכישת 15-20% מחברת סנפלאואר הפרטית לפי שווי של בין 3-3.5 מיליארד דולר. החברה שגייסה 10 מיליון דולר בלבד פועלת בין השאר בתחום האפור של משחקי קזינו. המשחק שלה מייצר הכנסות חריגות של בין 2 מיליארד דולר בשנה, אך ייתכן שרגולטורים בארצות הברית ישימו סוף לחגיגה. לא יודע, לא יודע, אתם מושקעים במור? כן? 250 מיליון שקל בכנסות לא שיפרו את שירות האוטובוסים. חברת האוטובוסים הישראלית נכנסו על איחורים ועיכובים ב-250 מיליון שקל בשנת 25 וחמש החודשים האחרונים של 26. אולם הכנסות שספגו זניחים ביחס לסובסידיות שהן מקבלות מהמדינה, והם אינם מושקעים מספיק בשיפור שירות התחבורה הציבורית. סיבסוד התחבורה הציבורית בישראל הוא הגבוה ביותר ב-OECD בשיעור של 85%, הוא מגיע ל-17.6 מיליארד שקלים ב-26. יותר מ-13 מיליארד שקלים מתוכו מוקדש למערך האוטובוסים. לקראת זאת השירות מקרטע, וב-40% מהמקרים האוטובוסים מאחרים או לא מגיעים כלל לתחנה. בתביעה שהגישו בשבוע שעבר 15 חברות האוטובוסים נגד משרד התחבורה שנמשכה במהרה, כלומר נעצרה, נמשכה, בוטלה ההגשה, בטענה שהרשות הארצית לתחבורה ציבורית, כי החברות שידרו למשרד נתונים שלפיהם האוטובוסים ביצעו מסלול מלא בעוד בפועל הם דילגו על תחנות. לפי הרשות יש בידה ראיות המצביעות לכאורה על הליך הונאה שיטתי. בלובי 99 קוראים לממשלה, למשרד התחבורה, לפרסם את ממצאי הבדיקה. יפרסמו, בעיקר לקראת הבחירות, כן, כן. דוחות הממשלה חושפים את מחיר של התעצמות צה"ל עוד לפני התוספת השנתית שנתניהו מקדם עכשיו. האפוטרופוס לנכסים של המדען מוביל ביקוש של 14 מיליון שקלים, השופטת אישרה פחות ממיליון. מפגן הכוח של הימין הקיצוני בגרמניה מסכן את הרפורמות להחיית הכלכלה שם. רודוב סירב לשלם פיצוי פעות, והמוסדים חסמו לפרטנר דיווידנד של 0.5 מיליארד שקלים. מגמה מעורבת, מדד חדש חושף את הפער העמוק בין שוק הדירות החדשות לשוק הדירות מיד שנייה. שכר הדירה ממשיך לזנק. בין התחרות לערבות הדדית, מערכת הפנסיה הישראלית מדורגת בצמרת העולמית. מהו סוד הקסם? למה רוצים לשנות אותה? למה לשנות? להוריד לכם שלא תשלמו
פנסיית גיל 40, אבל תקבלו 2,000 פחות בהמשך. לא יודע, לא יודע. אופה, העיתונים פה נופלים, יש רמת עיתונים, אני אומר לכם, נו, הם קפצו על הרצפה עכשיו. האינפלציה נותרה על 1.5%, מחירי הדירות יד שנייה בירידה, כתוב בממון של ידיעות אחרונות. מדד אוגוסט עלה ב-0.7%, אך קצב האינפלציה השנתי לא השתנה. מחירי הדירות עלו מעט ביוני-יולי ב-0.2%, אך עדיין יש מגמת ירידה שנתית. לראשונה פורסם גם מדד לדירות יד שנייה. המחירים ירדו ברבעון השני ב-1.2%. יוסי כהן מונה לנשיא, כן, הוא מהמוסד. מונה לנשיא הוועדה המדעית של הסטארט-אפ הישראלי קוואנטום אקס לאבס. חדש על המדף, סגי מחירי דיגיטליים שנשלטים מרחוק, מחליפים את השילוט הנייד. הגגות הסולריים מתחילת השנה הותקנו 5,000 מערכות, זינוק של 37%. תקשיבו טוב טוב טוב, הישראלים הוציאו בערב ראש השנה 1.5 מיליארד שקלים. סכום פעוט, לא? אנחנו חוזרים אל המוזיקה וממשיכים במסע שלנו בין העיתונים. הנה.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
1: את הסיפור הבא אני חייב לספר לכם, אין מה לעשות, חייב. מהעמוד האחורי של ידיעות אחרונות, תקשיבו טוב, מצביעים בשיניים. לא בחירות. חקלאי החולה עומדים מול משבר גרעיני. לצעירים כבר אין כוח לפצח גרעיני אבטיחים כמו להורים, והענף הצטמצם בחצי. בנוסף, גרעיני חמנייה מסין כבשו את הסוק. עכשיו תולים תקווה בזן החדש שיביא להיפוך המגמה. יאיר קראוס מביא את הסיפור הזה בעמוד האחורי של ידיעות אחרונות. שימו לב. בימים אלה הכלים החקלאיים הכבדים של גג, החברה לפיתוח הגליל, מסיימים לנוע בשדות העמק ומשלימים את איסוף אחרוני האבטיחים מרגבי האדמה היבשה. המגוב אסף את האבטיח המללי לשורה המרכזית, הקומביין העלה אותם במסוע לריסוק הקליפה ומכונת הדייש הפרידה את הגרעינים לייבוש בשמש. אבל אחרי המערך המכני הזה מסתתרת תמונת מצב עגומה. ענף גידול גרעיני אבטיח המקומי ממשיך להצטמצם והולך ונעלם לטובת מתחרה ממין אחר, שחקן חיזוק גרעין חזק ומוצלח מסין הרחוקה. חקלאי עמק החולה מסבירים כי הקהל הישראלי כנראה פשוט מתעצל, הוא מצביע בשיניים ומעדיף לוותר על הפיצוח הסיזיפי של גרעיני אבטיח לבנים, קטנים ודקים, לטובת גרעיני החמנייה השחורים המיובאים מסין, שנחשבים לאחידים וטעימים יותר. בשל כך, הם נאצו לצמצם השנה את שטחי גידול האבטיחים בחצי. הזן הנקרא על שם הכפר מלל, שבו טופח ונחשב לגידול חסכוני במים, דל קלוריות, ועשיר בברזל, אבץ ואשלגן.

שוק. משתי סיבות, הראשונה התחזקות של החמנייה הסינית, והשנייה היא שהאוכלוסייה שצריכה את גרעיני האבטיח מתבגרת, ועבור הדור הצעיר זה מוצר שקשה לפצח ודורש מאמץ ומיומנות, כמעט לא צורכים אותו. אבל גרשוביץ, בן המושב וליפלת, בעל פזם של 30 שנה בחקלאות, לא אומר נואש. הוא מאמין כי המקומיים יפנו עורף ויכירו ביתרונות של הגרעין הישראלי. בשנים האחרונות מנסים החקלאים להכניס זן חדש של גרעיני אבטיח שהם גדולים יותר, בתקווה שיפתחו את הפלח, פלח השוק הזה, ואולי יביאו להיפוך מגמה. אבל זה ייקח לו מעט שנים, כותב קראוס, ואנחנו אוהבים אבטיח. אני מסתדר עם אבטיח. אבל אני זקן, בגלל זה אני נכנס לפלח של אבטיחים. אתה מצליח, אחוזים די גדולים לא מתפצחים כמו שצריך, וצריך להיות מאומן בהכנסת הגרעין בין השיניים כדי לפצח אותו. זה לא כזה פשוט, והתמורה היא גרגיר כלום. אתה לא מקבל כמעט כלום בתמורה לפיצוח של הגרעין הזה. טוב, אני חוזר לעניינים הרציניים יותר, לדברים החשובים יותר. לא העירו את נתניהו, סימן שאלה. יש 1,000 שעונים מעוררים. בני משפחות של נפגעי הטבח הציגו את דוח 7 באוקטובר המבוסס לדבריהן על מידע גלוי שפורסם בשנים האחרונות בכל הקשור ליחס המדינה לארגון הטרור חמאס. הקונספציה המוטעית הביאה את ליבי לקבורה באדמה, אמרה אמה של ליבי כהן מגורי. אתמול הייתה מסיבת עיתונאים, כאמור שמעתם את הדברים בחדשות. אני אביא לכם אולי קצת ממה שיש כאן. בתור רועי רובינשטיין מביא את הסיפור. בני משפחות נפגעי טבח 7 באוקטובר כינסו אתמול מסיבת עיתונאים, הציגו את מסמכתו, את המסמך שכותרתו דוח 7 לעשירי, כישלון אסטרטגי של מדינת ישראל מול חמאס ב-15 השנים האחרונות. המסמך שהופץ אתמול נשען על מידע גלוי שפורסם בפרק הזמן המדובר. כאמור, שלי משל יוגב ששקלה את ביתה ליבי כהן מגורי במסיבת הנובה, אמרה כי מוצא כאן היום מידע שלא ניתן להתכחש אליו. הקונספציה המוטעית שהביאה את ליבי לקבורה באדמת ישראל. היא הוסיפה, במשך 15 שנה הובילו את מדינת ישראל ישירות לתוך התופת של השביעי באוקטובר. ראש הממשלה אמרת שתענה על שאלות קשות בסוף המלחמה, אבל אם רק היית מקשיב, ליבי שלי הייתה לידי. למה יש לי קבר לבכות עליו ולא ילדה שמחה? שום תסריט לא היה מסוגל לכתוב מציאות כל כך אכזרית לאמא ששומעת הבת שלה אומרת, אמא, הם באים לראות בי שוב. לא ידעתי שגעגוע יכול לכאוב כל כך, היא אומרת. נטליה קרוסטי, אמו של קשת, זיכרונו לברכה, שנרצח בצומת מפלסים בזמן שנמלט מהמסיבה, חשפה את ההקלטה האחרונה שלו באותה הבוקר. בהקלטה הוא נשמע מדבר עם מוקדן במדה, איפה האמבולנס שהזמנתי? יש פה רכבים שצריכים אמבולנס, עשו תאונה, איפה? אני פה במתקפה של החיים, אני מת מפחד, אני לא יכול לזוז. אני רואה 11-12 רכבים, כואב לי, אני רואה אנשים זזים, אבל גם אנשים, ואז הם נקטע. הייתי במסיבה, אני לא יודע איפה אני. נטליה סיפרה, כי אני רואה את קשת מתחת לגשר, שרו הבלונדיני סתור על פניו, כדור אחד בראשו וכדור אחד בלב. ידעתי שאני חיה במדינה מתוקנת, היא אומרת. עינב צנגאוקר אמרה, מאז אותו יום ארוך, ארור, מתנהל כאן קמפיין של בריחה מאחריות. אני צריך אוויר אחרי דברים כאלה, אני צריך המון אוויר אחרי
בואו נשמע שיר אחד ואז אני אמשיך. קשה לי עם ה...

טוב, קצת בחיות בכל זאת, למרות שאני מנסה להתעלם מזה, כמו שאני מנסה להתעלם מהקולות המלחמה, אבל אני רוצה לקרוא לכם את הדברים של ראובן טאוב, על הדרך הנכונה להשיג ביטחון אישי לאזרחי ישראל. בעיתון ישראל היום, אתם שואלים מי הוא הכותב, מי הוא ראובן טאוב? אז הכותב הוא שותף מייסד ומנכ״ל עלינו, הנכדים המייסדים. מה זה? מי זה? לא ברור, ברור בדיוק מה זה, אבל הכותרת של העניין הוא, למדינת ישראל דרוש שרברב ולא שריף. יש בזה משהו, יש בזה משהו, איך אין קלי הקסם, ואין שר על שיושיע, יש יעד אחד, שני מדדים ושלוש רפורמות שחייבים לנוע יחד אל עבר המטרה. השעה להפסיק לחפש מהלכים נוצצים שנגמרים בתוך הקדנציה, ולהתחיל לבנות מערכות שאפשר סוף סוף להטיל עליהן אחריות. נבחרי הציבור יצטרכו להפנים שיש מחיר פוליטי, החלטות יתקבלו כעת בעוד שההישגים יגיעו רק בעתיד הרחוק. לא אתה תגזור את הסרט, אלא הבאים, הבאים, הבאים אחריך. רק אחד מכל חמישה, הוא כותב, נפגעי עבירה מדווחים למשטרה. 8 מתוך 10 רוצחים בחברה הערבית מסתובבים חופשי. הליך פלילי נמשך כמעט 3 שנים, והעבריינים המשוחררים מהכלא מוקדם בגלל מחסור במיטות. אי אפשר לפתור כשל של עשרות שנים בעזרת שר בודד וסיסמאות ריקות. תחשבו על השאלה הפשוטה הבאה. מי במדינת ישראל אחראי לכך שאתם בטוחים בבית וברחוב? לא מי אשם מול המצלמות, אלא מי אחראי? אדם אחד סביב שולחן הממשלה שאפשר להצביע עליו ולומר, הביטחון האישי שלי או שלנו הוא בידיים שלך. התשובה האמיתית היא שאין כזה. המפתח לשינוי תפיסה להרתעה תמון בשני מדדים, ודאיות ומיידיות. המחקר הבינלאומי מדווח, ודוח ועדת דורנר הוכיחו, כי העבריין לא נרתע מחומרת העונש שכתוב בספר החוקים. במקום זאת, עבריין עושה חישוב פשוט של עלות תועלת. הוא מחשב את הסיכוי שיתפס, ודאות, ומהירות התגובה של המערכת, מיידיות. תחשבו על זה כמו על מצלמת מהירות. נהג לרוב לא מעט כי הכנס הוכפל, אלא כי הוא יודע בוודאות גבוהה שהפלש יצלם אותו, ושהדוח יחכה לו בתיבת הדואר בתוך ימים. כשהמשטרה לא מפענחת וההליך המשפטי נגרר שנים, הרתעה פשוט מתעדה. המורכבות של ביטחון אישי תמונה בכך שהוא אינו מצד של גוף בודד, אלא תוצר של שרשרת מוסדית שלמה. מניעה, דיווח, חקירה, תביעה, שיפוט, כליה ושיקום. כשהשרשרת פועלת ללא סנכרון, ומתרחש פרדוקס. המשטרה מודדת היקף פעילות, תביעה, שיעורי הרשעה. הרשות השופטת, הליך תקין. שב"ס, תפוסת מיטות. כל חוליה בנפרד מציגה ציון קרוב ל-100. אבל התוצאה שהאזרח מקבל בקצה היא ציון נכשל מהדהד. המספרים מלמדים כיצד און עתק נשפך לתור צינור מחורר. תקציב המשרד לביטחון לאומי זינק ב-48% תוך 6 שנים, בדרך לחצות את רף ה-30 מיליארד שקל. ב-2026 התשואה הביטחונית רק הידרדרה. ב-2025 נרשם C, 252 נרצחים בחברה הערבית, בזמן ששיעור הפענוח עומד שם על כ-15% בלבד. צודק או לא צודק? צודק או לא צודק? ואם הוא צודק, האם זה הולך להיפטר פוליטיקאי שלא יגזור סרטים בעצמו? הוא כותב כאן, מדדי על ודאות מיידית, המדדים הקריטיים הללו,
אינם באחריות גוף אחד. משטרה לא תיצר ודאות ללא שיפוט מהיר. שופטים לא ייצרו מיידיות ללא קבלת כליה. רפורמות העומק והאימות מול מוקדי הכוח, אכיפה ומניעה, מעבר לשיטור מקומי בהקמת משולש ביטחון, ראש העיר, מפקד התחנה והפרקליטות, עיגון חיץ מבצעי בין השר למפכ"ל, והוצאת המדידה לגוף חיצוני, התביעה והמשפט, הקמת מוסד תובע כללי עצמאי, הוצאות התביעה המשטרתיות המטפלות ב-90% מהתיקים, מהארגון החוקר, הוספת 600 תקני שיפוט והגבלת זמן ההכרעה בחוק. תקשיב, רק אתמול הוסמכו אחרי שנה וחצי משהו כמו 90 שופטים ורשמים. שנה וחצי, יש בור כל כך עמוק בשטח השיפוט, איך אתה חושב שנביא 600 שופטים? תגיד, מאיפה? עובדים פיליפינים, עובדים סינים, עובדים מונדורסים, מאיפה בדיוק יגיעו כל

0: מהגליל אל כל הארץ. מניחים יסודות ובונים עתיד ביחד. כנס מנרה 2026 בהובלת קהילת מנרה, קבוצת מנרב ובנק דיסקונט. ביום חמישי הקרוב עולים למנרה ועולים לאוויר. לשידור חי עם קולות, רעיונות, אנשים וסיפורים שמשקיעים בבניית הקהילה והעתיד בגליל. האזינו לרדיו כל הגליל העליון החל מהשעה 9 בבוקר. כנס מנרה 2026. הגליל מדבר ואתם איתנו.
1: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
2: במרחק נגיעה מכאן.
1: במרחק נגיעה. ימי רביעי באחת בצהריים.
3: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן, ברדיו כל הגליל העליון.

0: תקשיבו לשומעים עולם with me, Manny V, ביום רביעי, 11 בבוקר, מוזיקה מכל העולם.
1: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.
2: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
3: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
4: כן, אנחנו כאן וככה מתקרבים לקראת סיום של שעה. מה זה מתקרבים? עוד יש זמן לספר מלא סיפורים. אני אתן לכם דוגמה לסיפורים שאתם יכולים למצוא בעיתונים ואנחנו לא נספיק לכם להקריא לכם, אז תצטרכו לקרוא לבד. המילואים ניקים נדהמו, גל גנות מביאה זאת בסיס ללא תנאים בסיסיים. לוחמי מילואים שהתייצבו בשבוע שעבר לאימון בבא, בסיס אימונים פיקודי, מתמודדים עם תנאי מחיה יהודים, מפגעי תברועה ומחסור במים זורמים בבסיס. מעניין, לא? כתבה על כך דובר צהל בתגובה, הבעיה שהייתה במערכת הביוב בבסיס טופלה, לא משנה. אתם רוצים, תקראו, יש איזה סיפור. חובת הרתחת מי שתייה בקרמיאל. תגידו, כמה פעמים כבר שמעתם אצלכם ביישובים, תרתיחו את המים? מה מיוחד בעובדה ששמונה אינץ' בעיתון ידיעות אחרונות הלכו לטובתה של העיר קרמיאל? זה היה אתמול, מה הקשר להיום? ואם זה מופיע היום, על מי זה בדיוק משפיע כשזה כתוב בידיעות אחרונות? ראש העיריית קרמיאל משה קונינסקי כינס אמש את הגורמים המקצועיים בעירייה בתאגיד המים באזור עין כרמים לבירור מקור החריגה. חשוב. אני כמעט רציתי להגיד שבעיתון אין מקום, אתמול לא היה מקום בה בשביל רחל רבין. אבל בשביל זה יש מקום וזה חשוב. מחאת הורי הגן שסובל מחולדות, הילדים יישארו בבית. גם חיות לא ישרדו פה. כך היה כתוב אתמול, כך אנחנו קוראים גם היום. מחרסמים בחצר, אשפה, הצפות וליקויים, בטיחות אחרי חודשים של תלונות להורים בשני גני ילדים, לפליטים ומאגירים בבני ברק, נמאס מהזנחה הקשה. השבוע הם הפסיקו לשלוח את ילדיהם למסגרות. רחל, שבנה באחד הגנים, המצב שם נורא. העירייה, בטיחות כל הילדים עומדת בראש סדר העדיפויות. כל פנייה מטופלת מיד ביסודיות. אם הייתם רואים את התמונות כאן ב... מה זה בסיס? מה זה מיד מטופלת? מה זה? אין בכלל... בן ארבע במצב קשה נדבק בחיידק המינגוקוק. הילד תושב חולון הושפז בוולפסון לאחר שהתברר שהוא סובל מזיהום בגלל חיידק מסוכן. משרד הבריאות הוציא אזהרה, הצעיר לקח תוסף הרזיה והושפז. ידיעות חשובות בעיתונים. אנחנו אין לנו זמן להתעסק בהם, אבל... לא עירו את נתניהו, זה קראנו, לא עירו את נתניהו, זה כבר לא. אבל יש עוד ידיעות, לדוגמה מהעולם. מלחמת הכוכבים, המאבק הבין גושי נוסק לגבעים חדשים, ארצות הברית הודתה לראשונה, שהציבה נשק בחלל כחלק מהמאבק על שליטה מעל האטמוספירה מול סין ורוסיה. טראמפ השיק את מדי קצין החלל, טראמפ השיק, אז למה אין פה תמונה של... אני לא רוצה להגיד לכם, אבל מדי קציני החלל החדשים זכו להשוואות לא מחמיאות, ואני הסתכלתי על זה בדיוק, לא ראיתי אפילו זה כתוב פה. תשמעו, זה כל כך מזכיר את המדים של הגרמנים, זה זוועה בטעם רע מאוד. כתוב כאן המדים פרסם טראמפ. הדואר לא בא היום. הדואר לא בא היום? מכה לטראמפ בעליון, בית המשפט סירב לפסול הצבעות בדואר בבחירת, בבחירות האמצע. וממדני גם מברלין, המועמדת שמזנקת, אליף ארלפ, מועמדת למפלגת השמאל ממוצא טורקי, עשויה להפוך לראש העיר של בירת גרמניה. מה אתם אומרים? מה אתם אומרים על זה? לאט לאט, לאט לאט. המוסלמים ישלטו בעולם, כבר דיברנו על זה מספיק, דיברנו על זה הרבה. אם לא דיברנו מספיק, מספיק, מספיק, אז בקרוב... תראו, יש עמוד אחד שאנחנו לא נוגעים בו בכלל, וזה עמוד התרבות, מפרץ הפסלונים. מפרץ האלמנות שברה את שיא הזכייה באמי לסדרה קומית עם 14 פרסים. תראו בעיתון, הם מחזיקים כך הרבה פסלים בידיים, הכוכבים. מתיו רייס, עם היוצרת והבימה של מפרץ האלמנות. בגיל 50 חשבתי שהתקרה תיפול עליי, תיפול לי על הראש. זה לא קרה, וזה לא קרה גם בגיל 70. האומר את הדברים האלה ירדנה ארזי, שתחגוג 75 במופע מיוחד. איזה יופי לה. בואו נשמע עוד שיר ונלך קצת גם לחלשות, כי גם זה היה אתמול. הנה.

וגם הבוקר לא נוותר על ספורט לכמה דקות. אתמול נערכו שני משחקים. ביתר ירושלים ניצחה בקלות את מכבי פתח תקווה 3-1. עירוני טבריה בשיניים לקחה נקודה מהפועל ירושלים 2-2 בדקה 90 ולדעתי 91 או משהו כזה, ממש בסיום. בליגה הספרדית ריאל מדריד ניצחה 3-2 את אלצ'ה, היו שם עוד משחקים. לא יודע, בליגה האנגלית, לא בליגה האנגלית אלא בגביע הליגה האנגלית, זה לא חשוב בעצם, ליברפול ניצחה את טוטנהאם 3-1, אבל זה לא ממש משמעותי. מה שמשמעותי זה בליגה ההולנדית, הכוכב הישראלי הבקיע ונבחר לשחקן הסיבוב, נדבר על זה עוד מעט, בסדר? אייקס ניצחה בכל אופן 5-1. טוב, בצ'אמפיונשיפ, לא יודע, לא, בליגת העל לנוער, מכבי תל אביב 7-0 על הפועל ראשון לציון, ובכדורסל עירוני קריית אתא, הפועל חולון 83-79. היום יתחילו משחקי הליגה האירופית, הסיבובים העיקריים כבר בבתים. הפועל באר שבע תערך את דינמו זגרב, אבל משחקים חשובים, כדי שתבינו שלא משחקות שם קבוצות לא חשובות. אז מילאן תערך את בנפיקה ליסבון, בייר לברקוזן את שליה, אנדרלך תערך את ליון, שלא תחשבו שמכבי, שהפועל באר שבע קיבלה איזה משחקים פשוטים. סלטה ויגו נמצאת באותו מקום, ממש באותו מקום. ברצלונה תשחק בליגה הספרדית היום בשעה 10:30 מול ראסינג סנטנדר, אם אתם רוצים לדעת. ביום שבת תחזור הליגה שלנו למשחקים. נקבל פה בעוד שניות בודדות, כמה יש לנו לשיר האחרון שלנו? זה שיר ארוך. אז טוב, אפשר נגיד רק, בסדר, הפועל קריית שמונה תתארח אצל הפועל באר שבע, וואו, משחק טוב. הפועל פתח תקווה לא מופיע כאן, הפועל חיפה אצל ביתר ירושלים, מכבי נתניה תערך את מכבי תל אביב. זה יהיה בשבת, כי ביום ראשון אין משחקים, ביום שני זה ימשיך. מה שרצינו להגיד רק, שבאמת בכל העניין הזה אוסקר גלוך נבחר לאיש המשחק, הוא בדרך להפוך לשחקן ברמה עולמית, כך אומרים שם אצל ההולנדים. ובסדר, אתם יודעים, זה נורא כיף לשמוע שהשחקנים הישראלים כל כך מצליחים.

מקרב אותנו, מקרב אותנו, מקרב אותנו ליום כיפור, ביום ראשון. ובינתיים, זוהר לידר, אני אביו שפירה, נפרדים לכם. זוהר, תיכנס מיד לאולפן. תהיו טובים, תהיו נחמדים אחד על השני, בטח לקראת יום כיפורים. אבל אין צורך לעבור על עבירות בין איש לחברו. סליחה היא מילה נורא פשוטה וכל כך טובה וכל כך רכה וכל כך מלטפת. סלחו לי מראש. אני אביו שפירה, ניפגש מחר לשעה 13:00.

0: בית הכותרות. שר הביטחון קץ דוחה את הביקורת של אופר וינטר על הממשלה בסוגיית המלחמה בחמאס. על רקע סערת הסרט נזה, נזק אגבי, רמטכ"ל זמיר אומר שצהל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם. שר התרבות זוהר ביקש משבק לחקור את נסיבות יצירת הסרט. עלה ל-11 מספר הנספים בקריסת הבניין בעזה. והתחזית בלי שינוי של ממש.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. שר הביטחון ישראל קץ דוחה את הביקורת של אופר וינטר, ראש מפלגת עמך ישראל, על הממשלה בסוגיית המלחמה בחמאס, ואומר כי רפיח ו-70% מרצועת עזה ריקים מתושבים, המנהרות מושמדות והבתים הרוסים. קץ מכנה את ביקורתו של וינטר מסולפת. בדברים שפרסם ציין קץ כי צהל מחזיק בעשרות מוצבים בקו הצהוב, מקיף את 30% הנותרים מהרצועה, מחסל מדי שבוע מחבלים רבים ומסיר איומים. לדברי קץ, צהל ערוך להשלים את חיסול חמאס בהינתן הנחיה, כדי שיהיה אפשר לממש גם את תוכנית ההגירה. סערת הסרט נזה, נזק אגבי. באירוע הוקרה לתורמי האגודה למען החייל, הדגיש הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר כי צה"ל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם.
2: כל ישראל נקראו נפש אחת, לימדונו חז"ל. במחתה אחד מהם, כולם ערבים זה לזה. למה הדבר דומה? לבני אדם שהיו בספינה, נטל אחד מקדח והתחיל לקדוח תחתיו. אמרו לו, שוטה, אתה קודח תחתיך, והמים נכנסים, וכולן עבודים. המשל החשוב הזה בא לידי ביטוי בניסיונות השחרה של חיילי צה"ל ומפקדיו, תוך שימוש בשקרים ומניפולציות חסרות בסיס. גם כאן צריכה להוביל אותנו הערבות ההדדית. ועלינו לעמוד על כל במה ולומר באופן ברור, צה"ל הוא הצבא המוסרי בעולם.
0: בתוך כך, שר התרבות מיקי זוהר ביקש מראש השבק לחקור את מקור החומרים ששימשו את יוצרי הסרט נזה ולבדוק האם נעשה שימוש שלא כדין במידע ביטחוני והאם גורמי אויב היו מעורבים בהעברתו. כתבתנו דורית מזרחי מוסרת כי זוהר כבר פנה למשרד הפנים לבחון את שלילת אזרחותם של היוצרים יובל אברהם ורחל שור. בעזה עלה ל-11 מספר הנספים בקריסת מבנה מגורים שניזוק במלחמה. עשרות בני אדם נפצעו. כוחות ההצלה מפנים את ההריסות בניסיון למצוא יותר מ-60 נעדרים שנקברו תחתן. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. ביקורו של יורש העצר הסעודי בן סלמן במצרים בצל ההסלמה מול החות'ים העלה שוב את האפשרות שמצרים תצטרף לברית ההגנה המשולשת בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן. עם זה, גורם אזורי המעורה בעמדת קהיר אמר לכתבנו רועי קייס כי במצרים בוחנים את הנושא, אך באופן מסורתי אינם נוטים להצטרף לבריתות צבאיות באזור. בד בבד, גורם בכוחות הפרו-סעודיים בתימן אמר לכאן חדשות כי במהלך הביקור ניסה נשיא מצרים הסיסי לקרב בין עמדות סעודיה והאמירויות בנושא תימן בעקבות המחלוקת שפרצה ביניהן בחודשים האחרונים. הגורם גם מעריך שנשיא מצרים מנסה להתניע מאחורי הקלעים מהלך לתיווך בין הסעודים לבין החות'ים. לוחמי שייטת 13 תועדו הלילה גולשים ממסוק בכפר יטה בדרום הר חברון בפעילות מבצעית שפרטיה עדיין לא ברורים. דובר צהל אישר את הידיעה, אך נמנע מלפרט מטעמי ביטחון מידע. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. סמוך לגן ילדים בשכונת נווה חיים בחדרה התגלה רימון רסס. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי יעד השלכת הרימון היה ביתו של עבריין מוכר למשטרה. מעריכים כי הוא נזרק במהלך הלילה ולא התפוצץ. חבלן של המשטרה נמצא במקום.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
3: אתה רואה בנות כמו איזה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
1: טאבו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית, יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ממחר עד שבת התקררות בהדרגה. ביום שישי ייתכן גשם מקומי בצפון ובמרכז. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים, בתל אביב, יפו ובצפת, 32 מעלות. בחיפה 31, בבית שאן 39, בבאר שבע 35 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.

0: סביבנו. תוכנית שבועית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.
1: בוקר פה בגליל העליון, ואתן מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. לפני שבוע נפרדנו מעזרא יסעור, חבר קיבוץ מלכיה, חקלאי, איש אדמה, מים וצמחים. בפעם הראשונה, כשפגשתי את עזרא בחלקת הג'מוסים באגמון החולה, הוא צעק עליי. טוב, לא בדיוק עליי, אלא על משהו שהפריע לו בזמן שעשינו סיור הכשרה למדריכים באגמון. המדריכה אמרה לנו, זה עזרא, הוא תמיד צועק על משהו. ואני ישר אמרתי עצמי בלב, אני הולכת להיות חברה שלו. זה היה בשנת 2004, אז עבדתי כמדריכה באגמון מדי יום, והייתי פוגשת אותו כל כמה ימים, ובכל מפגש הייתי מקשיבה בסבלנות לצעקות שלו במרכאות, כי זה לא באמת שהוא צעק, אלא פשוט היה לו אכפת ממה שקורה מסביבו. למה לא קוצרים את הצמחייה בתעלות? למה כן קוצרים את הצמחייה עכשיו? זאת לא העונה. מה עם מפלס המים? הוא גבוה מדי לדגים ולציפורים. יש פה מינים פולשים שמשתלטים וצריך לסלק אותם. תראי, תראי פה, חייבים לשמור על הגומה. או כאן צריך להחזיר את הנמפה לגוף המים. וכך הלאה. ובאחד הימים, לפני ערב חג, סגרתי את עמדת ההדרכה במצפור וראיתי אותו מרחוק, וניגשתי במיוחד לאחל לו חג שמח. במקום צעקות, ראיתי את החיוך הנבוך שלו. והבנתי שהצלחתי להגיע ולקלף את הקליפה המחוספסת ושאנחנו חברים. בשנת 2008 הזמנתי את עזרא להתארח פה בתוכנית סביבנו, שאותה תכף נשמע, כי רציתי שישתף מהידע שלו ויסביר על הביצה והגמון והצפה, מה שעזרא תיקן אותי וקרא לו פרויקט שיקום אדמות הכבול. ומאז המשכנו לשמור על קשר מדי פעם, גם שכבר סיימתי לעבוד באגמון, והיינו נפגשים באירועים שקשורים לחולה, לשמירת טבע, לנחלים, או שהיה מתקשר מדי פעם, מזמין אותי להצטרף אליו לסיור בשטח, כי הוא חייב להראות לי כמה דברים שדורשים תיקון וטיפול, וזה לא בסדר. הוא רצה לדבר ברדיו על החשיבות של שמירת טבע וצמחיית גדות ונחלים, ועוד כל מיני נושאים שבעיניו היו חשובים, ושצריך לידע את הציבור. כי אפילו שעזרא כבר יצא לפנסיה, הוא המשיך להיות פעיל, מעורב, ואכפת לי למה שנעשה בסביבה. יזם והקים את הגן הבוטני, שימש כיועץ ברשות הטבע והגנים, הקים חלקות ניסוי במקום סודי בתעלות מסביב האגמון, והתנדב בפרויקט החינוכי שומרי הנחל, ולימד ילדים דרך עבודה בידיים ובאדמה על צמחים ומים. בשנת 2022 עזרא קיבל אות הוקרה על התנדבותו למען שיקום נחלים בוועידת הנחלים של החברה להגנת הטבע. כשסיפרתי לו אחר כך שאני בין הממליצים עליו, כמובן שהוא כעס עליי. אבל אמרתי לו שאני שמחה שהוא כועס, כי סימן שהוא בריא, וגם בכלל לא אכפת לי. עזרא נפטר בגיל 90 בשבוע שעבר, ועם כל הרקורד העשיר והפעילות המגוונת שעשה בימי חייו והחותם שהשאיר, הוא אמר לי בזמן האחרון שנפגשנו, שיש עוד כמה דברים שצריך עוד לעשות. אז זכינו, ואני מרגישה שזכיתי להכיר איש מיוחד וללמוד ממנו. בתוכנית שנשמע עכשיו, ששודרה ב-29 באוקטובר 2008, לפני 18 שנה, עזרא מספר על פרויקט שיקום אדמות הכבול, על צמחייה ומים, על ההתנדבות המשמחת שגרמה לו אושר עם התלמידות והתלמידים בשומרי הנחל, ואפילו על מסע נעורים בביצת החולה ההיסטורית. הנה התוכנית.
2: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
0: סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.
1: בוקר טוב לכל המאזינים, אתם איתנו בתוכנית סביבנו, תוכנית שבועית על טבע וסביבה, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. היום באולפן אורח מיוחד, אני מתכבדת לארח את עזרא יסעור, חבר קיבוץ מלכיה. יש לו עוד הרבה תארים, אבל הוא נדבר עליהם בהמשך, הוא סרב כרגע לדבר עליהם. ובאמת איש רב פעלים, וכשהתחלנו לדבר עם עזרא, אז רציתי להתחיל מההתחלה, כדי לא לפספס אף אחד מהדברים שהוא עשה, שום שלב, שום פרט, אבל עזרא הציע דווקא שנתחיל מהסוף, אז הסכמתי. עזרא, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: אז ספר לנו קצת על עצמך, מה אתה עושה היום?
3: למעשה, באופן רשמי, אני בפנסיה, אבל אני ממשיך בעיסוק שנסחבתי עליו בשנים האחרונות. אני מלווה הקמת גן בוטני לצמחי מים עם קרן קיימת באגמון, וברשות הטבע והגנים גם כן אישוש צמחים, ולפי הזמנה שלהם גם להשיב כל מיני צמחים שנעלמו מכל מיני שמורות, להחזיר אותם לפינות שהיו פעם. ודבר נוסף שהוא הכי נחמד זה עם שומרי הנחל, עם הילדים, שעיקר עבודה שלהם הייתה באיסוף ושמירה על הניקיון, חשבתי שמן הראוי שהם גם יעסקו ממש בשיקום ובאישוש אזורים שהאיזון הטבעי מזמן נעלם בו, וזה הדבר שאני עושה בהתנדבות ונהנה ממנו במיוחד.
1: וזה עוד בפנסיה, בזמן החופשי מה שנקרא.
3: כן, לגמרי.
1: אז רגע, אז בוא נחזור רגע אמרת האישוש והשבה של צמחים, איזה צמחים מדובר? צמחי מים?
3: צמחי המים, בגלל שהם נתונים להרבה שינויים והדינמיקה מרובה יותר מאשר בצמחים שגדלים בצורה קבועה חד שנתיים או רב שנתיים, השוני והתחרות ביניהם הרבה הרבה יותר קשה, ואפילו בלי התערבות האדם יש הרבה שינויים של התפרצות צמחים שלא היו בסביבה. אם להגיד להם מה טבעי או מה לא טבעי זה קשה להגדיר, אבל בכל אופן, כמו שאנחנו רואים את הטבע ואומרים שצמחים נכחדים, נעלמו מאזורים מסוימים, אז בהתאם להבנתנו אנחנו מנסים להחזיר את הצמחים לאושש. אחד הצמחים הבולטים זה הנימפה הלבנה שנעלמה גם מהשמורה וגם מהנחלים, הבאנו פרטים שהיו בגן הבוטני בתל אביב, ואחרי הרבה ניסיונות הצלחנו, כמו שאומרים, ליצור פינות שהיא מתחילה להתאקלם וליצור גושים יפים. גם הנופר, שאמנם הוא שרד בכמה פינות בעמק, מי שמכיר בג'חולה רואים את הנופר בבריכה שם. זה פחות או יותר, אבל רשימת הצמחים היא גדולה.
1: זה רק צמחי מים, הם פשוט יותר רגישים מהצמחייה הרגילה.
3: כן, ובייחוד שכל משטר המים והסביבה, בייחוד בעמק החולה, השתנתה גם בעקבות תוכנית הייבוש הגדולה בשנות ה-50, וגם עוד בשנים קודמות עם ניקוזים ושינוי עוד מימי הטורקים, ודרך אגב, תוכנית היבוש היא עוד מימי הטורקים, מי שלא יודע. זה לא רעיון ציוני, כמו שאומרים. וקרן קיימת פשוט רכשה את הזיכיון של ייבוש החולה ומהבריטים, ולמעשה, לאור החלטת ממשלת ישראל, נכנסה לזה אחרי קום המדינה, מפני ש עם קניית הזיכיון, אז פרצה, זה היה בערב מלחמת העולם השנייה, אז זה נדחה והתחילו עם זה ב-1951, לאחר קום המדינה. זה גם היה 50 שנה לקרן קיימת, אז יש כאלו שמאשימים את קרן קיימת שהיא נכנסה בחגיגות לפרויקט הזה לציון 50 שנה להקמתה, כן. וכך שזה לא מדויק במיוחד.
1: כן, טוב, על כל הסיבות האלה ועל הביצד אנחנו צריכים עוד לחזור הרבה אחורה. אמרת שאתה עובד גם עם ילדים בלב העמק, נכון? מנאות מרדכי, בשומרי הנחל.
3: כן, התחלתי עם ילדי לב העמק, השנה אני אעבוד גם עם קבוצה של ילדים מהגומה. וגם בארבע גיא.
1: איך זה לעבוד איתם? הם מבינים מה הם עושים? מה היה פה פעם? למה הם עושים את הדברים האלה?
3: אני רוצה להגיד לך של לעבוד עם ילדים זה נפלא. יש בהם תמימות, סקרנות, דף חלק, אפשר לכתוב עליהם, עליו הרבה.
4: והצמחה עם מים האלה בעידן של אינטרנט ופלאפונים, זה מה שמעניין אותם? והירדן והמים?
3: תראי, אני לא יודע מה שהם עושים שאני לא איתם. בכל אופן שהם איתי, ואני יודע שהם רואים, יש ילדים שרואים שהם באים לעזור לי בזמן השיעור, אז אני לא יודע אם בגלל שהם רוצים לבלות איתי במקום בשיעור, אבל הם גם אחרי השיעור, בהפסקות, הרבה פעמים הם באים לעזור, ואפילו שאין להם, הם צריכים להיות בהפסקה, לשחק עם הכדור ודברים אחרים. בכל אופן באים, והם שואלים, וזה מעניין אותם, והם מבינים, וזאת הסיבה שנפלא לעבוד איתם.
4: יפה, זה נשמע באמת משמח. עזרא, אנחנו נעבור לשיר הראשון, אתה בחרת היום שירים, זה מתוך דיסק של שירי יורם תיארלב, הפרברים ההולכים אחר השמש. הנה השיר.

0: אז עזרא, בוא נחזור קצת אחורה. לא מזמן יצאת לפנסיה, אבל ממה בעצם? במה התעסקת עד הפנסיה?
1: הגדרה היא שאלה עד כמה הולכים אחורה. אני רוב חיי הייתי חקלאי בהרבה ענפים, וגם עסקתי בתפקידים גם בבית וגם באזור. אבל הפעילות שלי בשנים האחרונות מ-89 הייתה קשורה לפרויקט שיקום הכבול, כמו שאני קורא לו, ונשבתי לתוך זה בהתחלה רק בתיאום עם המשקים, וזה תפקיד שנסעתי בו עד היציאה לפנסיה. ונוסף לזה, בשלב מסוים נתנו לי לרכז את המחקרים והניטור, תקריא את מוקד המחקרים בחולה, ואחר כך גם שמירת המפלסים, וזה למעשה עשיתי עד גיל 70, אחר כך עבדתי בצורה חלקית ו...
0: ועכשיו אתה לא פחות עסוק בפנסיה.
1: כן, ואני ממשיך בחלק מהדברים שהם הפכו למעשה לאובי, שאותם עשיתי, כמו שאומרים, או אחרי העבודה, על יד העבודה, וגם תוך חלק מהתקופה גם אפשרו לי להתעסק את זה בעבודה ממש. זה העניין הזה של הצמחייה, שמשום מה זה נושא שבכל המערכות נשאר יתום. בשלב מסוים הייתה פעילות של, עם גם הרבה תקציבים, גם בעניין של השבת צמחים, יחד עם רשות הטבע והגנים, קרן קיימת והנהלת הפרויקט. ברגע שהנהלת הפרויקט גמרה את התפקיד, הדברים דחו, וזה נשאר יתום. אני תולה את זה בסיבה שהצמחים שותקים. לא משמיעים צעקות.
0: לא מרעישים.
1: לא מרעישים, ולא... גם הם גורמים נזקים, אבל לא רואים אותם. אז נשאבתי לזה, ולאט לאט אפילו קצרתי הצלחות, ויש בזה קבלות. מתוך זה ביקשו ממני, עם היציאה לפנסיה, להמשיך בנושאים האלו, ואני נהנה. למה זה גוזל יותר מדי זמן? הייתי... אבל אם נהנים מהעיסוקים, זה חשוב.
0: זה הכי חשוב. קודם אמרת שאתה בעצם היית אחראי על שמירת מפלסי המים בשטח של, של פרויקט שיקום הכבול, או בוא נקרא לזה כרגע בעמק החולה. למה בעצם כל כך חשוב לשמור על מפלס מים? מה צריך להיות מפלס המים? למה?
1: הכוונה, כל הפרויקט התייחס לשטחי הביצות, שזה אדמה עם אורגנית שנוצרה

0: ואז הוא מוציא למים זרחן, חנקן ועוד חומרים שהם לא הכי ידידותיים לשיווי המשקל של הכנרת, ומאחר ש...
1: וגם אי אפשר, ברגע גם שהאדמה הזאת מתייבשת, קשה גם לאבד אותה, לא?
0: קשה, קצת יותר קשה, אבל יש יותר אבק, לא נעים, אבל יותר השמירה של ההתפרקות, ומה שהמושג זה שאומרים שקיעת הכבול, למעשה זה לא, זה מינוח לא מדויק, למעשה הכבול התפרק. נכון, גם היה סחף רוח ועוד דברים, אבל העיקר ההיעלמות שלו, התפרקות של החומר האורגני, בגלל זה גם ההרכב שלו השתנה, ויש לזה גם הייתה השפעה גם על הגידולים החקלאיים וגם על צמחי הבר, שהיום אם אנחנו מסתכלים על הגומש, הוא כיסה אלפי דונמים של ביצה, והוא הגיע לגבעים עצומים ועם קרקפות ענקיות. היום הוא הרבה יותר עלוב ולא מחזיק מעמד ומתנוון. גם בשמורה, דרך אגב, השמורה היא על אזור של האגם, שם בכלל לא היה גומה, היה אסוף וקנה. אבל היה תקופה שדווקא הוא הסתדר טוב, שהוא קיבל מים ממאגר אינן, שהיו שם מים מקולחי קריית שמונה וצפון העמק. אז הגיעו חומרים אורגניים ממינרלים שהוא אהב, והוא הסתדר טוב.
1: טוב, ברגע... אבל היום באמת השטחים שבהם הוא גדל הגומה, זה לא כמו השטחים שהיו בעבר, היום זה אחרת.
0: נכון, הם גם באזור הכבול, שזה היה בית הגידול שלו.
1: אזור הביצה.
0: כן, מה שקוראים היום האגמון, שזה למעשה גוף מים ביצתי, שנתנו לו את השם אגמון, זה בכלל לא אגם. קשה לגומה להתפתח, וגם לעוד צמחים, ולאט לאט למדנו, בכל אופן אני למדתי, חלק מהדברים שלמדתי מהניסיון, אני מיישם, וחלק יש הצלחות, לא בכל. עוד צריך ללמוד הרבה ולפקוח עיניים.
1: זה תמיד. אז רגע, אז מפלס המים היום בשטחים האלה, אחרי שנעשו הפעולות שעוד נגיע אליהם בהמשך, אז מה, הוא צריך להיות גבוה, נמוך, מספיק למה? בשביל לאבד את האדמה, או מספיק בשביל הצמחייה, או...
0: בכל דבר שאנחנו רוצים, צריך בסופו של דבר להגיע לאיזה איזון ופשרה.
1: כן.
0: בשביל לאבד חקלאית, לגדל גידולים חקלאיים, אי אפשר להציף את השטח. אז, אבל להרים את המפלס ככה שאפשר מצד אחד לאבד את השטחים, ומצד שני החקלאים מחויבים להשקוט אותו אפילו שאין גידולים, שישמור את השכבה העליונה לחה ורטובה.
1: זה כדי למנוע בעצם את ההתפרקות של הכבול כשהוא יבש.
0: בדיוק, כן. לא, ההתפרקות נעשית בשלבים של ההרטבה והייבוש. אז ישנה גם פעילות של חיידקים ובקטריות. ותהליכים כימיים, אילו היינו שומרים אותו יבש לגמרי, בלי להרטיב אותו, זאת אומרת שנשים עליו כיסוי שגם בחורף הוא לא יור, ולא יגיעו הצפות, הוא ישתמר. אז, אבל ללוקסוס הזה אנחנו לא יכולים להגיע, ורוצים, ומצד שני אי אפשר להציף, להחזיר את כל הביצה. דרך אגב, זה חלק מחלומם של חלק מהירוקים.
1: כן.
0: אבל...
1: אבל אז לשמור ככה על מפלס המים זה אחריות מאוד גדולה. כי מצד אחד גם יש את החקלאים וגם קרקע וגם עניינים כאלה. ובכלל בכלל לא מדברים על צמחייה או על ציפורים או על טבע מבחינת מפלס המים.
0: נכון. וחלק מהדברים החיוביים שלמדנו, מפלס למשל האגמון בתוכנית הוא היה הרבה יותר גבוה. דובר על גובה מים מעל הקרקעית של חצי מטר עד 70 סנטימטר, אבל מאחר שהאגמון הוא גם עצם חפירתו שימשה כבסיס ניקוז לכל השטחים מסביב, מתברר מהר מאוד שיש שטחים חקלאים שהמפלס גבוה מדי. אז הורדנו את המפלס, התברר שזה טוב גם לצמחייה, גם לציפורים, שמשל הסיפור של האגורים, עד שהורדנו, לא הורדנו את המפלס, האגורים ישנו רק בשמורת החולה בשנים הראשונות. רק אחרי שהורדנו את המפלס, הם יכלו לעמוד במים, לקבל את ההגנה של לינה במים ומוגנים מטורפים.

0: צד אחד, וגם יוכלו לעמוד שזה לא יגיע להם לבטן.
1: כן, ככה הם אוהבים את המים הרדודים.
0: כן.
1: אז עזר, אנחנו נעבור לשיר נוסף שביקשת, הפעם יוסי בנאי, אני וסימון ומויזה קטן, הנה.

0: לכל מי שמצטרף אלינו שוב בוקר טוב, אתם מאזינים לתוכנית סביבנו כאן ברדיו כל הגליל העליון, והיום אני מתכבדת לארח את עזרא יסעור. עזרא, אנחנו מדברים על פרויקט שיקום הכבול, ההצפה, אגמון, יש לזה המון שמות, ואתה מתעקש ואומר, זה לא אגמון וזה לא הצפה, זה לא ביצה, זה פרויקט שיקום הכבול. למה? למה אתה קורא לזה ככה?
1: ראשית, זאת הייתה המטרה, אבל הסיבה לשקם את הכבול, היו לזה כמה, הראשונה, זה היה איכות המים שמגיעה לכנרת, זה הדבר הראשון. מה שקרה לאורך השנים, מכל מיני סיבות, טעויות, חוסר תקציבים, הדוגמה הקלאסית שהיו צריכים לשקם תעלת הספקת מים בכבול ואת התעלה המערבית, פנו לשר החקלאות, שאז הוא היה גם אחראי על נציבות המים, שצריך איזה תקציב, הוא אמר אין, אז שאלו אותו, אז מה נעשה? הוא אמר, אל תעשו. התהליכים האלו המשיכו, והייתה גם מחוסר ידע והזנחה, אז השטחים התפרקו, וסחיפת נוטריאנטים לכנרת של חנקות וזרחות, עד בעיקר השימו את החנקות, שזה לא חיובי. במשך השנים גם התברר ש... חסר חנקן בכנרת בגלל התפתחות של אצות כחוליות, והיחס בין החנקן והזרחן הוא לרעת החנקן.
0: רגע, כל התהליכים האלה שאתה מספר לא קרו אז בזמן הביצה ההיסטורית? זה לא התרחש?
1: זה התרחש, אבל מאחר שגם הממשק של הכנרת השתנה. אם לפני... הקמת המוביל הארצי, למעשה התהליך היה שכמויות גדולות של מים היו שוטפים את הכנרת וישר יורדים לים המלח. היום אנחנו עוצרים את כל המים בכנרת, ולמעשה כל המינרלים וכל מה שמגיע, חומר מרחף, אנחנו משאירים אותו, ואז הוא שוקע יותר, ושינינו את הממשק של הכנרת, היא הרבה יותר רגישה לכל הדברים האלו, אפילו ש... עשו את המובל, המלוח בשביל להרחיק מעיינות מלוחים והכל. ואז אנחנו צריכים להתייחס יותר לאגן ההינקזות של הכנרת ולשמור הרבה יותר באדיקות על מה שמגיע איתם לכנרת.
0: ובעצם אתה סיפרת לי מה שהייתה הביצה ההיסטורית בעצם שימשה כמו מין מסננת כזו שספגה את כל החומרים האלה ו... הם בעצם שקעו בתוכה, אז היא מנעה מהם להגיע לכנרת, לא?
1: גם את השקיעה של חומרים, וגם למעשה המים היו מגיעים והיו יורדים במהירות הרבה יותר גדולה, משהיום, אחרי היבוש, מה עשינו? פתחנו בירדן ההררי פתח צר. קודם, ברגע שהמים היו עולים, היו רואים פתח גלישה רחב. תחלופת המים... בחורף הייתה הרבה יותר מהירה. נכון, בקיץ הייתה המים יותר שעו, הצמחייה שהייתה, הייתה גם כן, היא שימשה בעיקר את הפילטר. היום החקלאות עושה את זה בהצלחה, אם מאבדים נכון ושומרים על הכללים של כבול רטוב וכל הדברים האלו. וזה כמו שאומרים, האיזון בין כל המערכות, שאם ישמרו עליו, אז... ישיגו את המטרות, ובעובדה, שקיעת הכבול, מה שנקרא, ההתפרקות שלו, אם לפני פרויקט החולה, במדידות שעשינו, זה הגיע לפעמים 7 סנטימטר בשנה, הורדנו את זה וצמצמנו את זה לסנטימטר או שניים, לעומת חלקות באזור התיירות שלא מקבלים את הממשק החקלאי, ממשיכה ההתפרקות בקצב מואץ.
0: אז רגע, אז באמת דיברנו על המים בעצם, על הכנרת, על איכות המים שבכנרת. הזכרת את הכבול, שבעצם גם המטרה הייתה להרטיב בעצם את אדמות הכבול.
1: אחת המטרות של בהגדרות היה שימור אדמות הכבול לדורות הבאים.
0: לחקלאות.
1: לא, לדורות הבאים.
0: לדורות הבאים לעשות איזה שימוש?
1: שהוא יישאר, שהוא לא יתפרק. התהליך היה של התפרקות ועלמות שלו, וזו תופעה שישנה בכל העולם באזורים שמתייבשים, אפילו שמתייבשים טבעית. הביצה הייתה פעם הרבה יותר גדולה עוד לפני היבוש, אבל בגלל הסחף וגידול הצמחים נוצרת אדמה. הכבול זה אדמה אורגנית שנוצר מהתפרקות הצמחים בתנאים האנאירוביים. גם באגמון, שליש ממנו, מי שחפרו אותו, עכשיו התרוממה הקרקעית. התמלאה על ידי צמחים שנרכבו, והתהליך הזה גדל.
0: אז איך באמת הגיעו לכל הנושא התיירותי? זה גם היה חלק מהמטרות של המקום הזה, של הפרויקט שיקום הכבול?
1: כשדנו על התוכניות, היו כמה חלופות. הייתה חלופה חקלאית לגמרי, ששטחים יקבלו את השיקום שלהם וישארו חקלאים. היה לחץ ציבורי להחזיר חלק מהביצה, שהשמורה הרי לא הייתה באזור הביצה, ואז אמרו בוא נבנה את זה שתהיה פרנסה לחקלאים, גם השטחים שיחזירו לטבע, וקראו לזה תיירות טבע למעשה. וזה לא שמורת טבע האגמון וסביבתו. אז לקחו 5,000 דונם, הקדישו לנושא הזה, שחלק מזה זה ישנו הירדן המשוחזר, ושהוא למעשה צריך להיות אפילו פארק פתוח יותר לציבור, ולהגיע לאיזשהו איזון, שגם התפרנסו מתיירות טבע וחקלאות בזה, ושלושת הדברים האלו יכולים לחיות ביחד.
0: אתה חושב שיכולים? אין שם ניגודי אינטרסים?
1: יש ניגודי אינטרסים, ויש האינטרס המשותף הוא למעשה, אם שמים עליו את הדגש, הוא גובר על כל הניגודי אינטרסים.
0: מהו האינטרס המרכזי?
1: שמירה על הכנרת, הראשון, זה לא בדיוק המרכזי, אחד קשור לשני. אם לא נשמור על המים לכנרת מצד אחד, לא נשמור על הכבול, לא נשמור על החקלאות, לא נשמור על הטבע שעשו שם, החקלאות הייתה יכולה לשמור, וזה היה מוזיל אפילו את ההשקעות ואת התחזוקה, אבל אמרו צריך להחזיר, היו ויכוחים, קיבלו את זה, והיום אם ישמרו על איזון בין כל הגורמים האלו, קרי, כולם מדברים על סיפור האגורים, שמסע האגורים זה אוף שלא שעה בעמק החולה, היה חולף עובר בקושי היה נוחת פה. אני זוכר ימים שאם היו רואים אגור אחד או שניים בעמק החולה, כל עמק היה גואש.
0: היה כאילו נדיר.
1: כן, נדיר מאוד. היום התהפכו היוצרות.
0: כן. אז פה באמת יש איזשהו יחסים עדינים בין הטבע לחקלאות. אבל לפני שנעבור לשיר הבא, עזרא, אז האגמון, מאיפה באה המילה הזו?
1: האגמון הוא היה מתוך מחשבה שלקרוא לגוף המים של התיירות ביצה, שזה למעשה בהתחלה הגדרות, זה נקרא גוף המים הביצתי. אמרו צריך למצוא שם שלא ייתן, הרי בציונות ביצה זה לא דבר הכי חיובי, אז חיפשו שם אחר, אז אמרו אגמון. אגמון היה מעיין בירידה מכביש 90 לשטח הייבוש, שהוא התייבש בלי שום קשר לייבוש החולה, בגלל כל מיני גורמים אחרים, לא פה המקום לדבר עליהם, כמו הרבה מעיינות שנעלמו לנו מכל מיני סיבות, לאו דווקא שאיבות. ואחר כך ישנה משפחה של צמחים, נקרא אגמון, אגמון האגם, אגמון החוף, אגמון ימי, ויש עוד כמה. וזה מה שהציעו לאקדמיה ללשון, ושהיא אחראית על עניין של השימות.
0: בעצם זה שם של צמח, אגמון.
1: כן, זה שם של צמח ושל מעיין. ובצערנו, אנשים שבאים חושבים שהם באו לשחזור של אגם החולה בקטן.
0: אבל כן, זה אגם קטן. זה אחרת, זה אחרת ממה שהיה פה.
1: כן.
0: תכף נמשיך אחרי השיר הבא של נורית גלרון, שאתה אוהב אותה, למדני את השיר הפשוט, בבקשה.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, תחנת הרדיו החינוכית קהילתית של המועצה האזורית גליל עליון ושל כל ישראל.
1: שנות ה-80 ברדיו כל הגליל העליון. אתם מוזמנים להיכנס למנהרת הזמן וליהנות ממסיבת בוקר עם כל הלהיטים של שנות ה-80 המוכרות. ג'ון ארמיטרדינג, סטינג, מריאן פייפול, בילי אושן, בלונדי, ניק קרשו, דה קארז ועוד ועוד. נעה בזמן, מדי יום ד' בשעה 11 עם עידית מלול, רק כאן ברדיו כל הגליל העליון.
2: אז עזרא יסעור, אתה מתארח אצלנו בתוכנית סביבנו, ואנחנו חוזרים חזרה לפרויקט שיקום הכבול שדיברנו עליו, ואתה בעצם היית אחראי שם על מחקרים וניטור. מה זאת אומרת? איזה מחקרים עשו שם? למה זה חשוב? מי עשה אותם?
3: מהר מאוד במסקנות של תוכניות הפיתוח ופרויקט החולה הגיעו למתקנה שבלי ניטור ומחקרים שילוו את המערכת ויתנו תשובות שלא לחזור על שגיאות העבר, יהיה קשה לשמור על כל המטרות של פרויקט החולה. והקימו את מוקד המחקרים שהיו בו מחקרי חקלאות, טבע, דובר על תיירות, אז אמרו אי אפשר להשאיר את השטח חשוף, צריך עצים, צל.
2: מי ביצע את המחקרים האלה? החוקרים פה ממיגל או מעוד מקומות?
3: החוקרים אספו אותם בכל הארץ, מאוניברסיטה בירושלים, אפילו אוניברסיטת הנגב באר שבע, שעזרה לנו בעניין של ניטור היתושים, שחשבו הנה מחזירים את הביצה, תחזור המלאריה, בייחוד שאז הייתה עלייה מאתיופיה והגיעו עולים עם שהיו נשאי מלאריה, אז החשש היה גדול, וכמעט יצא צו ממשרד איכות הסביבה נגד מילוי המים באגמון.
2: והם לא חזרו היתושים והמלאריה?
3: מאחר ש היתוש של המלאריה זה אנופלס זכרוב, ואז התחלנו עם ניטור של היתושים ולראות מה יש, אם בכלל ישנו המין הזה שהוא פונדקאי של המלאריה, אז בתקופה של 4 שנים שעקבנו מצאנו 7 פרטים. אז סיכוי שמי שיחשוב שהנקבה שהיא המעבירה בזמן שהיא מייצרת את הביצים תמצא מישהו שנשא מלאריה ויעקוץ מישהו שאין לו מלאריה עם קטן. כל כך מעט פריטים, זה הסיכוי כן. הוא סטטיסטית קטן מאוד. כן. וגם הרבה דברים, וזה דוגמה כמו שאומרים מאוניברסיטה רחוקה, היו, מי שריכז דרכו עברו כל המחקרים וריכזו, זה היה מיגל. אפשר להגיד לזכותו של ארזי ש הוא ניהל את זה אני הרצתי אותו בצורת עבודה שלו והקידום שלו יחד עם עמוס ארפז מקרן קיימת, אבל ההוגה זה היה מנהל הפרויקט יורה שחם, שלמעשה הוא מבחינה מסוימת היה איש חזון, והאנשים מהאזור ש חייבים להזכיר אותם, זה אור גפן מגדות שליווה את הכבול עוד לפני הפרויקט, ודוקטור ישראל לוין שמכפר גלעדי שהוא למעשה הקים, בזכותו יש לנו את המכללה, ומה שהגיע הוא התחיל עם הקורס לחקלאות פה באזור, והם לדעתי היו חלוצים, גם לפניהם היו מחקרים, אבל בתקופה המאוחרת יותר הם וגם הגיעו לתוצאות כמו הכנסת הטיפול במנגן, שזה היה מינרל שחסר בכבול, הוא היה אבל הוא לא היה זמין לצמחים, ועוד כל מיני דברים ש...
2: אז בעצם המחקרים האלה מאוד עזרו ותרמו לחשוב מה עושים עם הכבול הזה ואיך עושים את כל הפרויקט הזה של שיקום אדמות הכבול.
3: נכון, וגם ללוות, לעקוב אחרי שהתחילו בעבודות השיקום, התחלנו והיה אזור שנקרא לו חלקות הבוחן, לראות אם כל ההנחות שהניחו בתוכנית באמת מתממשות. ועקבנו אחרי הדברים האלו, בהתאם לזה המשיכו את בתוכניות, מראו שהתוצאות הן נראות חיוביות. היום אני חושב שמחר שהיום תקציבים הולכים ומתעדים וסדרי עדיפויות משתנים, אני חושב שהדוגמה הזאת של מרכז מחקרים וניטור בכבול צריך להתפשט על כל העמק, ושזה צריך להיות מרכז רב-תחומי שמתעסק בטבע, חקלאות, תיירות וכל השפעות הגומלין של התפרצות צמחייה וכל הדברים האלו. דגים, לפי תחושתי, ויש כמה מקומות שקיבלתי חיזוק על ידי ניטור של דגים, כמויות הדגים הטבעיים שישנם בנחלי עמק החולה הולכות ויורדות. מה הסיבה? אני לא יודע. בשביל זה צריך לנטר ולעקוב.
2: בדיוק. המחקרים האלה באמת מוסיפים לנו המון המון מידע כל הזמן. אין ספק שזה חשוב.
3: בייחוד עכשיו עם פרויקט לייב ושיקום הנחלים ושמירת הנחלים, לדעתי חסר המון ידע בשביל לשקם בצורה הנכונה ולקבל, וגם לאורך זמן שהדברים יחזיקו.
2: כן. אז לפני שנעבור לשיר הבא, רק תספר לנו איך, הרי הזכרת שהיית חקלאי בכלל בגדש, אז איך הגיעה דווקא ההתמקצעות הזאת בצמחים, בצמחי מים דווקא?
3: עם ההתחלת הניטור והכל, אז עם חוקרים מרשות טבע והגנים, חלק מהפעילות שלי הייתה בהשבת צמחים, ולמען האמת הכישלונות היו רבים. הבאנו צמחים והם לא החזיקו מעמד, כולל שתילת גומה וכל צמחי המים. היו לנו בריכות מחקר וזה בכלל היה כישלון חרוץ. ניסינו בתוך האגמון להשיב, גם כן לא הצלחנו. לאט לאט במשך הזמן מצאנו לכל צמח את הפינה שלו, ו יש לנו, כמו שאומרים, הצלחות וקבלות של הצלחה, אבל זה באמת דורש ניסוי ותהייה וללמוד את התהליכים, כולל לחזור להיסטוריה, לראות איפה היו הצמחים, שגם אם לוקחים את מפת הצומח לפני היבוש, הדברים לא בכל מקום היה כל דבר.
2: כן. אז אנחנו עם חווה אלברשטיין, עם בלדה על סוס עם כתם על המצח, ואחריו לא ציקו.

0: חווה אלברשטיין, תסלח לנו גם יורם תהרלב שכתב את השיר וגם עתי כספי שהלחין, אבל עזרא, אני רוצה לשאול אותך לפני הסיום, אתה אמרת שהיית חקלאי בגדש והשטחים של מלכיה הם בעמק, איך הסתדרתם אז עם כל הכבול הזה עוד לפני הפרויקט שיקום הכבול? הצלחתם לגדל משהו?
1: הצלחנו, היו בעיות, חלק הצלחנו לפתור. השטחים של מלכיה לא נכללים בפרויקט שיקום הכבול, אפילו זה שטחי כבול, ויש שלב ב' שעד היום הוא תקוע, לסיים עוד 10,000 דונם של כבול שלא נכנסו פנימה. אבל למדנו הרבה בעזרתם של אורי גפן וישראל לוין ועוד חוקרים ומדריכים, וראינו נחת ועוד חקלאים ראו. אני טוען שבדרך כלל אין קרקע גרועה או זה, יש חקלאים טובים וחקלאים טובים יותר, והחקלאים הטובים שגם שומעים וגם לומדים, פוחים עיניים, יכולים לקצור ברינה ולא בדימה, אבל לפעמים גם קוצרים בדימה בגלל כל מיני דברים מבחוץ, גם מדינים וגם...
0: לא קל להיות חקלאי, זה בטוח, ובטח גם לא אז. אבל אתה בכלל לא יליד מלכיה, איך הגעת לשם, מתי?
1: אני הגעתי ב-58, הגרעין שלי הגיע קצת קודם, אז זה היה מקובל, הולכים לנחל להשלמות, בייחוד של ההתיישבות, הרחבה שהייתה עם קום המדינה. אז גם אנחנו הוחלט שנלך להשלים את מלכיה, וככה, כמו שאומרים, הגעתי ל...
0: אז אם הגעת ב-58, אז לא הכרת את הביצה ההיסטורית כפי שהייתה, כי אז כבר היו בשלהי הייבוש, מה שנקרא.
1: אני הכרתי אותה בתור נער שהגעתי לטייל בגליל בביקור משפחתי שהייתה לי פה, ויצא לטייל ולראות, אפילו יצא להיכנס וטיול, אפילו בטיול הרפתקה של נערים בוגרים לא אחראים, הלכנו מ... כפר בלום לכיוון דרדרה.
0: דרך כל הגומת, דרך כל הסבך הזה?
1: באמת הסתבכנו, והיה שלב שחשבנו, הנה אנחנו נשארים תקועים בביצה בלי לצאת, אבל הצלחנו לצאת. אני עוד פה הרבה שנים, ויצא לי, כמו שאומרים, להכיר לפני, וגם תוך כדי הייבוש יצא לי להגיע כבר.
0: איך באמת התרשמת תוך כדי הייבוש כנער? ראית את זה כמפעל ציוני וכהכרח?
1: תראי, כולם ראו את זה כהכרח. היו כאלו שאמרו שזה פה, הם גם לא תיארו בדיוק מה יהיה וכל מיני דברים. אבל אני טוען שקל מאוד לשפוט לאחור דברים. זה היה תהליך ש... אם לא היו עושים את זה, עמק החולה לא היה נראה כמו שנראה היום.
0: רגע, אם מישהו בא עכשיו ואומר לך, עזרא, תשמע, אני חושב שייבוש הביצה היה טעות, איך אתה מגיב לדבר כזה?
1: אני אומר לו, טעות, טעויות תמיד עושים. א', זה לא טעות קטסטרופלית, ובעובדה שהצלחנו גם לשמור בשמורה ועוד דברים, וגם ראינו איך שהטבע יודע גם להשמיד את עצמו בכל מיני תהליכים שקורים, וגם השמורה למשל, שזה אזור שבכלל לא מתערבים בו, יש דברים שלטעמי אני רואה אותם כמין שואה אקולוגית של התפרצות של צמחייה וכל מיני דברים, שהזמן קצר להיכנס, אבל יש הרבה מה לדבר איך להתייחס גם לטבע ואיך שהטבע מתייחס אלינו ולאיזון. גם הציעו עם פרויקט החולה למעשה להציב בחזרה את האגם ואת האזור הכבול, ואז שכחו שיצטרכו להגיד לכמה יישובים להתפנות ממקומם, אבל כן. זה קל להציע.
0: קל להציע וקל גם לדבר לאחר מעשה.
1: כן.
0: אין מה לעשות. אז הנה, אנחנו כבר בעוד סיום שלנו.
2: סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.
0: כן, סביבנו, תוכנית שבועית על טבע וסביבה, והיום ערכנו איש טבע, חבר קיבוץ מלכיה, עזרא יסעור. עזרא, רק הגענו כמעט להתחלה, הגענו ככה מהסוף להתחלה, רק תזכיר למי שלא יודע ולא מכיר, בן כמה אתה?
1: אני הולך לסיים את שנתי ה-72.
0: אז באמת מזל טוב, עוד שנים טובות ואיכותיות, מה שנקרא. דיברנו איתך על צמחייה ועל חקלאות, בעיקר צמחיית מים, על פרויקט שיקום הכבול ועל הביצה ההיסטורית. תשמע, זה מרתק לשמוע ולנסות להבין, לראות את הדברים מנקודת מבטך, עם כל הניסיון וכל השנים וכל השינויים האלה. מה תאמר לסיום, עזרא?
1: היה מעניין לשוחח איתך, ונקווה שניפגש בשבילי עמק החולה עוד תקופה ארוכה. לא ארוכה מדי, אבל תקופה ארוכה. היה נחמד, ואני מקווה שאני אוכל להמשיך, כמו שאומרים, להתעסק בדברים האלו, וללמוד, ולשמוע מאנשים, ולהתקדם.
0: יפה, ושבאמת העמק יישאר ככה יפה כמו שהוא. אז שיר האחרון, מתוך מיס הקריולה, אתה רוצה לספר עליו, להקדיש אותו?
1: זה היה תקליט שעוד מהתקופה שהיה פטיפון, אהבנו לשמוע, הילדים אהבו לשמוע, וראיתי שיש פה, אפשר להשמיע אותו, שאחרי תקופה ארוכה ארוכה לא שמענו, מאחר שהתקליט גם הפטיפון התקלקל והתקליט גם נשחק. אז הזדמנות, ולהקדיש את זה לאישה שכרגיל בלעדיה אפשר להתקיים.
0: יפה, עזרא יסעור, תודה רבה. אני זוהר לידר, אנחנו נשתמע שוב שבוע הבא, יום רביעי בשעה 10. יום טוב לכולם. עד כאן התוכנית סביבנו, ששודרה ב-29 באוקטובר 2008, לפני 18 שנה, עם עזרא יסעור, חבר קיבוץ מלכיה, חקלאי, איש אדמה, טבע, מים וצמחים. זכינו באמת להכיר איש מיוחד, יהי זכרו ברוך.

הרדיו שקולט הכי טוב באזור. 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו. צלילים בזמן, גדעון פרנק מגשר בין זמנים ומספר דרך שירים

מאזינים נכבדים ומאזינות יקרות, אתם על 105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון, הרדיו קהילתי שלכם ובשבילכם. בשעה הקרובה אני גדעון פרנק, יהיה עמכם לשעה של צלילים בזמן, תוכנית של סיפורים, אנשים, מקומות, מעשים ומעשיות. הכל באמצעות השירים, צלילים והסיפורים שמאחוריהם.

השבוע, תוך כדי הכנות לחג, התעסקנו בניקיון ביתנו, הגענו למדף התקליטים הישנים והטובים. מאז שהפטיפון התקלקל, נשארו התקליטים יתומים מצפים לגאולה. הסתכלתי עליהם בנוסטלגיה, מעולה בחמלה. הוצאתי מהמדף את התקליטים, אחד-אחד, מנגב ומלטף אותם ברוך. והתוכנית היום מוקדשת לאותם תקליטים שהושמעו ומילאו את חלל ביתנו. ונפתח עם התקליט של The Golden Guitar, תקליט שיצא ב-1968, ובו ביצועי גיטרה קלאסית לנעימות מפורסמות. אחת היצירות באלבום נקראת סולזנרה, על שם עיירת חוף ציורית באי קורסיקה.

תקליט נוסף שהמתין לי הוא תקליט של The Golden Gate Quartet, רביעיית שער הזהב. את התקליט רכשנו בשנת 1981 בסיום הופעתם של הרביעייה באולם בקיבוץ דפנה, ששימש באותן שנים כאולם מופעים אזורי. הלהקה שהרפרטואר שלה כולל בעיקר שירי גוספל וספיריטואלס קיימת מאז 1934, מעל 90 שנים. במשך השנים התחלפו הזמרים כחלק מתהליך טבעי. בשנת 2023, לפני כ3 שנים, הופיע הרביעייה באקו בקונצרט הסיום של הזמריה. בגמר ההופעה נפגשנו איתם והצגנו את אותו תקליט. מנהיג הלהקה פול ברנבי, היחיד שנותר מאותו הרכב, מאוד התרגש מהמעמד. נאזין ל-Oh Happy Day עם רביעיית שער הזהב.

המלחין הארגנטינאי הנודע אריאל רמירז הגיע לאירופה בשנת 1950 כדי ללמוד מוזיקה קלאסית וכדי לספוג את התרבות האירופאית. במהלך ביקורו בהולנד הוא פגש שתי אחיות שסיפרו לו שבמהלך מלחמת העולם השנייה הן היו מבריחות אוכל לאסירים היהודיים במחנות העבודה. הן היו מניחות את האוכל ליד גדר המחנה, כך מדי לילה. לילה אחד הן הגיעו ומצאו את האוכל של אתמול מונח ולא נאסף. הן הבינו שאותם אסירים נשלחו להשמידה ואינם בין החיים. סיפורן של האחיות אליזבת ורגינה ברוקנר היווה את ההשראה למיס הקריולה, שהולחנה בשנת 1963. הטקסט של היצירה לקוח מכתבים ליטורגיים קתוליים מסורתיים, ונאזין לפרק השני, גלוריה, שיר הלל לאלוהים.

התקליט הראשון שרכשתי היה של להקת הרוק ההולנדית אקספשן, שפעלה בין השנים 1967 ל-1989. הלהקה זכתה להצלחה בינלאומית גדולה, כולל בישראל, והתפרסמה בזכות הסגנון הייחודי של שילוב רוק מתקדם, ג'אז ומוזיקה קלאסית, בעיבודים אינסטרומנטליים, קצביים ומתוחכמים. אנו נאזין לביצוע ולעיבוד של הלהקה לרפסודי אין בלו של המלחין ג'ורג' גשרשווין.

לאחר שנחשפתי למוזיקה קלאסית באמצעות הפרשנות המודרנית של להקת אקספשן, החלטתי לחפש את המקורות. אבל זה לא הרע בבת אחת, וכך נחשפתי לסווינגל סינגרס שביצעו יצירות קלאסיות בסגנון ג'אז, כשהקול האנושי מחליף את כלי הנגינה. ונאזין לביצוע שבו קולות הסופרן מחליפים את החליל בבדינרי. מתוך סוויטה מספר 2 של באך.

לתקליטים מתכוונים לתקליטי ויניל שהוצגו לראשונה על ידי חברת קולומביה בשנת 1948. אלו תקליטים עריכי נגן שמהירותם 33.3 סיבובים לדקה, והחילו בין 15 ל-25 דקות הקלטה מכל צד. היו גם תקליטים של 45 סיבובים לדקה שנקראו סינגלים, שבהם הציגו אומנים את השיר המרכזי או השיר שהם רצו לקדם, ומהצד השני היה שיר נוסף. התקליט היה אמצעי איכותי ואולי הנפוץ להשמעת מוזיקה. עם המצאת התקליטור בשנות ה-80 של המאה הקודמת, הלכה ופחתה ההזנה לתקליטים, עד שנסתם הגולל לחלוטין השימוש בהם. אבל קשה להיפטר מהאוצר הזה, וכך נשמרו התקליטים אצל שוחרי מוזיקה רבים, וכיום אפשר למצוא בחנויות יהודיות, פטפונים ותקליטים לאספנים. תקליט נוסף שנמצא על מדף התקליטים האישי שלי הוא של החצוצרן הרב אלפרט וחצוצרת הטיחואנה. סגנון נגינתו הייחודי הוא בכך שהוא מרבה להשתמש בטכניקה של נשיפות קצרות בפיית החצוצרה היוצרות אפקט של סטקטו. נאזין לנגינתו של הרב אלפרט מתוך התקליט The Lonely Bell, הפר הבודד, שוקלט בשנת 1982 עם הנעימה אקופולקו 1922.

השיר וומן שמבצע ג'ון לנון מתוך תקליטם המשותף, שנמצא בצד השני של התקליט, רצועה מספר 3.

תקליט נוסף שנמצא בספריית התקליטים שלי הוא אולי אחד החשובים בתעשיית הרוק הבינלאומי. זהו תקליטם המשותף של ג'ון לנון ויוקו אונו שנקרא דאבל פנטסי. התקליט יצא בשנת 1980, כשלושה שבועות לפני הירצחו של ג'ון, בשמיני לדצמבר 1980. ונשמע

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אתם מאזינים לתוכנית צלילים בזמן ברדיו כל הגליל העליון, והיום בתוכנית מאוצר התקליטייה האישית שלי. בשנת 1956 הוקמה בפריז להקת לוס אינקס, שהורכבה מנגנים מארגנטינה וונצואלה. הלהקה נגנה מוזיקה שמקורה בריאה אנדים, תוך שימוש בכלים אותנטיים. פרסומה נבע בשנת 1965 מהחיבור עם פול סיימון בהקלטת השיר אל קונדור פסה. ואנו נאזין לנעימה שנקראת ריקוד הסלע מתוך התקליט שנקרא חלילים מהאינקס.

הכוכבת הגדולה של התקליטייה שלי היא ללא ספק ג'ון באז. שלושה אלבומים שהוציאה מפארים את ספריית התקליטים שברשותי. התקליט Hits and Greatest and Others יצא לאור בשנת 1973 וכולל שירים שבוצעו כקאברים. ואין מתאים יותר להשמיע מתוך התקליט את ביצוע לשיר The Night They Drove Old Dixie Down. המספר מנקודת מבטו של חייל צעיר בצבא הדרום, המובס בקרב, על הרעב, העוני והמחסור שחוו בני הדרום, המובסים עם סיום מלחמת האזרחים.

תקליטה של רביעיית דייב ברובק, טיים אאוט, משנת 1959, גם הוא מהווה פריט בתקליטייה האישית שלי. איני זוכר כיצד הגיע התקליט לידי, והוא נחשב לאחת היצירות החשובות והנמכרות ביותר בתולדות הג'אז. הוא היה האלבום הראשון שמכר מעל מיליון עותקים. המאפיין המרכזי והחדשני ביותר של האלבום הוא השימוש במקצבים ובמשקלים מוזיקליים לא שגרתיים, משקלים אסימטריים, אשר הושפעו ממוזיקה קלאסית ומסיורים שערך ברובק באירופה, במזרח התיכון ובאסיה. ונאזין לקטע מתוך יצירת הג'אז, Three to Get Ready, בביצוע דרייב, ברובק ורביעייתו.

אחד התקליטים שאני אוהב להזין לו הוא של המוזיקאי והחלילן טייס פן ליר, מנהיג להקת פוקוס ההולנדית. ואנו נאזין ליצירתו של המנרי מלחין הנרי פרסל בין המאה ה-17 מתוך תקליט הנושא את השם Introspection No. 3 שהוקלט בשנת 1977. רונדו.

ובדפדוף בין התקליטים מצאתי את תקליטו של ז'ילבר בקו, תקליט משנת 1972 שנקרא World Famous. ובו נמצא את שנטה, ובתרגום שיר. בביצועו של ז'ילבר בקו הנמצא ברצועה האחרונה המסיימת את התקליט.

ז'ילבר בקו בהקלטה מהופעה פומבית. רבות סופר על הופעתיו של לאונרד כהן בשנת 1973 במלחמת יום הכיפורים. גם אני סיפרתי באחת התוכניות על החוויה המוזרה והמרגשת את נעמד מולי עם גיטרה והחל לשיר, אי שם מעבר לתעלת סואץ בפאתי איסמליה. לאחר סיום ביקורו בארץ בשנת 1974 הוציא לאונרד כהן את תקליטו New Skin for the Old Ceremony, שגם הוא מהווה חלק מספריית התקליטים שלי. ואין מתאים יותר בעיצומם של הימים הנוראים להזין מתוך התקליט ל-Who by Fire.

דמיין שאין גן עדן, זה קל אם תנסה. אין גיהנום מתחתנו ומעלינו רק שמיים. דמיין את כל האנשים חיים למען היום. דמיין שאין מדינות, אין שום דבר להרוג או למות למענו, וגם אין דתות כשכל האנשים חיים בשלום. אתה עשוי לומר שאני חולם, אבל אני לא היחיד, ואני מקווה שיום אחד תצטרף אלינו, והעולם יהיה כאחד. דמיין שאין רכוש, בלי חמדנות או רעב, מתוך אחווה של בני אדם שחולקים את כל העולם. זהו שירו של ג'ון לנון, Imagine, בביצוע תזמורתו של פרנק פורסל, גם הוא מהווה חלק מהתקליטייה האישית שלי.

אז המשיכו לדמיין, לשאוף ולפעול למען עתיד טוב יותר. ובתקווה זו מסתיימת תוכניתנו. תודה שהזנתם, מקווה שנהנתם. תודה לחגית חצה וזוהר לידר שעל הניהול וההפקה. אני גדעון פרנק, נפרד מכם, ניפגש שוב בשבוע הבא ביום רביעי עם תוכנית נוספת של צלילים בזמן. ונסיים בברכת גמר חתימה טובה, היו אנשים טובים, שלום.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
2: מהגליל אל כל הארץ. מניחים יסודות ובונים עתיד ביחד. כנס מנרה 2026 בהובלת קהילת מנרה, קבוצת מנרב ובנק דיסקונט. ביום חמישי הקרוב עולים למנרה ועולים לאוויר. לשידור חי עם קולות, רעיונות, אנשים וסיפורים שמשקיעים בבניית הקהילה והעתיד בגליל. האזינו לרדיו כל הגליל העליון החל מהשעה 9 בבוקר. כנס מנרה 2026. הגליל מדבר ואתם איתנו.
3: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
4: אחי, אתה בא לפאב?
5: לאן את יוצאת?
6: יש הצגה טובה היום.
4: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
7: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
3: ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 7 בערב, הקרנת הסרט הישראלי עצמאות, ובשעה 8 בערב בספריית אביטל במרום גולן, המרגלת שהצילה את חיי, הרצאה של ארז חסון. ועוד ברביעי במתחם האוכל שביל אלולים בכפר גלעדי בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט פארק היורה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בבית החן בקריית שמונה, שלום הסייג במופע 18+. ביום חמישי בדיוואן ביסוד המעלה בשעה 7:30 בערב חוגגים יום הולדת 30, הופעה אקוסטית של שחר אלון והגיטרה, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב בכיכר צהל בקריית שמונה, ברית של אהבה, ערב פיוטים, שיח וסליחות עם טליה וקנין ומעיין לשם בליווי נגנים מבית הספר מקמת, הכניסה חופשית בהרשמה מראש. ועוד בחמישי בגר נקבר בעמיעד בשעה 8:30 בערב מופע כובע של הדואו גלה ואופר עם להיטים מכל הזמנים. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה, אמיר לב במופע אקוסטי. ביום שישי בחצר המנפתה החל מהשעה 16:00 פסטיבל גלילאו עם הופעות של שושה והברנג'ה, בן גולן, מאיה איזקוביץ והג'ירפות, הכניסה חופשית. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 9 בערב הקרנת הסרט הישראלי האחד והיחיד שלי, ועוד ב9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, נועם רותם בהופעה חיה. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
8: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
9: במרחק נגיעה, אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.

שלום לכם, אני שמחה להיות שוב כאן באולפן של רדיו כל הגליל עליון. שמי אנג'לה ינטיאן, ואני שמחה להיפגש איתכם, מאזינות ומאזינים, לתוכנית שלי במרחק נגיעה. תוכנית רעיונות שמשלבת בין רעיונות למוזיקה טובה. לפעמים יש קשר בין בחירת הפלייליסט, ולפעמים הבחירות הן רנדומליות ואינטואיטיביות בלבד. התוכנית במרחק נגיעה, תוכנית של רעיונות עם אנשים שמעניין לשמוע את קולם. חלקם אנשי האזור, ויש גם מרוינים ומרוינות שאינם קשורים לגליל העליון. הנושאים רבים ומגוונים, כמו החיים עצמם. האורחים שלי היום הם רוני מיליקשביץ הס, ראשת תחום הסיוע במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, קריית שמונה, גליל עליון וגולן. ורפאל שרגאי, קולנוען, מרצה בתחום קולנוע, במאי, תסריטאי, עורך תוכן, איתו אדבר על קולנוע וביתר דיוק על הסרט עטור הפרסים עצמאות. בוא נתחיל.

0: חני מילשקביץ הס היא אחראית על תחום הסיוע במרכז לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית גליל עליון, קריית שמונה וגולן. היא האורחת הראשונה שלי לתוכנית היום. שלום רוני.
1: שלום לך, מה שלומך?
0: טוב. אני רוצה
1: יופי,
0: טוב, טוב שהצטרפת. אני רוצה לקריא ציטוט שמצאתי באתר של איגוד מרכזי איגוד מרכזי הסיוע. אז אני ככה. אני חושבת שאם את לא לבד, את היא מסוגלת לעבור את המהלך הלא נעים הזה, הגשת תלונה. אני הרגשתי שיש לי צבא של נשים שאני עושה את זה, ושאני עושה את זה איתן, והן מאמינות לי. הן יודעות מה אני עוברת. וכשיצא מהדיון בבית המשפט, יש לי את מי לחבק. מי שכתבה את זה, זה שיילי אתרי. זה מופיע בעמוד הראשי של האתר. שיילי אתרי אומנם לא זכתה במשפט שהיא ונעמה שחר הגישו נגד יובל וילנר. השופט קבע והתיק נסגר מחוסר ראיות. אני בעצם רוצה להתחיל את השיחה הזאת איתך על הרקע הזה. מה ניתן ללמוד מהמקרה, על המקרה הזה ומי המקרה הזה ולגבי התחום שאת ממונה עליו?
1: אז אנחנו יכולות לדבר על, לעזר במקרה הזה, לדבר עליו מגוון כיוונים. קודם כל הציטוט שהבאת מאוד מאפיין את המטרה שלשמה הוקמו מרכזי הסיוע. א', שמי שנפגעו, נפגעה או נפגע, יש גם נפגעים ולא מעטים, מרגישים שהם לא לבד ברגע שהם יוצרים קשר עם מרכז הסיוע, וזה בא לידי ביטוי הן באפשרות להתקשר באופן אנונימי. אנחנו לא דורשות שום דבר חוץ מרוצות לתת אוזן קשבת, ואם צריך ייעוץ והכוונה, ולקבל סיוע, שמישהו יהיה איתם, שמישהו יקשיב, שמישהו יהיה איתם ביחד בתוך הכאב המאוד גדול והסבל לצערנו שנגרמים בעקבות פגיעה מינית. אז
0: הלו,
1: עוד מייצג את מה שאנחנו באות לעשות בעצם במקומות החשוכים הללו.
0: זווית הנוספת, מה עוד אפשר ניתן לקחת מהדבר הזה?
1: כשאנחנו רוצות ככה לעשות זום אין על כל הנושא של הליך פלילי בהקשר של עבירות מין, המצב לא מזהיר ולא אופטימי, משום שמערכת המשפט והצרכים שלה מאוד רחוקים ממה מעולם הנפגעת ומעולם הפגיעה המינית. מערכת המשפט צריכה להוכיח מעבר לכל ספק סביר 99.9% שאכן היה התחוללה עבירת מין. לכי תוכיחי מעבר לכל ספק סביר, לכי תביא ראיות, לכי תביא עדויות על עבירות מין. זאת נכון, הבעיה.
0: נכון.
1: אנחנו יכולות לשער שב-99.9 מקרים אין ראיות ואין עדויות, אין עדים, הכל נעשה בדרך כלל בחדרי חדרים, ובסוף זה בסוף זה מוכרע בדרך כלל במילה כנגד מילה. אנחנו ראינו מקרים שבהם היו הייתה גם פגיעה פיזית נראית לעין בנפגע או בנפגעת, וגם זה לא היה מספיק בשביל שהשופט ישתכנע מעבר לכל ספק סביר. עכשיו שוב, אני רוצה להאמין, אוקיי, יש המון מקרים, והמקרים הפרטניים אני לא נכנסת אליהם, באופן כללי שפת המשפט והצרכים של ההליך הפלילי הם לא מותאמים לעבירות מין. כן, אפשר להביא ראיות כשמישהו פורץ לבית של מישהו. מאוד קשה להביא ראיות ולהוכיח עבירות מין.
0: אם שם איזה מצלמה במקרה בחדר,
1: אם במקרה בחדר יש מצלמה, זה יכול לעזור בדרך כלל אין. אנחנו יודעות לכן ש87% מתיקי עבירות המין נסגרים. לא בגלל שלא היה, לא בזיכוי, אלא פשוט כי אין אפשרות להוכיח. ולכן הם נסגרים. ומה לא מעודד נפגעות ונפגעים להגיש תלונות. ואני גם רוצה להעיר עוד זווית, שכאשר שיילי אתרי העזה בפנים חשופות וגלויות לצאת ולהגיש את התלונה, והיא עשתה צעד מאוד, היא עוד גיבורה את העולם
0: האפל הזה
1: להיות נפגעת עבירת מין, ושמתסובבים בתוכנו הרבה מאוד עברייני מין שלא מודיעים ולא מודעים ולא מרשים ולא מוכנים לקחת על עצמם את האחריות, ואוזלת היד שמעידך שלא ניתן, שהמון פעמים קשה מאוד לגרום לזה שהם ישלמו
0: מחיר.
1: מחיר על מה שהם עשו.
0: טוב, אז בואו, אז תודה שיערת את הזוויות השונות. אני פשוט חשבתי לפי בליבי שאחרי דבר כזה, כאילו אם הייתי צריכה להגיש פלונה, הייתי צריכה לחשוב, אני יודעת גם שהרבה נשים בעצם לא מגישות, בגלל שהן יודעות שזה כרוך בהליך מאוד מאוד מורכב, וצריך בעצם להוכיח שאתה, או שאת, או שאתה נאנסת. אבל בואי נדבר רגע על על המקום של המרכזי סיוע. את אחראית על סיוע בתחום של במרכז שהוא מרכז גליל, גולן וקריית שמונה, נחשב כמשהו יחיד.
1: נכון.
0: אוקיי. אז בואי תגידי מה אתם עושים.
1: אז קודם כל אני רוצה לספר שבכל הארץ יש שני מרכזים. אנחנו מחולקות בחלוקה גיאוגרפית, כמו שאמרת, אנחנו אחראיות על אזור הגליל והגולן. אנחנו בעצם נותנות מענה מהגבול הצפוני, נאמר, כל רמת הגולן, עד דרום עמק הירדן, ולכיוון מערב, עד קו כרמיאל. זאת אומרת שגם צפת ומרום הגליל והערים נפתלי וכולי, אנחנו נותנות את המענה בכל האזור הזה. אחרינו יש את מרכז סיוע חיפה והצפון, ואחר כך יש באזור השרון ותל אביב וירושלים ובאר שבע וכולי. יש גם מרכזים אזוריים, ארציים סליחה, שנותנים מענה לאוכלוסיות ספציפיות. יש מרכז סיוע למשל לנפגעים גברים, ששם את הסיוע נותנים גברים, מתוך הנחה שיכול להיות שגבר שנפגע יהיה לו יותר נוח לדבר עם גבר שיכול להבין אותו, כי זו מורכבות נוספת, פגיעה בגברים, בבנים. אגב, אנחנו מדברות גברים נשים, אבל הפגיעות, רוב הנפגעים נפגעים בגיל, עד גיל 18, לפני גיל 18, כשאנחנו יודעות שבנים ובנות נפגעים, יש מחקרים לאחרונה שמראים שעד גיל 17 בעצם בנים ובנות נפגעים באותה מידה. אחרי זה לצערנו זה משתנה כך שיותר נשים נפגעות מגברים. על פי הנתונים...
0: ורוב הפוגעים הם גברים כמובן. במקרה...
1: ורוב הפוגעים הם גברים, אבל יש גם נשים פוגעות. אז חשוב לדעת, להבין, יש גם פגיעות בתוך הקהילה הלהטבית, ויש הרבה מאוד סוגים. זאת אומרת, אנחנו רוצות לומר שיש אנשים שמרשים לעצמם לעשות מעשה בלי לבדוק אם הצד השני
0: רוצה
1: ומעוניין, אלא פשוט הם רוצים והם עושים מה שהם רוצים, ואחר כך גם לא לוקחים שום אחריות על המעשה הזה, שזה מאוד קשה, ואנחנו פה בשביל להכיל ביחד עם מי שנפגעו את כל המורכבויות. אני רוצה לומר שהתחלתי מההליך המשפטי, אז אני רגע אתחבר עליו מחדש, שבאמת הרבה מאוד נפגעים ונפגעות חוששים לגשת להליך פלילי. א', מדובר בלחשוף את עצמי, ב', בתוך ההליך,
0: אתה בעצם חווה עוד פעם את הפגיעה הזאת בסופו של דבר.
1: אתה חווה את הפגיעה, כי גם מציפים את כל התוכן ואת כל הזיכרון. את חייבת לתת מענה מה היה שם, כי בעצם העדות שלך היא עליה בדרך כלל תהיה מורכבת התלונה. ואת יושבת בבית משפט, את יושבת מול חוקרי משטרה. זה מאוד לא נעים ו...
0: כן?
1: סליחה. וזה מאוד מורכב להיות בתוך ההליך הזה.
0: כן.
1: אני רוצה לומר שבכל מרכז סיוע יש מחלקה של ליווי בהליכים משפטיים, ומה שקורה במחלקות הללו, המנהלת של המחלקה, אפשר ליצור... שכחתי לומר ש...
0: לא נורא, זה בסדר.
1: קו הסיוע שלנו, שזה... מספר 1202, את המענה שם נותנות מתנדבות שלנו שעוברות הכשרה ייעודית להיות סייעות בקו הסיוע, וכן יש לנו מענה דרך הוואטסאפ.
0: נכון.
1: עוד סוג של מענה.
0: ויצאתם עכשיו, טוב, זה אולי אחר כך תוסיפי, יצאתם עכשיו עם קריאה, בעצם פעמיים בשנה אתם פותחים הכשרות למתנדבות.
1: נכון.
0: לתת מענה.
1: ככה בעצם, ככה
0: הכרנו,
1: הכרנו, משום שאנחנו פרסמנו ממש לאחרונה, שאנחנו פותחות קורסים, אנחנו פותחות פעמיים בשנה, ואם מישהי חושבת שזה יכול להתאים לה, היא מוזמנת ליצור איתנו קשר, ולעבור את תהליכי המיון על מנת לראות אם אכן זה מתאים, ולעשות את ההכשרה. אז... בכל מרכז סיוע קיימת מחלקה שמלווה, יכולה לתת גם הכוונה וגם הסבר מה, במה כרוך הליך משפטי. כאשר מגיעה שיחה שכזו לקו הסיוע שלנו, המתנדבת תציע לפונה להתייעץ עם ה... או לדבר, לקיים שיחה עם המנהלת של המחלקה, ומנהלת המחלקה תסביר לה מה זה אומר בדיוק. אנחנו לא נותנות עצה כדאי או לא כדאי, אנחנו לא אומרות, אנחנו לא נחליט אף פעם בשביל הפונה או הפונה, אבל אנחנו כן מאמינות שידע זה כוח, ואנחנו נשים בפני הפונה או הפונה את כל המידע במה זה כרוך הגשת תלונה במשטרה, או לפעמים יש הגשת תלונה אזרחית או תביעה אזרחית, כמו שזה נקרא.
0: יש חוק התיישנות, או שזה דבר שבוטל לאחרונה, כאילו, כמה שנים?
1: יש חוק התיישנות, יש מאבק גם של איגוד מרכזי הסיוע, שזה הגוף שעוסק בחקיקה וכולי בתחום שלנו, אבל עדיין לא בוטל. אנחנו נלחמים לטובת זה, אנחנו מאמינות.
0: כי עד שמישהו עוזר אומץ, נניח מישהו ילד או ילדה שנפגעה בגיל צעיר, זה יכולים לעבור 10 שנים,
1: זה תהליך, יכולים לעבור גם 20-30 שנה עד שאני בכלל מבינה מה קרה לי, ועד שאני מסוגלת ומבינה שכן, אני רוצה שהדין ימוצא עם הפוגע שלי או הפוגע. אני רוצה לסיים רק לגבי ההליכים משפטיים, יש לנו גם צוות של מתנדבות שיודעות ללוות פיזית לחדר, למשטרה כשרוצים להגיש תלונה, ולפרקליטות ולבית המשפט. ניתן להיעזר במנהלת מחלקת הליווי בשביל לקבוע ככה שתגיע מתנדבת פיזית.
0: וכל הליווי הזה זה ללא תשלום, אני מניחה, נכון?
1: כל הליווי הזה הוא ללא תשלום, כמובן גם השיחות, הייעוץ, הפנייה לקו הסיוע, זה כל השירות שלנו.
0: נגיד, ליווי משפטי גם יכול להיות עם איזה עזרה, או שזה הרי גם כן
1: קורה? אין לנו ליווי משפטי, אנחנו בעצם בגלל זה אנחנו נקראות, אפשר לומר, מרכז סיוע, אנחנו מעין סיוע ראשוני, מגן דוד אדום, ואנחנו מכוונות לאן שצריך, יש סניגוריה משפטית, יש, אנחנו יודעות, מכירות את המענים השונים, גם שהמדינה יודעת לתת, וגם פרטיים, וגם אנחנו יודעות לספר מה בנמצא, הערך הגדול ביותר מבחינתנו הוא להחזיר את השליטה והבחירה לידיים של מי שנלקחו מהם בעת הפגיעה, ולכן אנחנו נשים את המידע בידיים של מי שפנו אלינו, והם יבחרו מה הם רוצים לעשות עם זה. אותו כנל גם לגבי ייעוץ משפטי וכולי, הם יבחרו אם הם רוצים או מה הם רוצים, ואנחנו נכוון.
0: אז לקראת סיום של השיחה הייתי רוצה להעלות עוד שני נושאים. כאילו את כבר הרבה שנים בתוך התחום, נכון? אם הבנתי נכון,
1: כן,
0: 20 שנה,
1: כן,
0: משהו
1: כן.
0: כזה.
1: 20 שנה, נכון. נכון.
0: אז רציתי לדעת אם, האם, כאילו לאור המודעות שמתעוררת, ויש הכשרות ומקומות עבודה, מה זה פגיעה מינית, מה זה הטרדה מינית וכל הדברים האלה, האם נכון. לא רואים איזושהי נסיגה, איזושהי הפנמה שהתופעה הולכת ומצטמצמת, או... יש לכן מאיזה שהם כלים לראות, זה דבר אחד, אני כבר אשאל עוד משהו. Mm-hmm. כאילו התייחסות לנושא הזה הסוציולוגי, כן. כאילו תופעה mm-hmm. סוציולוגית. והדבר השני זה באמת מה מאפיין, מי מתאים לו לעולה להיות מתנדב ואיך באמת פונים.
1: Mm-hmm.
0: טוב, ואז אנחנו...
1: אז א', מגמות שכאלה, קשה לנו לדווח על מגמות שכאלה. מה שאנחנו יכולות לראות למשל זה שהדור הצעיר הרבה יותר מודע לנושא ולזכויות שלו ולעובדה שאם עכשיו מישהו מטריד אותי או פוגע בי, גם אם אני לא מצליחה לעשות עם זה שום דבר, כי אגב, רובנו נקרא כשזה יקרה, וזה לא תלוי בנו, זה תגובה אוטומטית, אבל עדיין אני עוד מבינה שמה שקרה פה עכשיו זה לא בסדר, ושלאדם שקרוב אליי אסור לעשות שום מעשה מיני ולא לדבר אליי באופן מיני ומשפיל ופוגעני, וזה נקרא הטרדה או פגיעה מינית, ואפשר לדבר איתנו על זה עם מרכז הסיוע ב-1202. היינו רוצות לקוות שכמות הפגיעות ירדו בעקבות העלאת המודעות, כי חלק ממה שאנחנו

0: זאת א', עד י' ב' ואילך בכל האזור שלנו, כי אנחנו מאמינות שרק בחינוך אפשר לשנות את ה... לעשות שינוי חברתי. אז כן אנחנו שומעות ורואות שהמודעות מאוד גדלה. לצד זה אנחנו לא יכולות לשכוח את המדיה לצורך העניין, את העולם הדיגיטלי, את הרשתות, את העולם הפורנוגרפי שנמצא בכל מקום, והרבה מאוד אלימות. בסופו של אנחנו מדברות על אלימות.
1: כן.
0: אלימות מינית. וככל שיש יותר אלימות בחברה ובתרבות שלנו, כולל מה שמתחולל בשנים האחרונות לצערנו, זה לצערנו
1: מגביר,
0: מתבטא גם בתחום שלנו.
1: הבנתי.
0: שיש הרבה אלימות.
1: אז
0: כן, זה מצער.
1: כן, מאוד, מאוד. אז רק לגבי הנושא, עוד פעם, התנדבות, איך, למי זה מתאים? ולמי זה מת?
0: למי זה מתאים? זה מתאים לנשים שיכולות לפנות שלוש שעות פעם בשבוע באופן קבוע ולהגיע למרכז הסיוע שנמצא בקריית שמונה.
1: היא לא יכולה לעשות את זה מהבית. הפניות הן...
0: לא, זה לא מהבית, כן. ומי שיכולה... חודשים פעם בשבוע אחרי הצהריים 3.5 שעות לעבור הכשרה שבהכשרה הקרובה תהיה בימי ראשון אחרי הצהריים, ומי שיש לה מרגישה שיש לה את החוסן והיכולת להקשיב ולהיות בתוך הכאב של מישהי או מישהו שמתקשרים ומשתפים ו... ולהושיט כך יד ולב רחב. נאמר שאנחנו עושות תהליכי מיון ושאלונים ורעיונות בכדי באמת
1: למצוא את הלדייק,
0: למצוא את הנשים שמתאימות. אצלנו זה רק נשים, יש רק את מרכז סיוע לגברים בתל אביב שהוא מקבל כמובן גברים להיות מתנדבים, וגם כמובן אנחנו מאוד שומרות על מי שרוצה להתנדב אצלנו, ואם מישהי בעצמה לצורך העניין עוד לא איבדה פגיעה שהיא עברה וכו', אז אנחנו נזמין שכן תעבור איזשהו טיפול וככה לאבד חלקים ככה שעוד לא, היא לא שיתפה בהם, לא דיברה עליהם, כדי שהיא תוכל לעשות באמת להיות מתנדבת ולתת את מה שהפונה והפונה מהצד השני זקוקים לו.
1: טוב, אז עוד אני נזכיר פה עוד פעם למאזינות, מאזינים, המספר קו הסיוע זה 1202. אני מודה לך מאוד רוני על הספונטניות.
0: תודה לך שאישרת לנו ככה להשמיע
1: את קולנו, את קולנו בדיוק. אז שתהיה המשך שנה טובה, גם בתחום שלך כמובן ובכלל.
0: תודה רבה, וגם לך שנה טובה, ושהחברה שלנו נקווה...
1: תבריא, כן.
0: כן, תבריא, בדיוק. אז באמת 1202, אפשר להשאיר מספר טלפון, ואנחנו נחזור אם יש מישהי שחושבת שיכולה להתאים.
1: תודה.
0: להכשרה שלנו. תודה רבה, ביי.

למצטרפות ומצטרפים כעת לתוכנית משדרת לכם ברדיו כל הגליל העליון מהאולפן בקיבוץ סמיר, אנג'לה ינטיאן עם התוכנית השבועית במרחק נגיעה. את התוכנית ניתן לשמוע בתדר 105.3 FM או גם באינטרנט או בדיגיטל. עקבו אחרינו. אחרי מבזק האמצע יתרן כאן בתוכנית רפאל שרגאי, איש קולנוען. גם השבוע הייתי מגויסת לליווי של נכדה של אמיה שנפצעה ושברה את עצם הירך. היום היא נמצאת כבר במחלקת השיקום במרכז הרפואי הגליל פוריה. מחלקה חדשה לגמרי. באחד הימים ישבתי איתה וחיכינו ביחד לרופא. דיברנו, ובגלל שיש לה רפרטואר עצום של שירים בראש, משפט אחד קטן כמו דחוף אותי לשם הזכיר לה את השיר פינקס הקטן, פינקס הקטן, שר ססי קשת, המילים של דן אלמגור, הלחן מתי כספי. בוא נשמע.

0: רפאל שרגאי הוא קולנוען, איש שחי, נושם וחושב קולנוע. ביקשתי מרפאל להצטרף היום לתוכנית. לפני שבוע, הסרט עצמאות של הבמאי משה רוזנטל גרף 10 פרסי אופיר, ומועמד לייצג את ישראל בפרסי האוסקר. תהיתי במה מדובר. הסרט זכה בקטגוריות הבאות: הסרט הטוב ביותר, בימוי, על בימוי, תסריט, צילום, עריכה, עיצוב אומנותי, עיצוב תלבושות, איפור, ליהוק, פסקול. זכייה כל כך מרשימה, וישר לקחתי את עצמי לראות את הסרט עצמאות בסינמטק ראש פינה במוצאי החג. מודה שלא נפלתי מהכיסא. ההפך, תהיתי על מה השופטים נתנו כל כך הרבה פרסים. ולכן אני היום הזמנתי את רפאל לדבר על הנושאים שקשורים לקולנוע. שלום רפאל.
1: שלום שלום.
0: שמעת את הרשימה המרשימה הזאת?
1: כן, כן, שמעתי את הרשימה, והדבר הראשון שבא לי לעשות זה כמובן לפרגן, כי אני, גם שיש לי הסתייגויות וביקורת שהיא סבבה, קודם כל, כאילו, בוא נאמר ככה, הייתי מתחלף בכיף עם בן אדם
0: כמו משה רוזנטל.
1: חיים ממני דרמטית, כמו רוזנטל שכבר עשה שני פיצ'רים, אוקיי?
0: מה היה הראשון שלו? מה היה הסרט הראשון?
1: קריוקי.
0: אוקיי.
1: סרט עם ריטה שוגרון וססון גבאי. וכן, הסרט הזה באמת הוא הבטחה גדולה. יש לי קולגות שהם גם הם מבקרי קולנוע ומרצים לקולנוע, והם יצאו מאורם, והיה מאוד מאוד קשה לא לפספס את זה, וגם אני באתי עם המון המון ציפיות, ובאמת עם לב פתוח ורצון לפרגן. אבל שלוש נקודות, מאוד התאכזבתי. האמת,
0: אז בואי נראה.
1: זה מפח נפש.
0: כן, אז כן. מפח נפש, זה דבר הזה חזק. בואי לא, אני הבטחתי לא לעשות ספוילר, כאילו אנחנו נדבר על הנושא, על הסרט, נדבר יתרונות, חוזקות שלו, חולשות שלו, מהמבט שאיך שאתה מנתח את זה, ובאמת אני רוצה לשאול אותך, השאלה, כאילו לי, אני הרי, אני חובבנית, אני אוהבת קולנוע, אני הולכת לראות קולנוע, ואני משווה את זה קצת כמו לשתות יין, או שהוא טעים לי או שהוא לא טעים לי, כאילו בלי יותר מדי, היה ככה, היה ככה, אני לא יודעת לפרק את זה לגורמים, ואתה בטוח יודע לפרק, אז כאילו איך אני, מה, ולמה יש כזה פער בין מה ש, כאילו בין מה שאמרו, הסרט הטוב ביותר, הבימוי, התסריט, הצילום, כאילו רשימה מרשימה מאוד של, של תארים, יש רעש, אתה עושה, משהו עושה רעש, אתה יכול קצת,
1: אני לא עושה שום
0: משהו, אז מזיז משהו, יש,
1: זהו, לא זזתי, אני לא זז,
0: אוקיי,
1: עכשיו גם,
0: יש
1: או
0: כאילו,
1: שנקי לך.
0: לא, איכשהו, בסדר,
1: יש מזגן.
0: אולי, משהו עושה רעש, אוקיי, בוא, אני אגיד לך פעם הבאה אם אני אשמע את זה.
1: בוא.
0: פשוט, אוקיי, אז באמת, בוא תן לי, תן לנו למאזינים קצת כלים, איך מסתכלים על סרט, כאילו, איך באים עם איזה, חוץ מהנושא שנהניתי, לא נהניתי, בסדר?
1: כן, זה נושא לא קטן מדי, כי סתם, אמא שלי, היא לא מכירה קולנוע, לא יודעת זוויות, אבל יש את האפקט הוואו, אהבה, לא אהבה. ואני חושב עדיין, שלמרות שעכשיו אני יכול לנתח אותו מכל הכיווני, זה עדיין הדבר הכי חזק. כי אם יש סרט שפשוט תופס אותך, אתה שוכח שאתה יודע קולנוע, אתה פשוט נסחף לעלילה ומתרגש ומפחד ועובר את כל הוויה דולורוזה עד לקתרזיס, ואתה אומר, וואו, אני חוויתי פה חוויה מטלטלת, מדהימה, כיפית, מצחיקה, whatever. אתה שוכח לגמרי שאתה יודע לנתח, כן? ויש המון סרטים כאלה, אין לי כרגע ספציפית בראש, אבל היו לא מעט סרטים שלמד כבשו אותי ועיקרו לגמרי את, את זה שאני יודע לנתח, כי הוא פשוט שחף אותי מהלב ולא מהשכל.
0: אז עכשיו בוא נדבר על השכל. מה היית אומר ששני דברים, אני אשאל אותך כבר שלושה דברים. חוזקות של הסרט, חולשות של הסרט מהראייה שלך, והרלוונטיות של הסרט בתקופה שלנו.
1: אוקיי, אז כמו שאיצ'קוק פעם אמר, שעל שלושה דברים סרט טוב בנוי, על דבר אחד זה התסריט, הדבר השני זה התסריט, ואת לא תאמין לי מה הדבר השלישי.
0: תסריט.
1: יפה. תסריט טוב.
0: מחזיק.
1: אי אפשר באמת להרוס, ותסריט מחורבן, גם עם מיליון דולר אפקטים וכוכבים, זה לא יעזור. אני חושב שהחוליה המרכזית החלשה של הסרט זה התסריט. אני לא רוצה, לשפוך ספוילרים, כי באמת יש סרט של מה שעכשיו יצא לפני שבוע.
0: כן, ואנשים רצים, לזה.
1: ואנשים רצים במוניהם, וחלקם הגדול כנראה מתרגש מאוד. זה סיפור שהוא לכאורה, בעיניי, אין שם משהו כל כך מקורי, כלומר זה סיפור התבגרות של ילד שמגלה איזה סוד על אבא שלו, את זה אפשר להגיד.
0: כן.
1: וזה לכאורה מה שמניע את העלילה. אני חושב שהסיפור הוא סבבה, כלומר כאילו הוא לא משהו שלא ראינו קודם, ראינו המון סרטי התבגרויות, גם עם ארומה גייט, פה יש לומר שהיוצר הוא יוצר גיי.
0: כן.
1: וזה כנראה סיפור, גם זה סיפור אוטוביוגרפי שלו, גם הוא גדל עם שתי אחיות גדולות, ונדמה לי שגם משהו שקשור למקצוע של ה... כן, אמא שלו גם הייתה
0: מתעסקת
1: בתמרוקים, קוסמטיקאית, ואבא שלו התעסק בניהול של... זה לא כזה חשוב, אבל הסרט הזה זה לא הסיפור, תראה, יש סיפורים, הסיפור הוא סיפור קשה, כן, הסיפור על תא משפחתי ש...
0: מתפרק.
1: שאם מתפרק, וגם זאת קלישאה, וזה לא אומר שזה לא סיפור ראוי. אני חושב שהבעיה שלי עם הסיפור, זה לא הסיפור, אלא כמובן איך מספרים את הסיפור, והדבר שהכי היה חסר לי, למרות שכאילו הסיפור הוא סיפור לא קל, ויש שם לצורך העניין פוטנציאל מנעד רגשי מאוד גדול מפחד של ילד, כן, point of view של ילד, נקודת מבט של ילד שהוא בשלב מסוים מבועת ומופתע, כן? למרות שהסרט הוא מטפל בהמון המון אספקטים רגשיים, הדמויות
0: הן קצת לא שטוחות, כן, הן קצת מאוד, טפלונית קצת, נכון?
1: מאוד, זה נכון, הן די מסומנות. אני חושב שהסיפור, הסרט הזה הוא יותר משהו, הוא סרט שהוא מסומן רגשית. הוא לא באמת פועל עליי רגשית. יש איזו עקרות רגשית, זה קצת אולי פרדוקס, כי יש פה חומרים מאוד מאוד קשים, שתא משפחה מתפרק, שאבא יוצא מהתמונה, כשילד מבועת, יש בר מצווה, יש כל מיני, לכאורה את כל האלמנטים הנכונים שיעשו את הסרט לרכבת הרים רגשית. ואני נשבע לך שאני באתי, מה זה פתוח, ובאתי להתרגש ובאתי לזכות, וזה לא נגע בי. ויש שם סצנות שיש להם פוטנציאל, יש שם סצנה אחת מסוימת, אני לא, שבו האבא בעצם מבקש לשחרר את הילד שלו מרגשות האשמה, וזאת...
0: וזה לא עובד.
1: וזה מסומן בצורה כל כך רשלנית, שאני לא מאמין שאפשר היה לפספס את זה, זאת אומרת שוב, הסיטואציות נכונות, אבל הטקסט הוא כל כך רזה, וכאילו זה נראה שהוא, כאילו אם יש לי זה במרכאות, נקרא לזה כתב אשמה לתסריטאי, שהוא גם במאי והוא בחור מוכשר, על זה אין עוררין, זה שהוא לא יודע לכתוב רגשות. הוא יודע מצוין לסמן אותן, אבל הוא לא יודע לכתוב טקסטים רגשיים, וזה נורא נורא בולט. יש פער, אולי גם בגלל זה הפער, מישהו שאנשים שהתרגשו וזלגו כל הסרט, הם הגיבו, אני שוב עושה ספקולציה פריבילגית כזאת, הם הגיבו למשמעות ולסיטואציות, אבל מישהו שצריך באמת לשמוע בני אדם מדברים כמו בחיים ומדברים רגשות וצורכים אותם, לי זה לא
0: עשה.
1: לי זה לא הספיק, ולכן זה גם לא הפעיל את המגנון הרגשי שלי, זה נשאר קצת בשכל, מבינה?
0: כן. אז בוא, אני, כן, בדיוק, אז רציתי, אני בוא נגיד את זה עכשיו גם למאזינות, מאזינים, היום מי שבצפון ומתכוון ורוצה לראות את הסרט, הוא מוקרן היום פעם אחרונה בסינמטק ראש פינה בשעה 7. אז אני עושה, גם אני, למרות שאני לא אהבתי עליו,
1: אבל אני עושה, חשוב לעודד,
0: נכון, לעודד.
1: וגם... אבל
0: אבל האמת היא, אני הייתי מאוד מופתעת מכל העשרה הפרסים האלה. זה הפתיע אותי. עכשיו, לפני שניפרד, אני קצת איזה שאלה אחרת. אני יודעת שאתה עוסק בקולנוע, ואני בטוחה שאנחנו נשמח לראיין אותך עוד פעם. אולי תלך לראות עוד סרט שאני מבקש ממך ללך לראות. ונדבר.
1: אם נראה בשבילך אני אעשה. אני מוכן להקריב את ה...
0: לא, אבל אתה גם בטח רואה
1: סרט. את הזמן הפנוי ולראות סרט.
0: אתה בטח רואה, הולך לראות סרטים גם בלי שאני אבקש.
1: כן.
0: אני יודעת שאתה נותן הרצאות בבית ותיקי הגליל וזה, על נושא, על קולנוע. קולנוע ככלי הוא כלי חשוב. אז עכשיו בוא נדבר, נעשה איזשהו מהפך קטן, נדבר, עוד פעם יש את הרעש, אבל אני לא יודע מה אתה עושה, אבל לא חשוב.
1: אני לא זז.
0: אתה נושם כנראה חזק לתוך ה...
1: אני מצטער שאני נושם, כן.
0: בימים האחרונים יש סערה ברשתות, בכל הפלטפורמות, בתקשורת, באולפני הטלוויזיה, לסרט נאזה, נזק אגבי. רציתי לשאול אותך, לא דווקא על הסרט הזה הספציפי, אבל כאילו יותר על מה זה, מה תפקידם של סרטים דוקומנטריים בעת הזו. כאילו, אני יש כל כך, אני אין לי דעה עדיין, כי לא ראיתי את הסרט ואני נזהרת, וזה מעצבן שאנשים קובעים לפני שהם ראו, ורובם קבעו לפני שהם ראו. זה מזכיר לי עוד סרט הקודם שלהם, שמסו ארץ אחרת, אני חושבת, שלהם, שגם אותו אנשים, כאילו, הם שללו אותו לפני שהם ראו אותו. אז דומה לזה. אבל מה אתה חושב, כאילו, בתור קולנוען, כאילו, שאולי יותר...
1: נתחיל בזה שסרט דוקומנטרי זה לא מצלמת הבטחה. יש שם במאי שמחליט איפה לשים את המצלמה, איזה שאלות לשאול, איזה שאלות לא לשאול, יש עריכה...
0: מה נשאר על הרצפה?
1: 95%, כן, ודאי. הוא מחליט מה נשאר על הרצפה את העריכה. כלומר, הסרט דוקומנטרי, בטח בעידן המודרני של היום, הוא סרט מניפולטיבי לכל דבר. מה שאת רואה כרונולוגית גם לא יכול להיות כרונולוגית. אין לך מושג מה קורה, אין לך מושג מה אני עושה. את רואה מוצר סופי שהחומר גלם היו לי 100 שעות ואת קיבלת שעה וחצי. זאת אומרת, אפשר עם אותם חומרים לעשות 10 סרטים שונים. ואתה גם לא יודע כאילו מי היוצרים, זאת אומרת, האם הם קודם כל סימנו מטרה ואז הסרט, או שאמרו בוא נבדוק ואז, אוקיי? זאת אומרת, יש פה המון המון, יש המון סמטי החלטות, המון החלטות, והיצירה שאת מקבלת, כל יצירה דוקומנטרית, כל יצירה דוקומנטרית היא יצירה מניפולטיבית, שיוצר מבקש לשקף לך את מה שאנחנו קוראים מציאות עם 400 אלף מרכאות. בין המילה, בין התחילת המילה לסוף המילה מציאות, אוקיי? כי אין באמת מציאות. עכשיו, זה כאילו הערה, כאילו פותחת לקולנוע דוקומנטרי, אוקיי? עכשיו, אנחנו לא ראינו את הסרט, אנחנו קראנו המון ביקורות, אני יכול, אני לא רוצה, אני אשמח להיכנס לפוליטיקה, יש לי המון מה להגיד, אבל
0: אין לנו זמן.
1: לא, אין לנו זמן. הייתי אומר שכאילו, אני חושב שהיוצרים הספציפיים האלה ראו מה שראו, וביקשו לשקף את זה, אף אחד לא אוהב לשמוע, בהנחה, גם אם זה נכון וגם אם זה לא מדויק, אני די מאמין שהחלק העיקרי הוא אכן קרה.
0: כן, הם לא היו לוקחים, הם לא היו לוקחים את הסיכון הזה.
1: הם לא היו מתקנים, הם לא היו זה.
0: מה שמפריע להרבה אנשים זה האילום שם, זה שאין מקורות, אין...
1: זה לא מה שמפריע להם, אני חושב שרוב האנשים שלא באמת מעמיקים, מפריע להם שיש ביקורת על האתוס והמיתוס
0: הפתוס
1: הישראלי ודאי, אף אחד לא אוהב לשמוע שהוא לא בסדר. אנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם. אנחנו לא הצבא המוסרי, אנחנו לא הצבא הכי מוסרי בעולם. אנחנו יודעים יפה מאוד, גם מי שמתנגד, שהיו, שהיה, שעשינו דברים איומים. לא, זה לא נעים לראות מראה.
0: כן.
1: ולכן אנחנו נעדיף לעולם לשבור את המראה, מאשר להתמודד מול מה שאנחנו רואים.
0: בדיוק. טוב, רפאל, אני נאלצת לסיים. אני ממש כאילו היה כיף לדבר איתך ולשמוע ולהחליף דעות על קולנוע. ונעשה את זה שוב, בסדר? סיכמנו?
1: בשמחה.
0: כיף. אז תודה ושתהיה שנה טובה.
1: תודה.
0: ונשתמע. ביי.

0: אני מסיימת את התוכנית שלי להיום. שמי אנג'לה ינטיאן, שידרתי לכם שעה קלה של רעיונות ומוזיקה טובה. התוכנית במרחק נגיעה משודרת ברדיו כל הגליל העליון מהאולפן בקיבוץ אמיר. ניתן להזין לנו בתדר 105.3 FM וגם בדיגיטל. חיפשו אותנו. תודה לאורחים שלי בתוכנית של היום, רוני מילשקביץ' הס ורפאל שרגאי. תודה לצוות הנהדר של רדיו כל הגליל עליון, שעומד לצידי בכל שאלה וכל בעיה. תודה לזוהר לידר ולחגית חצב, ולכל עובדי התחנה. חברים, שמרו על עצמכם, תושיטו יד למי שזקוק לכם. תהיו טובים. תודה שהייתם איתי מאזינות ומאזינים. נשתמע בשבוע הבא. ולצמים בכיפור, גמר חתימה טובה.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
2: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

to nothing. This longing, this love, your tender mercies.

0: לאן את יוצאת?
1: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי עצמאות, ובשעה 9 בערב בברבוט בקיבוץ חולתה, הקינגס במופע קרקס זוגי שובב למבוגרים. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 7 בערב, הקרנת הסרט הישראלי עצמאות, ובשעה 8 בערב בספריית אביטל במרום גולן, המרגלת שהצילה את חיי, הרצאה של ארז חסון. ועוד ברביעי במתחם האוכל שביל הלולים בכפר גלעדי בשעה 8 בערב, הקרנת סרט פארק היורה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב, בבית החן בקריית שמונה, שלום הסייג במופע 18 פלוס. ביום חמישי, בדיוואן, ביסוד המעלה, בשעה 7:30 בערב, חוגגים יום הולדת שלישי, מופעה אקוסטית של שחר אלון והגיטרה, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב, בכיכר צהל בקריית שמונה, ברית של אהבה, ערב פיוטים, שיח וסליחות עם טליה וקנין ומעיין לשם בליווי נגנים מבית הספר מקמת, הכניסה חופשית בהרשמה מראש. ועוד בחמישי בגרניק בר בעמיעד, בשעה 8:30 בערב, מופע כובע של הדואו גלה ואופר עם להיטים מכל הזמנים. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה, אמיר לב במופע אקוסטי. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: מהגליל אל כל הארץ. מניחים יסודות ובונים עתיד ביחד. כנס מנרה 2026 בהובלת קהילת מנרה, קבוצת מנרב ובנק דיסקונט. ביום חמישי הקרוב עולים למנרה ועולים לאוויר. לשידור חי עם קולות, רעיונות, אנשים וסיפורים שמשקיעים בבניית הקהילה והעתיד בגליל. האזינו לרדיו כל הגליל העליון החל מהשעה 9 בבוקר. כנס מנרה 2026. הגליל מדבר ואתם איתנו.

שלא ממש חשבת מה תציל כשהיא תתקרב, מה יותר כואב לאבד, ציור של ילדה, אלבום תמונות או טבעת. לא היה לי זמן, הייתי בן 38, אשתי בת 33, הגדולה בת שנתיים, הקטנה בת שלושה שבועות, קוסומו, התחלנו להראות.

רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף. Are you in your space? Order me. Drop the sound.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: 1, 2, 3, 4. אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה מ...

שלום וברוכים הבאים לתוכנית שלי. שומעים פוטלוס עכשיו, אני עמית שפר, זה התוכנית שלי בינג'. שלנו הזנה נעימה ושעה כיפית ביחד.

שלום לכולם, אני אגיד את זה שוב, כי לא שמעו אותי קודם כל כך טוב, אבל אני עמית שפר, ואנחנו מאזינים לרדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM, וזו התוכנית שלי בינג', כי אנחנו מדברים פה על סרטים ועל מוזיקה מסרטים, אז אנחנו בעצם עושים בינג' ביחד לשעה הקרובה, ואני החלטתי לחזור בזמן לשנות ה-80, ואחלה שיר לפתוח איתו את השעה שלנו, שזה טרנד באינסטגרם עכשיו, שכולם משתמשים ב... AI ועושים שנות ה-80 של עצמם, או מעלים תמונות של עצמם משנות ה-80. בכל מקרה, אנחנו נזרום עם הטרנד הזה, ואנחנו נשמע היום מוזיקה רק משנות ה-80, מתוך סרטים שהיו בשנות ה-80 גם. אז היינו עכשיו בפוטלוס, שיצא ב-1984. זה סרט שמדבר על בחור עם אהבה לריקודים, שמגיע לעיירה שרמרנית שבה יש חוק שאסור לרקוד. השיר ששמענו היה מועמד לפרס אוסקר, והוא היה בראש המצעדים, וממש איזשהו המנון תקופתי של ה-80. אחר כך בשנות ה-80 ובכללי בכל העשור הזה יצאו סרטים כמו איטי, בחזרה לעתיד, טופ גן, דייארד, הניצוץ, The Breakfast Club, ביג ועוד מלא מלא מלא. השיר הבא שנשמע הוא מתוך הפסקול של ביג, שזה אחד הסרטים האהובים עליי, אז הייתי חייבת להכניס אותו איכשהו. זה סרט בכיכובו של טום הנקס, והשיר נקרא Working for a Living של הואי לואיס, של The News, שיצא ב-1982. השיר מלווה את הקטעים שבהם טום הנקס בסרט ביג מנסה להתרגל לעולם עבודה של מבוגרים, והוא נכתב מתוך הניסיון האישי של לואיס לפני שהוא הצליח במוזיקה, כשהוא עבד כנהג מסעית, פועל בניין ואפילו כחקלאי. הוא ניסה בעצם להצליח בעולם העבודה, והוא היה מתוסכל ועייף, והיה לו מאוד מאוד מאוד קשה לשלם את החשבונות, וככה בעצם השיר הזה נולד.

אי אפשר לדבר על שנות ה-80 בלי להשמיע את מדונה. ועכשיו אנחנו נעבור לשיר הבא שלנו. בעצם נתפסתי על שנות ה-80 בגלל שראיתי את הסרט מרטי סופרים, די לאחרונה וממש באיחור, כי הוא יצא כבר לפני איזה שנה. סרט מעולה שמדבר בכלל על שנות ה-50, אבל בפסקול הם דווקא בחרו לשלב מלא מלא שירים גדולים מהאיטיז. זה סרט שמדבר על שחקן פינג פונג שמנסה להצליח. האמת שאני לא כל כך יודעת איך להסביר את הסרט, חוץ מזה שזה על שחקן פינג פונג מאוד מאוד נחוש. השחקן הראשי זה טימותי שלמה. אני ממש אהבתי את הסרט. וגם ממש ממש ממש נהניתי מהמוזיקה שלו. לדוגמה, השיר הבא שיצא ב-1980 ושומש גם במרטי סופרים, הוא שומש בהרבה סרטים נוספים של להקת Tears for Fears, שהיא אחת ההרכבים הבריטים הגדולים שצמחו באיטיז.

עוד שיר אגדי שיצא בשנות ה-80, שנקרא There She Goes של דלאז, ואיזה כיף לדבר על השירים האלה מפעם, שתמיד כיף לשמוע. ועכשיו אנחנו נשמע שיר שהוא מתוך הסרט האיקוני, סרט הנאורים שנקרא The Breakfast Club, מועדון ארוחת הבוקר, שיצא ב-1985. בעצם הבמאי שנקרא ג'ון יוז כתב את התסריט תוך יומיים בלבד, והשם מועדון ארוחת הבוקר היה כינוי אמיתי שהבן שלו נתן לריתוק של שבת בבוקר. עכשיו אם ראיתם את הסרט אתם בטח זוכרים שרובו מתקיים באיזה ספרייה בתיכון, אני קראתי עכשיו שהיא לא אמיתית ונבטאה בכלל מאפס בתוך איזה אולם ספורט של תיכון נטוש. והרבה מדרך הבימוי של יוז הייתה לתת לשחקנים לאלתר. גם טקסטים וגם תגובות, הוא ממש נתן להם לזרום ממה שהם מרגישים שבא להם לעשות. לדוגמה, בשיר הבא שנשמע... יש את הרגע המוכר שבו ג'ון, אחת הדמויות בסרט, בעצם מרים את האגרוף באוויר בזמן שהוא הולך בתוך מגרש פוטבול. הבמאי אמר לו, פשוט תלך את המגרש ותעשה מה שאתה מרגיש לנכון. השיר התנגן ברקע של הסצנה הזאת ונכתב במיוחד עבור הסרט. ההצלחה השתלבה גם עם הפריחה של ה-MTV והקליפ של השיר שודר בלופים אינסופיים.

Islands in the Stream של דולי פארטון וקני רוג'רס, שלאחרונה גם הלכה לעולמה. השיר הבא שנשמע הוא שיר שהוא ממש משנות ה-80, אבל אני ואולי גם אתם תכירו אותו מסדרה קצת יותר עכשווית. זוכרים שבסדרה איך פגשתי את אימא, יש את טד ומרשל שנוסעים ברכב ישן של מרשל, ויש שיר שתקוע ברדיו שלהם והם שומעים אותו בלופים לאורך כל הנסיעה, וכל פעם השיר הזה זוכה לחוויה קצת אחרת.

הבא, והוא נהיה הרבה יותר מפורסם גם בארצות הברית. בעיניי זה אחד משירי הנסיעה האולטימטיביים, אז אם אתם באוטו, ממליצה לכם להגביר קצת את הווליום, לפתוח חלונות וליהנות מהשטות הסקוטית והכיפית הזאת.

זה היה ברוס פרינספין, I'm on fire. זה שיר ששומש דרך אגב בכל מיני סרטים פחות משמעותיים, אבל הקליפ שלו, שאז בשנות ה-80 הקליפים של סרטים היו ממש דבר ביג, כל ה-MTV וכל זה, שזה די קטע שהיום כבר אין את זה. כאילו יש קליפים, אבל לא יודעת מי רואה אותם. אז מי שביים את הקליפ הזה של השיר הזה של I'm on fire הוא בעצם במאי קולנוע מפורסם בשם ג'ון סיילס, שהוא בעצם עשה מין סרט קצר בתוך הקליפ של ספרינגסטינג שמגלה מכונאי רכב שמתפתה לאיזה קשר עם בחורה עשירה, וזה גם זכה בפרס MTV לבימוי של קליפ באותה השנה. אז מעניין אם אי פעם יחזירו את הקטע הזה של כאילו אם זה יחזור להיות כזה הייפ, שזה לא היה רע. ועכשיו השיר הבא היא שיר משנות ה-80, הוא מהסרט טופ גן אהבה בשחקים. זה השיר Take My Breath Away, ברלין. השיר כמובן מקורי ונכתב עבור הסרט וזכה באוסקר ובפרס גלובוס הזהב. הוא מלווה סצנה רומנטית בין תום קרוז וקלי מקיגליס. השיר הצליח כל כך שהוא יצר קרעים בתוך הלהקה שהתפרקה לאחר מזמן די קצר.

You Make My Dreams Come True של דריל הול וג'ון אוטס, גם כן שיר משנות ה-80 ואחד השירים האהובים עליי. ועכשיו אנחנו נדבר על אולי הקאמבק הכי מרשים של שיר בעקבות באמת דור הטיק טוק שלנו. השיר נקרא Running Up That Hill של קייט בוש, שיר שיצא ב-1985 ואיכשהו חזר לראש המצעדים בשנת 2022, כמעט 40 שנה אחרי זה. האיכשהו הזה זה בזכות הסדרה Stranger Things, דברים מוזרים, סדרה של נטפליקס. במקור השיר בכלל עוסק ב... מה זה בכלל עוסק? השיר עצמו שבוש כתבה הוא עוסק בפער תקשורתי ורגשי בין גברים לנשים. הרעיון שלה היה זה שאם גבר ואישה היו יכולים להחליף תפקידים ולחוות את העולם מנקודת במבט של האחר, הם בעצם היו מבינים אחד את השני ואולי פוגעים אחד בשני קצת פחות. בוש עצמה הפיקה את האלבום והייתה פורצת דרך, בין היתר בשימוש בסינטרייזרים וגם בכללי בטכניקות מוזיקליות שהשתמשה בהם. בעצם הוא יצא אז ב-1985, והוא היה במקום השלישי במצעד בבריטניה ו-30 בארצות הברית. בשנת 2022 הוא שומש ב-Stranger Things, באחד מהפרקים שבעצם הוא כמו חבל הצלה של אחת מהדמונות המרכזיות. שמעו אותו לדעתי במלואו אפילו כמה פעמים, וזה הקפיץ אותו למקום הראשון בבריטניה ולמקום השלישי בארצות הברית. היא שברה 3 סיי גינס. אחד, הזמן הארוך ביותר שלקח לשיר להגיע למקום הראשון, שזה 37 שנים. 2, זה הפער הארוך ביותר בין שני שירים במקום הראשון לאותו אומן. והשלישי, זה האישה המבוגרת ביותר שהגיעה למקום הראשון במצעד. בנוסף, הוא קבע שיא השמעות סטרימינג ברחבי העולם. בוש, שידועה כמתבודדת, פרסמה הודעה תודה למעריצים הצעירים שגילו אותה עכשיו, ומעבר לזה, לא רואים אותה.

Hit me with your best shot של פת בן אתר, גם כמובן שיר משנות ה-80, אנחנו על 105.3 FM, ואני עמית שפר, ואנחנו התוכנית שלי בינג', ואנחנו מדברים על שירים משנות ה-80, ועכשיו עוברים לאחד השירים האיקונים, שהוא מהסרט רוקי 3, שיצא בשנת 1982, שזה כמובן השיר Eye of the Tiger. בהתחלה סילבסטר סטלון, שגם שיחק וגם ביים וגם כתב את התסריט של רוקי, בכלל רצה את הזכויות על השיר של קווין, Another One Bites the Dust. הוא אפילו כבר ערך את הסצנה לפי הקצב של השיר, ואז קווין סירבו ולא רצו לתת את הזכויות, והם היו צריכים לחשוב על שיר אחר. סילבסטר סטלון פנה ללהקת סרווייבר, הוא שלח להם את הסצנה והם התחילו לכתוב את השיר בהשראת הקצב של האגרופים. השיר כמובן הצליח מאוד, ובילה באוסקר, הוא מועמד לאוסקר ובילה שבועות במקום הראשון. מבחינתי זה לנצח יקושר לאווירת ספורט, ניצחון ואימון.

Eye of the Tiger של Survivor. זהו, אנחנו הגענו לסוף השעה שלנו, שעה כבר 21:00, ואני אוהבת לסיים עם אווירה אופטימית בדרך כלל. אנחנו נשמע את השיר שנקרא Walking on Sunshine של הרכב הבריטי-אמריקאי Katrina and the Waves. זה שיר ששומש לא מעט בפרסומות, סרטים, תוכניות טלוויזיה, והוא אחד המרוויחים מבחינת התמלוגים שלו. למרות שאמרתי שאני אוהבת לסיים באווירה אופטימית, בדרך כלל השימוש הכי טוב של האירוניה של הסרט, של השיר הזה, הוא בעצם היה בסרט שנקרא American Psycho, שזה סרט אימה. סרט משנות ה-2000, שהוא שומש שם בצורה די ניגודית לזה שהוא יצא מהאוזניות של רוצח סדרתי. אז אני מאחלת לנו שיהיה לנו אווירה שאנחנו הולכים לקרן שמש, ולא שנחוש בתוך איזה סרט אימה. תודה שהזנתם, שיהיה לכם ערב נעים, אחריי רזי, עם התוכנית של אורדי ברזיו, שיהיה הזנה נעימה.

תודה רבה. שוב פה רדי ברזיו ואלה כן כן קיצר 9 רדיו כל הגליל העליון רצועת הסטודנטים. לפני הייתה את עמית שפר עם בינג', מקווה שנהניתי מהאייטיז. קיצר, היום אנחנו מסיימים עם הפרויקט 20 האלבומים העבריים הכי גדולים, פאקים הטופ 5 הכי טובים, איזה מוזיקה יהיה פה. אני כבר אומר, אני לצערי אדבר רק בקטנה על ככה טעימה מכל אלבום, אבל איך הוא תשמעו, תקראו ותחקרו את האלבומים האלה, ואת מבטיח שאתם הולכים ליהנות. אנחנו נתחיל, יהיה היום דיכאון קצת, כי זה האלבומים הטובים, אבל אנחנו נהנה מהמוזיקה הטובה. אז נתחיל באמת מאלג'יר, מנועים קדימה, האלבום השני, ולצערנו גם האחרון של הלהקה, שיצא ב-2004, תחת הברבי רקורדס, באמת 9 שנים אחרי האלבום הראשון שלהם, נאמנות ותשוקה, שלא כל כך הצליח מסחרית. בין לבין הלהקה עבדה הרבה מאוד וכתבו ואפילו הקליטו מספיק חומרים לבין 2-3 אלבומים. רוב השירים נגנזו, חלקם נכנסו למנועים קדימה וחלקם לאלבומי הסולו של אביב גדג'. אז באמת האלבום הזה מגיע אחרי הרבה מאוד מסעות נפש קשים, גם של אביב גדג' וגם של גבריאל בלחסן זיכרונו לברכה. ניסיונות התאבדות של שניהם, מספרים על אירועים, מחלקות סגורות, אברבנל ומת מה לא. באיזשהו שלב אביב גדג' כן מצליח לצאת מזה, אבל מת גבריאל בלחסן נשאר עם המחלה. באלבום שומעים על זה ואת זה הרבה, באמת האלבום הוא דיכאוני, אפל וכיאה לרוק שנוצר ברחובות הכי מסריחים של דרום תל אביב. באמת כיאה לדרך אותה הם עברו עד הרגע הזו של יצירת האלבום. הם בעצמם אמרו שהאלבום לא מקדש את הדיכאון, אלא מדבר על ההתגברות והגאולה. איזשהו קול של ישראל אחרת, הפריפריה הנשכחת שהם הגיעו ממנה, הברבנל, החלקים הלא יפים של החברה הישראלית, שבאים לתמציתם בדרום תל אביב ועוד. האלבום וכנראה הלהקה הזאת היא איזשהו שלם שגדול מסך על הקו, שנשען על החיבור המדהים הזה בין אביב גדג' לגבריאל בלחסן. ואת החיבור הזה יצר גאונות יצירתית יחד עם איזושהי שותפות גורל אפלה ומסוכנת. הביטוי הכי מובהק לעניין הזה זה המשפט שמופיע בשני שירים באלבום, ואותם גם אנחנו נשמע, שהם כנראה ה-DNA של האלבום כולו וגם אולי של הלהקה. השיר הראשון הוא דם על הים, שבאמת יותר מזה עם אביב גדג' כי הוא גם שר אותו וכתב אותו, והשיר השני הוא בתוך הצינורות של גבריאל בלחסן. באמת בשיר הזה אני חושב אולי יש את הסולו גיטרה הכי כואב שאני שמעתי, סולו כזה שמצליח להחליף מילים, באמת אולי הסולו גיטרה הכי טוב במוזיקה העברית. באמת המשפט שמחבר ומופיע בשני השירים האלה זה אולי אני איבדתי כל תחושה, חושב שאני אף, אבל בעצם אני על הרצפה. אפשר באמת לדבר על כל שיר ושיר, על כל משפט, על כל מילה באלבום הזה. כל מיני נקודות מבט אחרות שאנחנו לא רגילים לראות או לשמוע עליהן בחיי היום-יום שלנו. חיים אחרים שנמצאים פה לידינו. אז באמת אני ממליץ לכם, אם לא שמעתם את האלבום, אז לשמוע אותו. וגם ללכת לקרוא איזה ניתוח פסיכולוגי שמישהי בשם נטע עמית כתבה לו לפני כמה שנים. מאוד מאוד מעניין. יש לי.

איי אלוהים, איזה סולו. אז מאלג'יר מנויים קדימה, אנחנו נמשיך. האלבום הבא שלנו הוא של ברי סחרוף, סימנים של חולשה, וואי וואי וואי וואי. ואת האלבום הזה מגיע אחרי סבר 20 שנות עבודה משותפות ואינטנסיביות עם פורטיס, אם זה היה במינימל קומפקט האדירים, ואם אחרי זה פורטיס סחרוף שהביאו לנו באמת בומבות ופצצות לפנים, הם החלידו ככה קצת להפריד כוחות ושכל אחד ילך לדרכו. הוא האלבום הקודם של ברי שעה כביכול סולו מהכל או כלום, שלא מזמן חגגו לו 30 שנה אני מאמין, לא באמת היה כל כך סולו, יותר עדיין חלק מהצמד עם פורטיס. אז באמת ברי גם מדבר על זה ששם האלבום הגיע מתפיסתו באותה תקופה, שיצירה אמיתית מגיעה דווקא ממקום, מתוך מקום של חולשה ולא של כוח. באותה תקופה מספרים שברי נמשך מאוד לסצנת הדנס והאוס וכל שאר הירקות האלקטרוניות שהתחילו לפרוח באותה תקופה, כמו The Prodigy האדירים, Public Enemy, וגם שניהם כבר, מי ששמע את התוכניות יודע שקיבלו מקום של כבוד אצלי פה בתוכנית. ברי באמת באותה תקופה גם נהג לבלות וכל מיני מועדונים, והוא חיפש איזשהו חיבור לשורש הקצבי הקדום שהוא מצא באלקטרוני, ויחד עם השילוב הזה של הרוק אנד רול, ונולד לנו האלבום הזה. באלבום יש את השירים כמו הדמעות של לילי, שמבוסס על הסיפור של האדונית והרוכל, שמי שהקשיב בשיעורי ספרות יודע מה הסיפור. ויש גם כמובן את השיר נפתלי הדג, שמדבר על הקושי בלהיות שונה ולא במקום הטבעי שלך. יש את אני רוצה מדבר, שיר בלי הרבה מילים שהתחיל כמין ג'ימג'ום טיפשי, ויש שיגידו סטלני, שבכלל רע מוכיח שר את המילים, אבל בעיניי יש בו הרבה בטרנסיות של החזרה למשפט הזה. וכמובן תלעית שפותח את האלבום גם כמה יוסי, שנדבר על הילדות של ברי סחרוף, ואת אלבום מלא כל טוב, אלבום אחלה ברי.

יפה מאוד. אתם ככה מאזינים רדי ברזיו, רדי כל הגליל העליון, רצועת הסטודנטים, טופ 5 אלבומים, עברנו 2, מגיעים לשלישי, לפי הספירה, טופ 5 אלבומים עבריים, יש להגיד כמובן. אז נמשיך לחברים של נטשה, שגם יש להם ככה 2 מקומות בטופ 10. עם שינויים בהרגלי הצריכה, האלבום השני, וכנראה המוצלח ביותר של הלהקה, כבודו של רדיו בלה בלה במקומו מונח, את האלבום יצא ב-91, את האלבום הזה בניגוד לאלבום הקודם, יותר בוגר, הרבה יותר רומנטי, והרבה פחות דיכוני, למרות שגם הוא מציג צדדים כואבים, שעוד רגע טיפה ניגע בהם, והוא גם מושפע רבות מפינק פלויד וחברים, באמת דש לאורגן הזה שאני כל כך אוהב. באמת האלבום הזה מפרק את המיתוס הרומנטי לגורמים ועוסק בעיקר באהבה, זוגיות ובדידות. שירים כמו אני אוהב אותך ושני סיפורי אהבה קטנים חושפים את האנוכיות ואת הפחד הקיומי מלהישאר לבד, כשגם לצידם יש שירי כאב כמו בדקה אחת שפויה, אל תתפשטי לי ואם כבר לבד. יוסי אלפנט זיכרונו לברכה הפיק ללהקה את האלבום והצליח לזקק את הכישרון של הלהקה ואת הכתיבה המופלאה של ארקדי דוכין ומיכה שיטרית למשהו שהוא מה לעשות קצת יותר פופ רוק להמונים, למרות שהוא עדיין נותן מקום לכאב שבכתיבה. באלבום גם אפשר לשמוע, נכנסו כלי מיתר שנתנו איזשהו נפח יותר דרמטי כזה לכל היצירה, לכל האלבום. באמת כל שיר באלבום הזה מבחינתי הוא יצירת אומנות עם אמת רבה וכאב רב, וגם 30 שנה אחרי השירים נשמעים מדהים פשוט, וכל פעם ששומעים אותם, והם חלק גדול מהפסקול של המוזיקה העברית, וזה משהו אובייקטיבי, לא אני אומר, ולמזלנו גם וואלה, תמיד הם יישארו כך.

וזה שיר טירוף לסיים איתו האלבום, זה לא יאומן מה הם עשו שם בכל האלבום הזה. עברנו הלאה, איזה כיף, איזה שירים טובים, איזה אלבומים טובים, אה, נהנתם, איזה יופי, תעשו לייק. קיצר, ג'ירפות גג, באמת גם זה האלבום השני של הלהקה, יצא ב-2006 אחרי 7 שנים די שקטות מאז שהם הוציאו את האלבום הראשון משוחח עם כיסא, באמת אלבום גג הרבה יותר רוקיסטי ורציני מאשר האלבום הראשון שהניב כמה שירים לא רעים בכלל, אבל באמת ברובו מאוד ציני וצחוקים וכו'. הכתיבה המלנכולית של גלעד קרנה יחד עם ההפקה של כל חברי הלהקה יצרו באמת אלבום מיוחד במינו, בס, גיטרות, יחד עם הפסנתר הכבד הזה שמלווה את האלבום, עם הכלי מיתר והכלי נשיפה, קצת אווירה של יש מה שנקרא סקאפאנק, אז קצת סקרוק, לא יודע אם באמת יש סגנון כזה, ואת כל זה יצרו איזושהי יצירה רוקיסטית, אפילו קצת דרמטית לפעמים, מהאלבום כמובן יצא להיט של הלהקה, גג, השיר מספר על אישה, שעולה לגג כדי לקפוץ ולהתאבד. השיר נכתב בעקבות זוגיות ארוכה בעיה גלעד כהנה, הזוגיות הלכה ודעכה אחרי כמה שנים, והוא מספר שבתחילת הקשר שהיא לא הייתה בחורה מאוד יציבה, וכשהוא הבין שהזוגיות הזו מתקרבת לסיומה הוא נורא נורא פחד שהיא תקפוץ ותתאבד, הוא פשוט בכללי תתאבד. בסוף זה לא קרה, והוא מספר גם שלפני שהוא הספיק אפילו למצמץ, היא כבר מצאה לה בן זוג אחר. הרבה מאוד מהשירים באלבום מתארים איזשהו כאב, אני לפעמים אוהב את המילים הפשוטות והטיפה ציוריות בעיניי. ולפעמים זה קצת פחות פשוט, וזה הכתיבה של גלעד קהנה. יחד כל זה, יחד כל המילים עם לחן והכלים האינסטרומנטליים שהם נותנים את הקובץ שהמילים צריכות לקבל, כל זה יוצר יופי יופי של אלבום גם מעבר ללהיט גג.

נייס. קצת הפרטתי לו בסול, אבל לא נורא. גם ככה גלעד קנה וכולו יאיר קז די פירקו את הלהקה הזאת, לפחות השאירו לנו אלבומים טובים. ועכשיו נחזור ככה למישהו שתכף היינו איתו פה כבר עכשיו, סוג של אביב גאג' תפילה ליחיד. זה גם האלבום שנסגור איתו מרגע אחרי שרים גם ייפרד כמו שצריך, אבל את האלבום האחרון שלנו באלבום האחרון שלי בפרויקט הזה, את האלבום הסולו הראשון של אביב גאג' לאחר הפירוק של להקת אלג'יר. האלבום יצא ב-2009, וכבר בהקלטות של האלבום ושם בדרך התגבשה הלהקה שעד היום עם אביב גאג', שחלקם את עוד ניגנו איתו קצת באלג'יר, באמת כוללת את יהוא ירון, אביב ברק על התופים, יהוא ירון על הבאס כמובן, ורון בונקר הענק על הגיטרה. זה אמנם אלבום סולו של אביב, אבל האלבום בהחלט ממשיך את הקו של האלבום האחרון של אלג'יר. הוא עוסק בשבר וכאב, עם לחנים חצי אוריינטליים למיניהם, יחד עם הגיטרות, עם הבאס והתופים. יש איזושהי ניגודיות ומתח לפעמים בשירים, בין השקט המופנם של אביב, גם כבן אדם, לפחות איך שזה מרגיש, לבין ההתפרצות רוק, שגם זה מרגיש אביב, שבאות אחרי השקט, איזשהו מעין השקט שלפני הסערה. יש כל מיני תמות שחוזרות בשירים של האלבום, כמו להבים, חתכים, דם ושריפות, אבל זה לא בהכרח ממקום של התקרבנות, אלא ממקום של המציאות שלו, וגם לפי מקום של לקחת איזושהי אחריות, אפשר להגיד, על הדברים שפוצים אותו, ואת שר באחד מהשירים כרגע לא קופץ על הראש, בדיוק את השיר, אבל הוא אומר, אני משחיז את הלב שממשיך לפצוע אותי. יש שירים באלבום שמפרקים את האתוס הישראלי של קידוש האדמה, הדד והמיליטריזם, בעיקר אפשר לשמוע את זה בשיר גולם, שגם אותו נשמע, ובשיר נחש בעשב. הוא גם שר על סבל של אחרים, כמו בשיר השחר החדש, שבאמת שיר מדהים, בו הוא שר מנקודת מבט של אישה שאיבדה את האהובה. באמת יש בו שורות מצמרות שאני מאוד, מאוד אוהב את הכאב שלהם, שאומרות אין לי אף אחד למות למענו או לחיות בשבילו. באמת שורות שיכולות להצית דיון פילוסופי נאה. אז באמת, כמו שאמרתי, זה אלבום מופלא, מאמן עוד יותר מופלא. ועם השירים שלו אסגור את הפרויקט הזה, נשמע ואז ניפרד כהוגן.

0: יופי של שיר לסיים איתו. חברים, חברות, תודה שהייתם איתי היום, באמת עם כל האלבומים האלה. שבוע הבא, טוב, אחרי החגים כבר נתראה מתי שנחזור לרדיו ברזו הרגיל, נדבר על מה שבזיין שלי, נשמע אולי שירים קצת יותר קשוחים, היה נחמד והכל, אבל צריך קצת להכביד, ולפעמים גם לא, שתהיה שנה עברית טובה, נפלאה, וכל הברכות, וביי.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.

frustrated you got all this inside.

greatest specialist, professional professor at this rap science. I'm in a laboratory. 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.

אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה

0: sleeper must awaken.
1: Jump!

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף
1: 105.3 FM סוללים